ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 67 თათრი. 1 ევრო 3 ლარი 12 თათრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 58 თათრი. 1 თურქული ლირა 5 თათრი. 100 იაპონური იენი ლარი 69 თათრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 66 თათრი. 10 უკრაინული гривна 60 თათრი. 1 ბელარუსული რუბლი 96 თათრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 57 თათრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 27 თათრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300.

0: გადაკეთებით ჰომში. www.globalcell.lg. globalcell. როგორი ამინდ იქნება დღეს ევროპის დედაქალაქებში? ევროპის თითქმის ყველა დედაქალაქში დღე ძირითადად უმალე ქუჩაივლის. რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას, პრაღაში, ამსტერდამში, ვარშავასა და ლონდონში 16 გრამი სიმბარათი თემ სოფლიოში. უფასოზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომში. www.globalcell.lg. globalcell.
1: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ.

0: სტეფანწმინდა 101
1: ფასანაური 103
2: ქუთაისი 109
0: ჭიათურა 104
2: თბილისი 105
0: მოიგეთრო გაიგეთავარი
2: რადიო იმედი ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით
3: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში კლინიკა თალისი მისამართი ტაშკენტის 27 ტელეფონი 219 15 15 აირჩი

სამართლოს ძირითადი ფუნქცია საჯარო სივრცეში სიძულვილის ზენი, შეურაცხყოფელი კამპანიებისა და აგრესიული ურთიერთობის სისტემური მონიტორინგი და შესაბამისი სამართლებრივი რეაგირება იქნება. ახალი უწყების შექმნის შესახებ სამართალდამცავი ორგანოების კოორდინაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრმა მამუკამ

0: არსებობს როგორც რეგიონებში, ასევე ქალაქებში. იცის საზოგადოებამ, რომ ჩვენ ხალხის ძალამ დავანონსეთ, რომ ზოგადად საქართველოში აუცილებელია, რომ ჯანსაღი ოპოზიციური ძალები იყვნენ.
1: ვისაუბრეთ არსებულ გამოწვევებზე, მიმდინარე მოვლენებზე და თავსახეთ სამომავლო მოქმედების საზოგადოებისთვისაც საინტერესო შეთავაზებები გვექნება, რომელსაც ეტაპობრივად შემდეგ გაგაცნობთ.
2: საქართველოში 1990-იანი წლების შეერაღებული მოქმედებების შედეგად უგზო-უკვლოდ დაკარგული 11 ადამიანის სამოქალაქო პანაშვიდი სამების საკათედრო ტაძარში 11-დან 14 საათამდე გამართება. 11 იდენტიფიცირებულიდან 2 სამხედრო და 9 მშვიდობიანი მოქალაქეა. ოჯახების გადაწყვეტილებით იდენტიფიცირებულებს, მათ შორის სამხედროებს, დღესვე სხვადასხვა რეგიონში საგვარეულო სასაფლაოებზე სათანადო პატივი დაკრძალვა მანამდე სამების საკათედრო ტაძარში საქართველოს პრეზიდენტმა და შერიგების და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრმა დაღუპულ თავსოვნელს პატივი მიაგეს და ოჯახის წევრებს მიუსამწიმრეს. 90-იანი წლების შეერაღებული მოქმედებებისა და 2008 წლის აგვისტოს ომში უგზო-უკვლოდ დაკარგულთა მოძიების მექანიზმების ფარგლებში პირველი იდენტიფიცირება და გადმოსვენება 2013 წელს განხორციელდა. ამ დრომდე მექანიზმების ფარგლებში ნაპოვნია 740 ადამიანის ნეშტი, მათგან იდენტიფიცირებულია 324. 1900-მდე ადამიანი ჯერ კიდევ უგზო-უკვლოდ დაკარგულად მიიჩნევა. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში სამელიორაციო სისტემის ეფექტიანი ფუნქციონირების საკითხებზე სამუშაო შეხვედრა გამართა მხარეებმა. რეგიონში არსებული ინფრასტრუქტურის მდგომარეობა მიმდინარე და დაგეგმილი პროექტები, ასევე ის პრიორიტეტული ღონისძიებები განიხილეს, რომელიც წყალსამეურნეო სისტემების გამართული და ეფექტიანი ფუნქციონირებისთვის არის აუცილებელი. იმსჯელეს არსებული გამოწვევების ეტაპობრივად გადაჭრის გზებზე და კონკრეტულ საკითხებზე, რომელიც შესაბამისი უწყებების მონაწილეობით დამატებით დამუშავდება.
3: ყველაზე მეტად აცუხებს გურიის მოსახლეობას დავსახეთ ის პრიორიტეტულობა, რომელიც ამ მიმდინარე სეზონის დროს უნდა განვახორციელოთ და რა თქმა უნდა გავინხილეთ ის მასშტაბური პროექტები, რომელსაც რეგიონის გუბერნატორის და რეგიონის ხელმძღვანელობასთან ერთად გეგმავთ რომ განვახორციელოთ.
1: ვისაუბრეთ მუნიციპალიტეტში არსებულ გამოწვევებზე, სამომავლო პროექტებზე და იგეგმა ერთობლივი სამუშაო, რაც ვფიქრობ მეტად საჭირო და აუცილებელია როგორც მუნიციპალიტეტებისთვის, ასე ჩვენი მოსახლეობისთვის. მომავალში ჩვენი ერთობლივი საქმიანობა ძალიან პოზიტიურად აისახება.
4: ქრონიკა FM, თამუნა აფშილავასთან ერთად.
2: უცხოეთი სიახლეების შეერთებულმა შტატებმა რუსულ საზღვაო ნავთობზე სანქციები კიდევ 30 დღით შეაჩერა. ამის შესახებ შეერთებული შტატების ხაზინის დეპარტამენტი უწყება და განმარტავს, რომ გადაც

0: სადაც უნალი ქუჩა ივლის. იკრულებს ჩრდილო დასავლეთის ქარი 10-15 პერიოდულად ძლიერი 20-25 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 12 გრადუსი სითხო დაფიქსირდება დღისით კი 20.
1: რადიო იმედის ეთერშია. რეკლამა. კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
2: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gr და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე. 0322-254-600. Moggo, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
3: როცა კუჩი ხანძარია, ზღვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. ვანტოპრა შეგიმს უბუქებს გულზმარვას, კუჭისთვას ტკივილს. პანტობრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
4: გამყარებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას და დიდი მოლოდინების შესახებ დაგვარ ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
5: ისადი რომ ბეკო ევროპის ნომერ პირველი ბრენდია საყოფაცხოვრებო ტექნიკაში. 50-იანი წლებიდან დღემდე ჩვენი ინოვაციები შენს ყოველდღიურობას ამარტივებს. შეერჩიეს ასურული ტექნიკა ბეკოს მაღაზიათა ქსელში საქართველოს მასშტაბით. ან საიტზე technoshop.gr
1: 2-333-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
6: ახალი დილა, ახალი ინფორმაცია, ახალი ამბები, ახალი პრესა. დაიწყე ახალი დილა იმედით. დილის 7 საათიდან 12 საათამდე ენერგიული, სოცხალი, ინფორმაციული, ხალისიანი, შემეცნებითი, აქტიური, პოზიტიური, კონტაქტური, მრავალფეროვანი დილის არხი. რადიო იმედზე ნინო მეუნარგიესთან ერთად.
7: დილამ შვიდობის მოგესალმებით ყველას. რადიო იმედის დილის არხმა ნინო მეუნარგიესთან ერთად დაიწყო მაუწყებლობა. 19 მაისია, გრიგორიანული კალენდრის 129 დღე. წლის ბოლომდე დარჩა 226 დღე. ყველას გისურვებ ჯანმრთელობას, როგორც ყოველთვის უპირველეს ყოვლისა, მშვიდობას, წარმატებებს და რაც შეეხება

1913 წელს. გადასახლებიდან დაბრუნების შემდეგ თბილისში იბეჭდება იროდიონ ევდოშვილის პირველი ლექსები ჟურნალებში „კვალი“, „ივერია“. გამოქვეყნებული აქვს აგრეთვე პოემა „უკანასკნელი დღეს“, „სიკვდილით დასჯისა“, „დღეს იროდიონ ევდოშვილის დაბადების დღეა“ და „იონ ჟალი რუმინელი მოქანდაკე გაჩნდა 1887-ში“. ზოგადად, როგორც ვარსკვლავები გვეუბნებიან, 19 მაის დიდი ნების ყოფის მსგავსი საკუთარ ძალებში დარწმუნებული ადამიანები ბადებიან ხანდახან ამბიციურების თვითგანვითარების გზას წარმატება მოაქვს მათთვის ენერგიული

0: ეთერშია რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
2: შეწყვეტე კალორიების თვლა. დაიკელი წონაში მარტივად. New Nordic's Apple Cider. მსოფლიო ბესტსელერია წონის კორექციისა და დეტოქსისთვის. ვაშლის ზმრისა და არტიშოკის იდეალური კომბინაცია. New Nordic's Apple Cider. იკითხეთ აფთიაქებში.
3: საქართველოს კულტურის პალატა და ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით. 19-21 ივნის. პირველად აჭარაში წარმოგიდგენთ სეკვის აკადემია სუხიშვილების კონცერტებს. ღონისძიების პარტნიორები არიან ბათუმის მერია და ახალციხის საფეხბურთო კლუბი სამცხე. საინფორმაციო მხარდამჭერები ტელეკომპანია იმედი და რადიო იმედი. დასაწყისი 21 საათზე. ბილეთები კი ბილეთები ჯიზე.
4: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგ

დანიშნულება საიდუმლო შენახვა. დღეს ჩვენ გადავშლით ორ ხელნაწერს, რომლებმაც საუკუნეებს გაუძღვა. თუმცა მათში ჩაქსოვილი აზრი დღემდე მიუწვდომელია. ვინ დაწერა ისინი და რა იმალება იქ, სადაც ლოგიკა უძლურია? ციგნი პირველი, როხონსის კოდექსი, ანუ უნგრული გამოცანა. პატარა ქალაქი როხონსი, 1838 წელი. თავადმა გუსტავ ბატიანიმ უნგრეთის მეცნიერებათა აკადემიას თავისი ბიბლიოთეკა აჩუქა. ციგნებს შორის აღმოჩნდა ერთი, რომელიც

დავით არსენიშვილის ინიციატივით საქართველოში თეატრალური მუზეუმი დაარსდა. საფუძველი ჩაეყარა ლიტერატურის მუზეუმს. ამ დროს მას სიძველე ცაცავებისათვის შესაფერისი შენობები ფაქტობრივად არ გააჩნდა. უნიკალური სამუზეუმო ექსპონატების ყუთებში შესანახად ძლივ შოულობდა ადგილს. მიუხედავად ამისა, ბრძოლა ახალი შედევრის გადასარჩენად წამოიწყო. ის იბრძოდა უძვირფასესი თეატრალური ფარდისათვის, რომელიც დიდმა რუსმა მხატვარმა კონსტანტინე სომოვმა კოტე მარჯანიშვილის თავისუფალი თეატრისათვის შექმნა. ჩვენი მაყურებელი აღნიშნული ფარდის განსაკუთრებულ მნიშვნელობას კარგად რომ მიხვდეს, ერთ ფაქტზე გავამახვილებთ ყურადღებას. 2007 წლის 13 ივნის კრისტის აუქციონზე აღნიშნული მხატვრის ტილო სახელწოდებით ცისარტყელა 7 მილიონ 33000 ამერიკულ დოლარად გაიყიდა. იმავე წელს კონსტანტინე სომოვის საშუალო ზომის ნამუშევარი სახელწოდებით პასტორალი აუქციონისტის ჩაქუჩმა 5 მილიონ 251000 დოლარად გაასხვისა. აი სწორედ ამ ავტორის ერთ-ერთი ყველაზე ძვირფასი ნამუშევრის შენარჩუნება და საქართველოში ჩამოტანა უნდოდა დავით არსენიშვილს. როცა არსენიშვილი მოსკოვში ფარდის ჩამოსატანა ჩავიდა, ადგილობრივ ჩინოვნიკებთან დაპირისპირებამ პიკს მიაღწია. გააფთრებულ წინააღმდეგობას წევდა მოსკოვის სანახაობით

0: ევროპის დედაქალაქების ამილის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი გლობალსელი. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი მთელ მსოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომეში. www.globalcell.lg.
1: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-113-113.
4: გეგმო ბინის შეძენას. დათან არ გინდა ელოდომ შენებლობის დასრულებას. ორთა ჭალათაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლების შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება. საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთა ჭალათაუერში. შენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება ზა ინფრასტრუქტურა.
0: პრემიუმ ხარისხის ზეთები, ფილტრები, სამუხრუჭე ხუნდები, დისკები და აქსესუარები გერმანიიდან. ეწვიეთ ATL 24-ის ფილიალს დავით სარაჯიშვილის 39-ში და მიიღეთ 20%-ამდე ფასდაკლება ყველა პროდუქტზე. თვის ბოლომდე. ATL-ი ავტოტექმომსახურების ლიდერი.

0: ოსტარი სანამდროა
1: 233 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ხელოვნება, რომელმაც გაუძლო დროს, შემოქმედნი, რომლებმაც შექმნეს ეპოქა. პატარა კუნძული FM სივრცეში, სადაც საუბრობთ სიტყვაზე, მუსიკასა და ფერზე.
0: ყოველ სამშაბათს 16 საათსა და 15 წუთზე რადიო იმედის პირდაპირ ეთერშია ლადო ტატიშვილის საავტორო პროექტი იმედის კულტურა.
3: როგორ გამოვიყენოთ ძვირფასი რესურსი? ფული, დრო და ადამიანური კაპიტალი ბიზნესის დასაწყებად ან გასაუმჯობესებლად. როგორ დავეუფლოთ ფულის კეთების ნამდვილ ხელოვნებას?
0: ყოველ ორ შაბათს 13 საათსა და 15 წუთზე რადიო იმედის ეთერშია ბიზნესი თურნიკე გურულთან ერთად.
4: გელოდებით.
5: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 211 15 15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალისი. თალისი ჯი.
6: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551

პერიოდში ერთგვარ მაღინჯ ნორმად იქცა შეურაცხყოფის მიყენება, ხისების შემლახავი, რიტორიკის გამოყენება, აგრესიული კამპანიები ადამიანების მიმართ. შესაბამისად, ზოგადად საზოგადოებრივ პროცესებს ეს საფრთხეს უქმნის, ამიტომ ეს გადაწყვეტილება სწორედ იმას უწყობს ხელს, რომ ხელი შეუწყოთ საზოგადოებრივი დიალოგის კულტურას საზოგადოებაში და მაქსიმალურად

0: ალაკებში იცი საზოგადოებამ რომ ჩვენ ხალხის ძალამ დავანონსეთ რომ ზოგადად საქართველოსში აუცილებელია რომ ჯანსაღი ოპოზიციური ძალები იყვნენ
1: ვისაუბრეთ არსებულ გამოწვევებზე მიმდინარე მოვლენებზე და თავსახეთ სამომავლო მოქმედების საზოგადოებისთვისაც საინტერესო შეთავაზებები გვექნება რომელსაც ეტაპობრივად შემდეგ გაგაცნობთ
2: 1990-იანი წლების შეერაღებული მოქმედებების შედეგად უგზო-უკვლო დაკარგული 11 ადამიანის ნერვს ოჯახების გადაწყვეტილებით, მათ შორის სამხედროებს დღესვე სხვადასხვა რეგიონში საგვარეულო სასაფლაოებზე

0: შეხვედრები ბრიუსელისა და ლიონის აეროპორტების წარმომადგენლებთან.
1: ბას თბილისი და ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტების მართულ კომპანიასთან, ტავ ჯორჯიასთან ერთად წარმატებული შეხვედრები ქონდა, როგორც მოქმედი, ასევე ახალ ავიაკომპანიებთან. საერთო ჯამში 3 დღის განმავლობაში 55-ზე მეტი შეხვედრაა ჩანიშნული, როგორც აეროპორტების, ისევე ავიაკომპანიების წარმომადგენლებთან. ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ეს შეხვედრები საქართველოს ტურიზმზე, ასევე საქართველოს მგზავრთნაკადზე პოტენციურად პოზიტიურად აისახება.
0: ბათუმის ბოტანიკური ბაღის საქმიანობას გაეცნო და თანამშრომლებს შეხვდა აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე.

0: წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
1: შეწყვეტე კალორიების თვლა. დაიკელი წონაში მარტივად. New Nordic's Apple Cider. მსოფლიო ბესტსელერია წონის კორექციისა და დეტოქსისთვის. ვაშლის ზმრისა და არტიშოკის იდეალური კომბინაცია. New Nordic's Apple Cider. იკითხეთ აფთიაქებში.
2: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა SCAP-თან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე SCAP-ის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, კაიროს 42, 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6, 577 467 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
4: ზაფხულის შემდეგ ჩვენი თმა განსაკუთრებულ მოვლას და პროცედურებს აჭირავს. ჩაიდარეთ თმის დიაგნოსტიკა პროფესიონალ ექიმებთან და დაიბრუნეთ ჯანმრთელი და ლამაზი იერი თმის გადანერგვის პირველ კლინიკაში საქართველოში, კლინიკა თალისი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
5: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
6: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლე SCAP-ში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
7: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ეს არის თბილის არხი. რადიო იმედზე. ნინო მეუნარგიესთან ერთად.
8: დილა მშვიდობის, კვლავ მოგესალმებით. ღია ეთერში დაგიბრუნდით ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი თემით. გეტყვით, რომ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ივანე ჯავახიშვილის დაბადების 150 წლის იუბილისადმი მიძღვნილი ფესტივალი გაიხსნა. ამ თემასთან მიმართებაში ჩვენი სტუმრები არიან ხათუნა ჩუგოშვილი, თსშ-ის რუსთაველის სახელობის ცენტრალური სამკითხველო დარბაზის ხელმძღვანელი, თსქალთა საზოგადოების ხელმძღვანელის მოადგილე და თინათი ნიბლოშვილი, თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე. ქალბატონებო, მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა, რომ ამ მნიშვნელოვანი

0: ერების სტუდენტები ასევე ფერმერები გისმენთ.
1: ბატონო, მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს. მადლობა მოწვევისთვის. რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი წელია ივანე ჯავახიშვილი 150 წლის იუბილესთან დაკავშირებით განსაკუთრებული აქტიურობით ბუნებრივია, რომ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი გამოირჩევა, თუმცა სხვადასხვა უწყებებიც, მათ შორის ხელნაწერთა ინსტიტუტი და სხვა უწყებები აქტიურად სხვადასხვა ფორმით სხვადასხვა ტიპის აქტივობებს გვთავაზობენ. რა თქმა უნდა, მუნიციპალიტეტიც ჩვენ გვქონდა დიდი სურვილი, რომ მონაწილეობა მიგვეღო.

0: ერთ-ერთი გამომხატველი და კონფერენცია გუშინ გამართა თუ დღეს გამართება ამაზე რო ვისაუბროთ, ესე ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ ინფორმაციის გავრცელების საუკეთესო საშუალებაა.
1: წინაპართა ტრადიციების დაცვა ჩვენთვის, საერთოდ უნივერსიტეტისთვის მნიშვნელოვანია და ასევე იმ ადამიანებისთვის, ვისაც ახალგაზრდებთან აქვს ურთიერთობა. ზუსტად ამიტომ იყო ეს ყველაფერი წამოწყებული და ეს იყო იდეა და ეს იყო მთავარი ჩვენი გზავნილი ამ ფესტივალის. ესე იგი, სადღაც 10 მომხსენებელი, როგორც თქვა,

0: გმით ივანე ჯავახიშვილის საიუბილეო წელთან დაკავშირებით გადავიკვეთებით აუცილებლად. ისე და ჩვენ მრავალწლიანი არაერთი პროექტი გვაქვს უკვე ერთად განხორციელებული, ჩვენთვისაც ძალიან კომფორტულია და რაც მთავარია, სტუდენტები და ახალგაზრდები მონაწილეობენ ამ ყველაფერში და ესეც კიდევ ერთი мотиваციაა ჩვენთვის, რომ არ გავჩერდეთ.
1: დიახ, და რაც შეეხება დღევანდელ დღეს, რას იხილავ საზოგადოება?
2: ესე იგი, დღევანდელ დღეს გავხდები
1: აქტივობებია
2: თაკი. კი ბატონო. ერთ ვიტყვი, მადლობა, რომ არ დამავიწყოთ. ესე იგი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს ყავს ბიბლიოთეკის მეგობართა კლუბი, ახალგაზრდების ძალიან დიდი ჯგუფი. ბატონი თინათინი არ მაპატიებს რომ არ ვახსენო და ძალიან დიდი მადლობა მათ, მისი ხელმძღვანელია მურთას მატარაძე, რომელიც არის ამ ყოლაფრის სულის ჩამდგმელი და აი ვამბობთ, რომ ამისთან ახალგაზრდებზე დგას ჩვენი ქვეყანა, ჩვენი მომავალი და ჩვენ ყოლაფერს გავაკეთებთ ალბათ წინათაობები, რომ ასეთი ახალგაზრდები ბევრნი იყვნენ, გავზარდოთ, სულიერება მივცეთ ის, რაც მნიშვნელოვანია ახლა ჩვენი ქვეყნისთვის. მადლობა მინდა გადაუხადო აუცილებლად ჩვენ საკრებულოს, რომლის გარეშეც ეს ყველაფერი ვერ მოხდებოდა, თბილისის მერიაც, რომელიც ჩართული იყო და მთავარი მოქმედი პირი იყო ამ საქმეში. ძალიან დიდი მადლობა, რომ ამ ღვინოს ვერ შევძლებდით, ამ ღვინის ჩამოსხმას და ვერ შევძლებდით, რომ არ ყოფილიყო უნივერსიტეტის ადმინისტრაცია. მადლობა მათ თანადგომისთვის, ისინი ყოველთვის იდეების გენერატორები და იდეებს ითვისებენ ჩვენგან და ყოველთვის ჩვენ თანადგომას აცხადებენ. თქვენ კითხვა დამისვით,
1: დღევანდელი აქტივობები რას იხილავ საზოგადოება დღეს, რა არის დაგეგმილი?
2: დღეს მთელი დღის განმავლობაში პირველად 11 საათზე ვიწყებთ, ქალბატონი თინათინი დააჯილდოებს ჩვენი კონფერენციის მონაწილეებს, პატარა საჩუქრები აქვს საკრებულოს მათთვის.
3: ვენიერი
2: და მთელი დღის განმავლობაში მოხდება წიგნის პრეზენტაციები და ამ დროს პარალელურ რეჟიმში ჩვენ ლამას დარბაზში, ფოიეში, სააქტო დარბაზის ფოიეში გამოფენილი იქნება იგივე კომპანიები, რომლებიც გუშინ იყვნენ ჩვენთან, ეს არის

0: სურვილი გვაქვს და ვცდილობთ რომ მათ მოვერგოთ, როდესაც რაიმე სურვილი აქვთ, აუცილებლად ვაკეთებთ ამას ყველაფერს. ალბათ სწორად
1: მეგობართა კლუბს წარმატებებს უსურვებ, ძალიან მნიშვნელოვან თემას ემსახურებით და თინათინ დღეს რომელ საათზე იწყება ფესტივალი და რომელზე სრულდება?
2: 11 საათზე დაიწყება დაჯილდოვება, უკვე ბატონი რექტორი მიმართავს სტუდენტებს, მონაწილეებს, ჩვენ მათ დავაჯილდოვებთ სერმადლობის სერტიფიკატებით. მეგობართა კლუბთან დაკავშირებით დავამატებთ, შეიძლება თქვენის ნებართვით, თქვენ იცით რომ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიბლიოთეკების გაერთიანება გვაქვს და წლიდან წლამდე ძალიან ბევრი საინტერესო რამ ხორციელდება ბიბლიოთეკების გაერთიანებასთან მიმართებით, გარდა იმისა რომ ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ რომ ბიბლიოთეკები, რომლებიც დაგხვდა ძალიან სავალალო მდგომარეობაში, ქალაქის ბიბლიოთეკები ხომ, მაქსიმალურად მიუახლოვოთ თანამედროვე სტანდარტებს. იმიტომ რომ დღევანდელი ახალგაზრდა, რომელსაც სხვადასხვა ტიპის და ყველანაირი ცუდომა აქვს უკვე ყველაფერთან ტექნოლოგიების მეშვეობით, ხომ? ჩვენ უნდა დავაინტერესოთ იმით, რომ ის ბიბლიოთეკაში მოვიდეს. ამიტომ მედიათეკების იდეაც, მედიათეკების პრაქტიკის დანერგვა, რომელიც არამხოლოდ კითხვასთან ასოცირდება, მხოლოდ კითხვასთან ასოცირდება, სხვადასხვა ტიპის აქტივობებს მოიცავს, ეს იყო მუნიციპალიტეტის გადაწყვეტილება.

0: და საკრებულოს თბილისის საკრებულოს ერთობლივი ჩართულობით ეს გახლავთ ერთობლივი ღონისძიება. წარმატებები ამ თემასთან მიმართებაში ჩვენი სტუმრები იყვნენ ხათუნა ჩუგოშვილი, შოთა რუსთაველის სახელობის ცენტრალური სამკითხველო დარბაზის ხელმძღვანელი, ქალთა საზოგადოების ხელმძღვანელის მოადგილე და თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე თინათი ნიბლოშვილი. მადლობა და დროებით სიახლეებით გვაგელოდებით.
1: დიდი მადლობა თქვენ. მადლობა.
2: ეს არის თბილისის არქი რადიო იმედზე. ნინო მეუნარგიასთან ერთად. რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. გეგმავ ბინის შეძენას. დათან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლების შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება. საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება ზა ინფრასტრუქტურა.
3: საქართველოს კულტურის პალატა და ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით 19-20 და 21 ივნისს პირველად აჭარაში წარმოგიდგენთ ცეკვის აკადემია სუხიშვილების კონცერტებს. ღონისძიების პარტნიორები არიან ბათუმის მერია და ახალციხის საფეხბურთო კლუბი სამცხე. საინფორმაციო მხარდამჭერები ტელეკომპანია იმედი და რადიო იმედი. დასაწყისი 21 საათზე. ბილეთები კი ბილეთები ჯიზე.
4: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის ნიუ ჰოსპიტალსის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
5: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალო

აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.

0: ევროპის დედაქალაქების ამინდის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი გლობალსელი. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი მთელ მსოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომეში. www.globalcell.lg. როგორი ამინდი იქნება დღეს ევროპის დედაქალაქებში? ევროპის თითქმის ყველა დედაქალაქში დღე ძირითადად უმალე ქოჩაივლის. რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას, პრაღაში, ამსტერდამში, ვარშავასა და ლონდონში 16 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ვენასა და ბუდაპეშტში 15, ბერლინსა და ბრიუსელში 17, 19 გრადუსი იქნება პარიზში, 22 ათენსა და რომში, 23 მადრიდში. ევროპის დედაქალაქების ამინდის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი გლობალსელი. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი მთელ მსოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომეში. www.globalcell.lg.
1: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
4: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-2-26-44-44.
5: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
4: გეგმო ბინის შეძენას. დათან

0: რა რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური მთელი საქართველოს იმედის ტალღაზე მთელი საქართველოს იმედის ტალღაზე
1: ახალ ქალაქი 101 და 3
2: ახალ ციხე 101 და 5
3: ბათუმი 101
4: ბაკურიანი და ბორჯომი 105 და 5
5: ცხინვალი და გორი 99 და 9
6: გუდაური 100 და 5
7: დედოფლისწყარო 104 და 7
8: დმანისი 105 და 1
9: ზუგდიდი და სოხუმი 104 და 1
10: თელავი 100 და 3
11: მარტვილი 100 და 7
12: მესტია 107 და 9
13: სტეფანწმინდა 100 და 1
14: ასანაური 103 და 7
15: ქუთაისი 100 და 9
16: ჭიათურა 104 და 1
17: თბილისი 105 და 9
18: მოიგეთრო გაიგემთავარი
0: რადიო იმედი ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით
1: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში კლინიკა თალისი მისამართი ტაშკენტის 27 ტელეფონი 219 15 15 აირჩიეთ მა აირჩიეთ თალიზი თალიზი ჯი
19: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42 ტელეფონი 551-03-03-03 ქართული მილი ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო
1: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის

0: ასრულებს შეხვედრებს მიგზავრებით შანსის პროვინციაში, სადაც ვექნება შეხვედრა ადგილობრივ ხელისუფლებასთან. ჩინეთი გახლავთ სოფლის
1: ქუთაისის საკრებულოში საკუთარი ფრაქციის წევრებს შეხვდნენ. პოლიტიკური ჯგუფის წარმომადგენლებმა ქუთაისისთვის აქტუალური საკითხები განიხილეს და ისჯელეს სამომავლო გეგმებზე. დიმიტრი ხუმდაძე საუბრობს.
2: შევეხეთ ასევე შემდგომ პარტიული ცხოვრების შემადგენელს, რომ მოემზადოთ 2028 წლის საპარლამენტო არჩევნებისათვის. ჩვენ გეგმავთ რეგიონულ ცენტრებში პირველ ეტაპზე, შემდეგ უკვე ყველა მუნიციპალიტეტში ოფისების გახსნას და რა თქმა უნდა, ეს ჩვენი პროცესი იქნება აქტიური.
3: მნიშვნელოვანი არის ის, რომ უშუალო კომუნიკაცია პირველ წყაროდან მივიღოთ ინფორმაციები და მივიღეთ ის ინფორმაციები და გამოწვევები, რაც უკვე და არსებობს.

0: წარმოადგენლებთან ერთად. რა თქმა უნდა, თითოეული სპორტსმენისთვის ძალიან მოტივაცია ეს ყველაფერი და ჩვენც გვიხარია, რომ მათი იმედები გავუმართლებთ და შემდგომში ისევ ეცდებით, რომ არაერთხელ გავახაროთ მათი გულები და ჩვენი ქვეყნის გულშემატკივარი.
1: მოგვილოც ეს მიღწეული წარმატება ევროპის ჩემპიონატზე. ფიქრობ, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, ისინი პირადად ესწრებოდნენ ჩვენს ღონიძებას და საკმაოდ კარგი შედეგები და შეთავაზებები დარჩნენ. შევეცდებით, რომ შემდგომშიც გავამართლოთ იმ

სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში ნალექია მოსალოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, ვესტიაში 11 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ამბროლაურსა და ჭიათურაში 15, 17 გრადუსი იქნება ზუგდისა და სოხუმში, 18 ქუთაისში, ქობულეთში, ფოთში, ბათუმში, სენაკსა და ოზურგეთში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონშიც ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალსა და ბორჯომში 15 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, გორსა და ახალციხეში 16, თელავში 20, ციგნახსა და რუსთავში 21. 8 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 9 სტეფანწმინდაში, 6 გუდაურში. თბილისში

არსებობენ ისეთებიც, რომელთა ერთადერთი დანიშნულება საიდუმლო შენახვა. დღეს ჩვენ გადავშლით ორ ხელნაწერს, რომლებმაც საუკუნეებს გაუძლო, თუმცა მათში ჩაქსოვილი აზრი დღემდე მიუწვდომელია. ვინ დაწერა ისინი და რა იმალება იქ, სადაც ლოგიკა უძლურია? ციგნი პირველი, როხონცის კოდექსი, ანუ უნგრული გამოცანა. პატარა ქალაქი როხონცი, 1888 წელი. თავადმა გუსტავ ბატიანიმ უნგრეთის მეცნიერებათა აკადემიას თავისი ბიბლიოთეკა აჩუქა. ციგნებს შორის აღმოჩნდა ერთი, რომელიც არც ერთ სხვას არ გავდა. 448 გვერდი, დაწერილი უცნობი ამბანით, რომელიც 800-მდე სხვადასხვა სიმბოლოსაგან შედგება. ეს არ არის ჩვეულებრივი დამწერლობა. აქ სიმბოლოები მარჯვნიდან მარცხნივ მიედინება. ილუსტრაციები კი ყველაზე მეტად აბნევენ კვლევრებს. ერთ გვერდზე ქრისტიანული ჯვარია გამოსახული, მეორეზე ისლამური ნახევარმთვარე, იქვე ინდუისტური სიმბოლოები. თითქოს ავტორი ცდილობდა მთელი მსოფლიოს რელიგიები ერთ იდუმალ კოდექსში გაეერთიანებინა. ვინ იყო ის შუა საუკუნეების ბერი, რომელიც დევნას გაურბუდა, თუ გენიალური მისტიფიკატორი, რომელმაც ისტორიას მახე დაუკო? ციგნი მეორე, კლაუსენის კოდექსი. თუ როხონსი ინტელექტუალური თავსატეხია, კლაუსენის კოდექსი შიშის მომგრელ დიდებულებას ატარებს. ეს არის მსოფლიოში უდიდესი შუა საუკუნეების ხელნაწერი. მისი აწევისთვის ორი ზრდასრული მამაკაცია საჭირო. ლეგენდის თანახმად ის ერთღამეში დაიწერა. ბერმა, რომელსაც შემდგომში ცოცხლად დამარხვა მიუსაჯეს, აღთქმადადო, რომ ერთღამეში შექმნიდა წიგნს, რომელიც კაცობრიობის მთელ ცოდნას დაიტევდა. როცა მიხვდა, რომ ძალები არ ყოფნიდა, დახმარებისთვის თავად ლუციფერს მოუხმო. ამ ხელნაწერის ერთ-ერთ გვერდზე გამოსახულია მისი უზარმაზარი 9 მეტრის სიმაღლის პორტრეტი. სწორედ ამიტომ ეძახიან მას ეშმაკის ბიბლიას. საოცარია ის, რომ კალიგრაფია მთელ წიგში უცვლელია. თითქოს ავტორს მართლაც არ უგრძნია დაღლა და ასაკის მატება. მეცნიერთა გამოთვლით ასეთი ნაშრომის შექმნას მინიმუმ 30 წელი მაინც დაშირდებოდა. როგორ მოხდა ეს სინამდვილეში? დღეს ორივე ციგნი საცავებში ინახება. როხონცის კოდექსი კვლავ დუმს, კლაუსენის გიგანტური ტომი კი თავისი მისტიკური აურით აშინებს მნახველს. იქნებ ზოგიერთი კოდის გატეხვა არც არის საჭირო. იქნებ არსებობს ცოდნა, რომელიც

0: ეს ეთერშია რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
2: შეწყვეტე კალორიების თვლა. დაიკელი წონაში მარტივად. New Nordic's Apple Cider. მსოფლიო ბესტსელერია წონის კორექციისა და დეტოქსისთვის. ვაშლის ზმრისა და არტიშოკის იდეალური კომბინაცია. New Nordic's Apple Cider. იკითხეთ აფთიაქებში.
3: შენი მეურნეობის საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის ფული გჭირდება? ისარგებლე სკაპის 200,000 ლარამდე აგროსესხით. მიიღე თანხა ერთ დღეში. შენ საჭიროებებზე მორგებული პირობებით. მიმართ სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
4: საქართველოს კულტურის პალატა და ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით 19-21 ივნისს პირველად აჭარაში წარმოგიდგენთ ცეკვის აკადემია სუხიშვილების კონცერტებს. ღონისძიების პარტნიორები არიან ბათუმის მერია და ახალციხის საფეხბურთო კლუბი სამცხე. საინფორმაციო მხარდამჭერები ტელეკომპანია იმედი და რადიო იმედი. დასაწყისი 21 საათზე. ბილეთები კი ბილეთები ჯიზე.
5: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ მოგგო სტილისმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gi და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე 0322 244 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
0: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 40

ევა შეძლო და გაბედა ახალგაზრდა მეცნიერი და ხელოვნებათმცოდნე დავით არსენიშვილი იყო. არსენიშვილმა შეიტყო თუ არა რომ საბჭოთა ხელისუფლებამ ტაძრის განადგურების შესახებ გადაწყვეტილება მიიღო, ეკლესიაში გადავიდა და მის თაღებქვეშ ღამეების გათენება დაიწყო. მეცნიერი აცხადებდა რომ მზად იყო აფეთქებული ტაძრის ნანგრევებქვეშ მოყოლილიყო. საბჭოთა ხელისუფლება მაშინ საკითხის გამწვავებას და აჟიოტას უკან დახევა ამჯობინა. არსენიშვილის თავდადებამ შედეგი გამოიღო. მრავალსაუკუნოვანი ანჩის ხატი აფეთქებას გადაურჩა. დავით არსენიშვილის ინიციატივით საქართველოში თეატრალური მუზეუმი დაარსდა. საფუძველი ჩაეყარა ლიტერატურის მუზეუმს. ასესი თეატრალური ფარდისათვის, რომელიც დიდმა რუსმა მხატვარმა კონსტანტინე სომოვმა კოტე მარჯანიშვილის თავისუფალი თეატრისათვის შექმნა. ჩვენი მაყურებელი აღნიშნული ფარდის განსაკუთრებულ მნიშვნელობას კარგად რომ მიხვდეს, ერთ ფაქტზე გავამახვილებთ ყურადღებას. 2007 წლის 13 ივნის კრისტის აუქციონზე აღნიშნული მხატვრის ტილო სახელწოდებით ცისარტყელა 7 მილიონ 33000 ამერიკულ დოლარად გაიყიდა. იმავე წელს კონსტანტინე სომოვის საშუალო ზომის ნამუშევარი სახელწოდებით პასტორალი აუქციონისტის ჩაქუჩმა 5 მილიონ 251000 დოლარად გაასხვისა. აი სწორედ ამ ავტორის ერთ-ერთი ყველაზე ძვირფასი ნამუშევრის შენ

0: ინარჩუნება და საქართველოში ჩამოტანა უნდა და დავით არსენიშვილს. როცა არსენიშვილი მოსკოვში ფარდის ჩამოსატანა ჩავიდა, ადგილობრივ ჩინოვნიკებთან დაპირისპირებამ პიკს მიაღწია. გააფთრებულ წინააღმდეგობას წევდა მოსკოვის სანახაობითი წარმოებების სამმართველოს მმართველი ამხანაგი მოროზოვი, რომელმაც არსენიშვილს ასე მიმართა: მე უარს ვაცხადებ ფარდის გადაცემის განკარგულება შევასრულო. შემდეგ იყო მოლაპარაკებები, წერილები წერილებზე, დარწმუნება, დამუნათება და არნახული დიპლომატია. საბოლოოდ დაძაბული ეპოპეა არსენიშვილის გამარჯვებით დასრულდა. დღემდე შემორჩენილია ერთი პატარა დოკუმენტი, რომლის მიხედვითაც ირკვევა, რომ უძვირფასესი, რამდენიმე მილიონად შეფასებული შედევრი სამშობლოში დათიკო მარტო, მატარებლით ჩამოიტანა. განძი, რომელიც დღეს საქართველოს ხელოვნების სასახლეშია დაცული და მსოფლიო სახვითი ხელოვნების ერთ-ერთ უბწყინვალეს შედევრად ითვლება.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან, იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები, ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე, ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. იმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს. ქართული კინომუსიკა.

0: ევროპის დედაქალაქების ამილის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი გლობალსელი. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი მთელ მსოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომეში. www.globalcell.lg. როგორი ამინდი იქნება დღეს ევროპის დედაქალაქებში? ევროპის თითქმის ყველა დედაქალაქში დღე ძირითადად უნალე ქოჩაევლის. რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას, პრაღაში, ამსტერდამში, ვარშავასა და ლონდონში 16 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ვენასა და ბუდაპეშტში 15, ბერლინსა და ბრიუსელში 17, 19 გრადუსი იქნება პარიზში, 22 ათენსა და რომში, 23 მადრიდში. ევროპის დედაქალაქების ამილის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი გლობალსელი. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი მთელ მსოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომეში. www.globalcell.lg.
1: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით

0: ფურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები. პრემიუმ ხარისხის ეთები, ფილტრები, სამხრუჭე ხუნდები, დისკები და აქსესუარები გერმანიიდან. ეწვიეთ ATEL 24-ის ფილიალს დავით სარაჯიშვილის 39-ში და მიიღეთ 20%-მდე ფასდაკლება ყველა პროდუქტზე. თვის ბოლომდე. ATEL, ავტოტექ მომსახურების ლიდერი. დაგვიკავშირდით 599303-93.
1: იცოდი რომ ბეკო ევროპის ნომერ პირველი ბრენდია საყოფაცხოვრებო ტექნიკაში. 50-იანი წლებიდან დღემდე ჩვენი ინოვაციები შენს ყოველდღიურობას ამარტივებს. შეერჩიეს ასურული ტექნიკა ბეკოს მაღაზიათა ქსელში საქართველოს მასშტაბით. ან საიტზე technoshop.gr
2: 233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა. საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 219-15-15. აირჩიეთ მა. აირჩიეთ თალისი. თალისი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იყითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.

ინტეგრაციის სრულით არ არის განპირობებული. ჩვენი ხალხისთვის ევროპა პირველ რიგში ღირებულების სივრცე, ჩვენი წინაპრების ცივილიზაციური არჩევანია, რომელიც ქრისტიანულ მორალს, თავისუფლებას, თანასწორობას, ადამიანის უფლებების პატივისცემასა და დემოკრატიულ პრინციპებს ეფუძნება. ჩვენთვის ევროკავშირის საერთო ევროპული ცივილიზაციური სივრცეა გაერთიანება, რომელიც არა რომელიმე კონკრეტულ პოლიტიკურ ფიგურას, ევროპელ ლიდერს, თუ ევროპული ბიუროკრატს, არამედ ევროპელ, მათ შორის ქართველ ხალხს ეკუთვნის. ამ ფონზე, როგორც ევროპული ცივილიზაციის ნაწილს და ევროკავშირის ევროპის განდათ ქვეყანას, გვაქვს კითხვები იმ შემაშფოთებელ მოვლენებთან დაკავშირებით, რომლებიც შუაგულ

0: არამედ სხვა ევროპული ქვეყნების მოსახლეობა და პოლიტიკური ლიდერებიც საჯაროდ საუბრობენ. მადლობა, ეს არის ჩვენი ღია წერილის შინაარსი.
1: მოგესალმებით, ნინო არღვლიანი, ტელეკომპანია იმედი. ბატონო პრემიერო, კოპენჰაგენთან დაკავშირებით მაქვს მეც კითხვა. უფრო კონკრეტულად გეტყვით, რომ ტელეკომპანია იმედმა ჯერ მიმართა საელჩოს კითხვით, როგორ აფასებს ამ პროცესებს, რაც ნახეთ ჩვენ კოპენჰაგენში, გადაგვამის ამართეს ჯერ საგარეო საქმეთა სამინისტროში, შემდეგ იუსტიციის სამინისტროში და ამ დრომდე მოკლედ არ გვაქვს კითხვა. მაშინ, როდესაც მყისიერი შეფასებები გვესმოდა ჩვენ თბილისში მიმდინარე პროცესებზე, არამხოლოდ დანიის ოფიციალური პირების მხრიდან, არამედ ევროკავშირის წარმომადგენლების მხრიდანაც. რატომ აგვიანებს ახლა პასუხი, რა მასშტაბის ორმაგ სტანდარტთან გვაქვს საქმე და თქვენს განცხადებაზე აქვე კითხავთ, გაქვთ მოლოდინი რომ პასუხს მიიღებთ?
0: ეს ორმაგი სტანდარტი ძალიან აშკარაა. რა თქმა უნდა, მე არ მექნებოდა პასუხის მოლოდინი, გამდინარე იქნა რომ საპასუხო მათ არაფერი აქვთ. ისინი სინამდვილეში ძალიან კარგად აცნობიერებენ იმ უკუსლას, რომელიც ჩანს მთელი ევროკავშირის მასშტაბით და მათთვის ეს უკუსლა არის ნორმალური მოვლენა. ეს აშკარად ასე იკვეთება. ეს არის ევროპული ბიუროკრატიის დამოკიდებულება, რაც ჩვენ ვიხილეთ კოპენჰაგენში. ეს არ იყო ცალკეული სამართალდამცავების გადაცდომა, ასე თქვა ექსცესი. ეს იყო დაგეგმილი ბრუტალური ქმედება შედობიანი დემონსტრატების წინააღმდეგ, რასაც ვერ ექნება, რა თქმა უნდა, ვერავითარი ვერც ახსნა და ვერც გამართლება. იქიდან გამომდინარე, ლოგიკურია, რომ ისინი პასუხს არ სცემენ მათთვის უხერხულ კითხვას. ეს კითხვა მათთვის არის ძალიან უხერხული და ბუნებრივია, მათ უჭირთ და არ შეუძლიათ ამ კითხვაზე პასუხის გაცემას. აბსოლუტურად ლოგიკურია.
2: მოგესალმებით, ბატონ პრემიერო შოთა ფალავანდიშვილი, რუსთავი ორი. გუშინ გაჟღერებული ინიციატივასთან დაკავშირებით მინდა გკითხოთ, როგორც ვიცით, იქნება დეპარტამენტი შინაგან საქმეთა სამინისტროში, რომელიც პასუხისმგებელი იქნება და ასევე მონიტორინგს გაუწევს სიძულვილის ენისა და შუღლის გამაყოფებელი ენის პრევენციის პროცესს საჯარო სივრცეში. კიდევ ერთხელ რომ განგვიმარტოთ, რატომ გახდა საჯირო ამ, ასე ვთქვათ, ინიციატივის გაჟღერება, დეპარტამენტის შექმნა და რა სახის შედეგი შეიძლება მოიტანოს ამან ზოგადად პოლარიზაციის პროცესის, ასე ვთქვათ, ჩემსუბუქების კუთხით.
0: ზოგადად თქვენ ხედავდით, რა იყო უცხოური ჩარევის, მათ შორის ინჯოების დაფინანსების ერთ-ერთი გამოკვეთილი მისანი. ეს იყო სიძულვილის გაღვივება ჩვენი ქვეყნეში, იგივით ჩვენ საზოგადოებაში, სიძულვილის გაღვივება ინსტიტუტების მიმართ. აქ საუბარია არა მხოლოდ სახელმწიფო ინსტიტუტებზე, აქ საუბარია მაგალითად მართლმადიდებელ ეკლესიაზე, სხვა ინსტიტუტებზე. ეს იყო მკაფიოდ გამოკვეთილი ხაზი, რომელსაც მიყვებოდა უცხოური ჩარევა ჩვენი ქვეყნის პოლიტიკურ პროცესებში, მათ შორის NGO-ების უცხოური დაფინანსება პირდაპირ მიზანმიმართულად აფინანსებდნენ NGO-ების გავლით საქართველოში სიძულვილის ენის დამკვიდრებას, სიძულვილის გაღვივებას. ამას უნდა დაუპირისპიროთ, რა თქმა უნდა, ჩვენ სამართლებრივი მექანიზმები და, რა თქმა უნდა, აბსოლუტურად მისასალმებელია ის ინიციატივა, რომელიც გუშინ გაახმოვანა ვიცე-პრემიერმა, სახელმწიფო მინისტრმა, სამართალდამცავი ორგანოების კოორდინაციის საკითხებში. ბუნებრივია, ჩვენ დიდ ყურადღებას

0: მოიცავს ამ შემთხვევაში?
1: სრულების მექანიზმი. აი როგორ შეიძლება ამ ინიციატივამ მუშაოს ახსრულების ნაწილში?
0: სიძულთან მას გაუზიარონ ინფორმაცია, საჯარო ინფორმაცია საფუძველზე შეიძლება წარმოიწყოს კონკრეტული საქმეები. რაც შეეხება კანონმდებლობას, კანონმდებლობა უკვე დადგენილია. არსებობს შესაბამისი რეაგირების მექანიზმები, შესაბამისი სანქციები. თავარია, რომ სისტემურად იმუშაოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს შესაბამისი მაქვედანაყოფა იმისათვის, რომ რეაგირება შესაბამის სამართალდარღვეებზე იყოს მყისიერი და ეფექტური.
2: საუმებით, საუმე გობრონიძე, ტელეკომპანია პოსტე. ოპოზიციასთან დაკავშირებით მინდა გკითხოთ, ისე ქუჩას და აქციას სთავაზობენ ხალხს, თუმცა ამ დრომდე მათგან რაიმე კონკრეტული გეგმა არ მოგვისმენია, ანონსებენ სიურპრიზებს. რა მოლოდინები გაქვთ თქვენ და რა შანსები აქვთ რეალურად ოპონენტებს?
0: ყველას გვახსენდება 4 ოქტომბერი და 4 ოქტომბრამდე წარმართული მოვლენები, ასევე გიხდებოდა სხვა მსგავს მოვლენებთან დაკავშირებით, ანონსებენ ხოლმე, მაღლაწევენ მოლოდინებს და შემდეგ თვითონვე უცხოებენ საკუთარ მხარდამჭერებს, იმედებს. ამის გამოა, რომ მათი მხარდამჭერების რაოდენობა იკლებს თვიდან თვემდე, წლიდან წლამდე, დღითი დღე. სწორედ ამის შედეგია, ისინი აძლევენ ზრუდაპირებებს, საკუთარ მხარდამჭერებს და შემდეგ იმედებს უცხოებენ მათ. ამ შემთხვევაშიც იგივე ხდება. რეალურად ყველა ხედავს, რომ არავითარი რესურსი ამ გაერთიანებას არ აქვს, ჯერ მარტო შეგძლიათ გადახედოთ ლიდერებს. გაცვეთილი სახეები, ერთი და იგივე ნაცმოძრაობის გაცვეთილი სახეები, ბუნებრივი ამ სახეებს არავითარი პერსპექტივა არ აქვთ, რომ რაიმე წარმატებას მიაღწიონ. ჩვენთვის მხოლოდ და მხოლოდ მომგებიანია, რა თქმა უნდა, პროცესების ასე განვითარება სუბიექტური თვალსაზრისით, თუმცა ქვეყნისთვის არ არის ეს მომგებიანი, როდესაც საქართველოში ოპოზიცია ქვია გვარამია, შაფარიძე, ვაშაძეს და ასეთებს, ბუნებრივია, სათანადოდ ვერ ვითარდება დემოკრატიული სისტემა. ამიტომ, რა თქმა უნდა, ჩვენ მაქსიმალურ აქცენტს გავაკეთებთ იმ სარჩელზე, რომელიც არის შეტანილი საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში. ასეთი არაჯანსაღი ძალებისთვის, ანტისახელმწიფოებრივი ძალებისთვის და პირდაპირ რომ ვთქვათ აგენტურისთვის, არ უნდა იყოს ადგილი.

სისუსტეს, თავრობის სისუსტეს, კიდევ ერთხელ გეუბნებით, რომ მილიარდ დოლარამდეც კი შეიძლება ავიდეს იმ თანხების საერთო მოცულობა, რომელიც ხმარდება არა კონკრეტულ შედეგს, არამედ ფარმაცევტული მაფიის გამდიდრებას. ამიტომ ყველა მაქსიმალური პასუხისმგებლობით და მოვიგიდოთ ბუნებრივია ამ საკითხს. კიდევ ერთხელ გაიმეორებ, ეს არ არის ჩვენი თანხა. მე პირადად არაფერს არ გავა ამ თანხის გაცემით პირიქით. ხო რო გამოვიდე და რო განვაცხადო ამ თემასთან დაკავშირებით, სხვა თემებთან დაკავშირებით, რომ გავცემთ

0: მცენა რა არის და ამ შემთხვევაში იგულისხმება თუ არა თუნდაც კონკრეტულ განცხადებაზე სტატუსზე ლაიქის გულის დაწერა ან ნებისმიერი ემოცია მსგავსი სამართალდამცავების შინაარსის გაზიარებას და ჩაიწყობა თუ არა ესეთი ადამიანის სამართალდამცავად და კიდევ ამის გაგრძელებად მივაყოლებ მაშინ როდესაც 2023 წელს მე მგონი როდესაც კანონი მიიღებოდა და ქართული ოცნების წარმომადგენლები ლიდერების საუბრობდნენ არასამთავრობო ორგანიზაციების ხელმძღვანელებზე რომ ისინი იყვნენ აგენტურის წარმომადგენლები ზუსტად ამ დროს გაჩნდა მათ ოფისებზე წარწერები აგენტი მონა აი ამ ტიპის წარწერები მათ შორის ისტორიულ შენობებზე ჩვენ არ გვახსოვს არც ერთი რეაგირება, ყოველ შემთხვევაში მე არ მახსენდება არც ერთი რეაგირება, როდესაც ხელისუფლებამ ისეთი ადამიანი გამოავლინა, რომელიც ერთი მხრივ მის message box-ი მეორებდა, ხოლო მეორე მხრივ შესაძლოა არღოდა სხვის ინტერესებს. რამდენად იქნება ეს დეპარტამენტი იმისთვის შექმნილი, რომ არ გამოიყენებოდეს ოპონენტების და კრიტიკოსების წინააღმდეგ?
1: პირველ რიგში რა არის ძულის ენა და რა არა, ამაზე როგორც იურის შეიძლება მქონდეს ჩემი პოზიცია, თუმცა პრაქტიკა უნდა დაამკვიდრონ შესაბამისმა ორგანოებმა. შემდეგ გასაგებია სამინისტრომ, შემდეგ სასამართლომ და უმჯობესია ჩვენ დავაგვირდეთ როგორ დაამკვიდრებს ამ პრაქტიკას, როგორც ერთი ისე მეორე უწყობა და ორგანო. ეს ერთი, რაც შეეხება შეფარდების პრაქტიკას, რა თქმა უნდა, ორმაგი სტანდარტები არ უნდა იყოს დაშვებული. ჩვენ გვაქვს ახალი კანონმდებლობა, რომელიც უპირისპირდება სიძულვილის ენას და ბუნებრივია ყოველგვარი ორმაგი სტანდარტის გარეშე უნდა იყოს ამოქმედებული ეს კანონმდებლობა და რა თქმა უნდა, ყველა ერთად უნდა დავაგვირდეთ იმ პრაქტიკას, რომელიც ჩამოყალიბდება შინაგან საქმეთა სამინისტროში. რა თქმა უნდა, ცალმხრივი არ უნდა იყოს ეს პრაქტიკა. იმისათვის, რომ თლიანად აღმოჩნდეს

აბორტზე და ამას აქვს კონკრეტული შედეგები. მაგალითად, სტატისტიკას რო შევხედოთ, აი რა შედეგი აქვს ეკლესიის ამ დამოკიდებულებას აბორტის მიმართ, 2012 წელს მაგალითად 19000-ზე მეტი აბორტი გაკეთდა საქართველოში. 19000-ზე მეტი. და შარშანდელი მაჩვენებელი არის 12000-ზე ნაკლები. ამ პერიოდში განადგურება არ შეცვლა. შობადობა ამდენით არ შემცირებულა და პირდაპირ კორელაციაც არ არის, რა თქმა უნდა, შობადობასა და აბორტს შორის, ხო? შობადობა შეიძლება შემცირდა პირობითად, არ ვიცი ზუსტი მაჩვენებელი, ახლა 20-30%-ით, მაგრამ 29000-დან არის შემცირებული 12000-მდე აბორტების რაოდენობა, ხო? ეს არის კონკრეტული მაჩვენებელი და მე ვფიქრობ, რომ ეს არის იმ ქადაგებების შედეგი, რასაც საზოგადოება ისმენს სასულიერო პირების მხრიდან. აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ით გვაქვს ძალიან კარგი შედეგები, სამწუხაროდ კომერციული საიდუმლოება ეს ხელშეკრულება და მისი დეტალები, რომ არ იყოს კომერციული საიდუმლოება, კიდევ უფრო გასაგები გახდებოდა საზოგადოებისთვის ის უდიდესი სარგებელი, რომელიც ამ შეთანხმებას მოაქვს ჩვენი ქვეყნისთვის, საზოგადოებისთვის. ელექტროენერგიის მიმართულებითაც გვაქვს ძალიან კარგი

0: საფუძველზე. კიდევ ერთხელ გამოსთან, რომ ეკონომიკური სამინისტროში მუშაობს პროფესიონალების გუნდი, ესენი არიან მინისტრის მოადგილეები, ესენი არიან სამინისტროს საჯარო მოხელეები, ესენი არიან ენერგეტიკის სფეროში მოქმედი სახელმწიფო საწარმოების ხელმძღვანელები. ყველას მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადავხატოთ.
1: მოგესალმებით, რუსუდან თუმბაძე ტევე პირველი. ბატონო ირაკლი, პირველ რიგში თქვენს ბრიფინგზე და ამ თემაზე გკითხავთ. ერთი კითხვა მაქვს პრინციპში, რატომ გადაწყვიტეთ დღეს რომ დანიაზე გააკეთოთ ბრიფინგი? თქვენ მიმართავთ ევროპელ ლიდერებს, მე ამბობთ რომ მაინც და მაინც დიდი იმედი არ გაქვთ რომ მათგან პასუხს მიიღებთ, მაგრამ ამბობთ რომ მათ უნდა ჰქონდეთ რეაქცია. და რეაქცია თქვენგან, როცა ორი წელია ვითხოვთ ძალადობის გამოძიებას თბილისის ქუჩებში და ასე

0: ორგანოებს და მათი მოქმედებები სამართალ კონკრეტულად სამართალდამცავი ორგანოების წარმომადგენლების მიმართ იყო ასევე უხეშად ძალადობრივი და ბრუტალური. თქვენ გახსოვთ, როგორ ეპყრობოდნენ სამართალდამცავებს ძალადობრივი მიტინგის მონაწილეები, ვერბალურად თუ არავერბალურად.
1: პერიქითაც გვახსოვს.
0: ხო, თუმცა თქვენ არც ერთხელ არ დაგეგმიათ ის უხეში ბრუტალური.
1: მე ვგმობ, პოლიციელზე ძალადობას ვგმობ.
0: ხო,
1: არა, ისევე როგორც პოლიციელის მხრიდან ძალადობას
0: ვგმობ. იმ დღეებში რომ დაგეგმოთ და დაგეგმოთ ეს ძალადობა, ასე არ გაგრძელდებოდა პროცესები.
1: რელიკი
0: არ დაგმეთ. ხელს უწყობთ და ცელსხზე
1: ამ დრომდე არ არის გამოძიებული.
0: ამას შევყვეთ ერთი წამი.
1: მოქალაქეების წინააღმდეგ ძალადობა.
0: და თქვენ
1: მართალი ხართ ახლა?
0: ერთი წამი, ერთი წამი. ორი წლის თავზე რო გმობთ რაღაცას. იმ დღეებში თქვენი გიდექით და ამ ძალადობაზე ცელსხზე ნავს ასხავდით. და დღეს არ ვითარი მორალური უფლება აღარ გაქვთ, რომ რაღაც დაგმოთ.
1: თქვენ თუ გაქვთ მორალური უფლება სხვა ქვეყნის მოვლენებზე ისაუბროთ და ბრიფინგი გამართოთ, როცა ორი წლის შემდეგ მოქალაქეებზე ძალადობის ფაქტები არ არის გამოძიებული.
0: რატომ გვაქვს? პირველ რიგში რა ხდებოდა საქართველოში? საქართველოში სახელმწიფომ აღკვეთა ხელისუფლების გადატრიალების ძალადობრივი მცდელობა. დანიაში იყო მარტივი მშვიდობიანი შეკრება. ხო არის არსებითი განსხვავება, ეს ერთი. საქართველოში იყო კონკრეტული სამართალდამცავების გადაცდომები და ექსცესები. დანიაში ჩვენ დავინახეთ, რომ იყვნენ მშვიდობიანი მომიტინგეები და მათ ერთიანად დაუპირისპირდა პოლიცია ბრუტალური მეთოდებით. ამიტომ პრინციპული განსხვავება ამ ორ შემთხვევას შორის, შესაბამისად, არათუ მორალური უფლება გვაქვს ამაზე განცხადება გავაკეთოთ. პირდაპირ შეგვიძლია პასუხი მოთხოვოთ იმასთან დაკავშირებით, რაც მოხდა დანიაში და რაზეც რუბლის სტრუქტურებს ჰქონდათ ნულოვანი რეაგირება.

0: და შემდეგ სასამართლო. არასწორია თუ რაღან არ შემიძლია. შემიძლია მე განგიმარტოთ რა არის სულის ენა, მაგრამ
1: მინდა რომ განგიმარტოთ ბატონო ირაკლი. არა, თუ შეიძლება. მოქალაქეებმა უნდა იცოდნენ, ნებისმიერი კანონი უნდა იყოს განჭრეტადი და გადაწყვეტილება განჭრეტადი.
0: გაიგებენ.
1: და სახელმწიფო რომ უზის მოქალაქეებს დღეიდან თუ როცა შეიქმნება და Facebook პოსტებს შეამოწმებს, უნდა იცოდეს მოქალაქემ სიძულვილის ენის ჩარჩოში ხდება თუ სიტყვის გამოხატვა.
0: გაიგებენ ამას ოხონ შესაბამისი უწყებისგან. და არა
1: და ეს ბუნდოვანება მართებულია ხელისუფლების პირველი პირი მეუბნებით რომ გავიგებთ პრაქტიკა როგორი მოქმედებს.
0: ბუნდოვანება არ არის. პრემიერ-მინისტრმა არ უნდა განმარტოს რა არის მაგალითად კვლობა, ქურდობა და ეს შემდეგ, ხო? ეს პრაქტიკა უნდა დამკვიდრდეს შესაბამისი ორგანოების მიერ პრაქტიკის საფუძველზე. და ამ პრაქტიკას ყველა ერთად უნდა დავაგვირდეთ.
1: სიძულვილის ენა ძალადობისკენ წახალისება თუ სიძულვილის ენა შეურაცხყოფა? თუ შეიძლება მომეცით საშუალება რომ კითხვებზე პასუხი მივიღო.
0: თქვენ რა გინდათ თავარი ეგ არის?
1: მაინტერესებს როგორ გავავლებთ ზღარს ბატონო
0: ირაკლი.
1: ახლა გუშინდელი ინიციატივის შემდეგ კარგი რა მინდა. გუშინდელი ინიციატივის შემდეგ ჩვენ მოვისმინეთ შეფასებები რომ ეს სერიოზულ რისკებს უქმნის ქვეყანაში გამოხატვის თავისუფლებას და რომ შეიძლება ადამიანები მათი სიტყვის თავისუფლებაში შეიზღუდონ. გარდა

0: უნდა დავაგვირდე.
1: სიძულვილის ენა ძალადობის კენ წახალისებაა თუ სიძულვილის ენა შეურაცხყოფა? თუ შეიძლება მომეცით საშუალება რომ კითხვებზე პასუხი მივიღო.
0: თქვენ რა გინდათ, თავი ეგ არის.
1: მაინტერესებს, როგორ გავავლებ ზღვარს, ბატონო
0: ეგ. ნახეთ,
1: გუშინდელი ინიციატივის შემდეგ, კარგი, რა მინდა. გუშინდელი ინიციატივის შემდეგ ჩვენ მოვისმინეთ შეფასებები, რომ ეს სერიოზულ რისკებს უქმნის ქვეყანაში გამოხატვის თავისუფლებას. და რომ შეიძლება ადამიანები მათი სიტყვის თავისუფლებაში შეიზღუდონ. გარდა ამისა, თქვენ გახსენებენ და მეც ბევრი შემიძლია შეგახსენოთ პარლამენტიდან თქვენი დეპუტატები, რომლებმაც დაამკვიდრეს სიძულვილის ენა სხდომათა დარბაში, უშვერი სიტყვებით და ასე შემდეგ. და ბევრი სხვალიები
0: გამოხატვის თავისუფლებას და გარწმუნებთ რომ სახელმწიფო იმოქმედებს გამოხატვის თავისუფლების საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად. დანარჩენი ყოველ კონკრეტულ ინდივიდუალურ შემთხვევაში განისაზღვრება. და ზოგადი მიდგომა არის ის რომ შეურაცხყოფის თავისუფლებას გამოხატვის თავისუფლებას სხვადასხვა არ მოიცავს. სახელმწიფოების წერია რომ გამოხატვის თავისუფლება თავისთავში არ გულისხმობს შეურაცხყოფის თავისუფლებას. ანუ აზრის თავისუფლებით
1: ეს არის
0: სახელმწიფოებში. შემიძლია მოგიტანო.
1: ბატონო ირაკლი, თუ პოლიტიკოსის მიმართ შეურაცხყოფის თავისუფლება, მე მგონი ასევე ამას უპირისპირდება თმენის ვალდებულება პოლიტიკოსის მხრიდან.
0: გააჩნია ყველაფერს თავის ფარგლები აქვს.
1: კარგი, აი თუ გააჩნია, მაშინ მაგალითად ბიძინა ივანიშვილმა გარეწარი რომ უწოდა გიორგი გახარიას, ეს შეურაცხყოფა სიძულვილის ენა თუ დასჯადია ამ ახალი სამართველოს?
0: პრაქტიკა ჩამოყალიბდება შესაბამისი ორგანოების მიერ.
1: თქვენ როგორ ფიქრობთ?
0: თქვენ და ჩვენ ერთად შეგვიძლია დავაკვირდეთ ამ პრაქტიკას და გარწმუნებთ რომ პრაქტიკა დამკვიდრდება საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად.
1: პრაქტიკა ბუნებრივი აჩვენებს ეს ამ პრაქტიკის სამიზნე იქნება თქვენ მიმართ კრიტიკულად განწყობილი საზოგადოება თუ პირიქით. მაგალითად თბილისის მერი, რომელიც ასევე შეურაცხყოფელი ტერმინებით მიმართავს ხოლმე ჟურნალისტებს.
0: მთელი დღევანდელი ჩვენი ბრიფინგი ეცხნობოდა ორმაგ სტანდარტებს, რაც არ მოგწონს. ამიტომ რა თქმა უნდა, ჩვენ შემთხვევაში ორმაგ სტანდარტებს ვერ დავუშვებთ.
1: თქვენი გუნდის წევრების შეურაცხყოფელმა რეპლიკებმა გაფიქრებინათ, რომ ასეთი სამართველოა საჭირო? იმიტომ რომ ნახეთ, ეს კი სიახლე არ არის. თქვენ კანონი უკვე მიიღეთ და ადამიანები ამ ქვეყანაში უკვე არიან დაჯარიმებულები Facebook პოსტების გამო. და როცა ამისთვის სამართველოს ქმნით და უკვე სახელმწიფომ უნდა აიღოს პასუხისმგებლობა, რომ არა საჩივარზე, არამედ პირიქით თვითონ ჩაუჯდეს Facebook პოსტებს და აკონტროლოს, აქ ბუნებრივია კითხვა ჩნდება, ბატონო ირაკლი, რომ თქვენ როგორ დაიცავთ სიძულვილის ენის წინააღმდეგ აი ამ პრაქტიკას?
0: ქვენ სინამდვილეში გაწუხებთ ის რომ სიძულვილის ემუქრება რაღაც ამ ქვეყანაში. სინამდვილეში გაწუხებთ.
1: სიძულვილის ენას რომ ებრძოდეს სახელმწიფო, სხვა რეალობას ნახავთ.
0: მთელი თქვენი პოლიტიკა დგას სიცრუეზე და სიძულვილზე. მათ შორის თქვენი კონკრეტული ტელევიზია განასახიერებს სიძულვილს და სიცრუეს. ამიტომ თქვენ ეს გაწუხებთ სინამდვილეში, რომ სიძულვილის რაღაც ემუქრება ამ ქვეყანაში. და უნდა დაემუქროს რაღაც სიძულვილს ამ ქვეყანაში.
1: არა, არა.

0: არასერიოზული არის პრემიერი, რომ მეუბნება პრაქტიკას დაველოდოთ, რომელიც არ არის განწყვეტადი.
1: როგორ გეგადრება? როგორ გეგადრება?
0: პრაქტიკა არ ვიცი როგორი იქნება და წინასწარ ხომ უნდა ვიცოდე რა კრიტერიუმებით განისაზღვრება სიძულვილი ზენა. პრემიერი არ პასუხობთ ამაზე.
1: ნახეთ, არ შეიძლება სისხლის სამართლებრივი ნორმის დისპოზიცია განმარტოს ქვეყნის პრემიერ-მინისტრმა. არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება სისხლის სამართლებრივი ნორმის დისპოზიცია განმარტოს ქვეყნის პრემიერ-მინისტრმა და ვერ გაიგეთ ეს თქვენ. არავით არ შეიძლება სამართლებრივად არ შეიძლება.
0: მაყურებლები იმედია იგებენ თქვენს პოზიციას.
1: არავით არ შეიძლება. ბოლო კითხვა მაქვს. პრემიერ-მინისტრმა განმარტოს სისხლის სამართლებრივი ნორმის დისპოზიცია, ეს არ შეიძლება, ეს
0: იქნებოდა. პრემიერ-მინისტრს შეუძლია პოზიცია გვითხრას ისევ როგორც ნებისმიერ სხვა იურიდიულ საკითხებზე გვეუბნებით.
1: ეს იქნებოდა, ნახეთ, პოლიტიკური კარნახი იმ პრაქტიკის მიმართ, რომელიც ჯერ არის დამკვიდრებული. ამიტომ არ არის სწორი და ვერ გაიგეთ თქვენ ეს.
0: ბატონო ირაკლი, ამ ინიციატივის გახმოვანების დროს ასევე ითქვა, რომ პოლარიზაციის შემცირებას შეუწყობს ხელს და ბოლო დღეებია სულ არის ეს კითხვა. მე მინდა თქვენ მაინც კითხოთ პატიმრების შეწყალებაზე პოლარიზაციის დასრულების სურვილით. საერთოდ რა მომენტში შეიძლება ამაზე იფიქროთ, იმდენ თქვენი პასუხი რამდენიმე დღის წინ მოვისმინე მონანიებში.
1: კი, როდესაც საუბარია პოლარიზაციაც საჭიროებს ქმედებებს ორი მხრიდან. იმისათვის რომ პოლარიზაცია დასრულდეს, საჭიროა ქმედებები და დანაშაულთან საკმაოდ ძიმე დანაშაული და არც ინანიებს ამ დანაშაულს. და მის მიუხედავად გამოდის გარეთ. ბუნებრივია ასეთი მოცემულობით პრევენციის ეფექტი ვერ დადგება. ამიტომ თუ საუბარია შეწყალებაზე, სხვა ზომების მიღებაზე, ამას წინ უნდა უსრებდეს სინანული და აღიარება, ეს არის მნიშვნელოვანი პრევენციისთვის.
2: ბატონო ირაკლი, აზერბაიჯანთან დაკავშირებით რამდენიმე საკითხს დავაზუსტებთ, თქვენ ბრძანდებოდით გუშინ. გუშინ ჩამობრძანდით უფრო სწორად და რამდენიმე ხელშეკრულება გააფორმეთ, მათ შორის გასთან, ელექტროენერგიასთან და ასევე ბაქოსუბსის მიღწევასთან დაკავშირებით. მაინტერესებს რა მოცულობას მივიღებთ აზერბაიჯანიდან დამატებითი გაზის სახით, ისევ 500 მილიონს მივიღებთ თუ არა, თუ მაგალითად ფასს ვერ ვამბობთ, ეს პირობები მაინც რომ თქვათ, გარდა ამისა, თქვათ ბაზარზე არსებული ფასების ფონზე რამდენად შეიცვალა ჩვენთვის შეღავათიანად შესაწყვეტი ტარიფი და ასე რომელი მილსადენებით მევიღებთ გაზს, ეს იქნება ბაქო თბილისი ერზე.

0: კლუბებითაც, რაც არის ამ ხელშეკრულების ერთ-ერთი კლუბების ნაწილი.
1: ანუ რამდენად შეიცვალა ჩვენთვის პირობები, ეს არის გაუარესებული პირობები, გაუმჯობესებული პირობები თუ აი რას მივიღებთ?
0: საქართველოს მიიღო იდეალური პირობები, რაც მათ შორის გულისხმობს იმას, რომ ამ შეთანხმების გათვალისწინებით ჩვენ შევძლებთ არსებული ტარიფების შენარჩუნებას. ეს არის საზოგადოებისთვის
1: თემა. ან სრულად ახალი ხელშეკრულება გაფორმდა თუ ძველი, ასე ვთქვათ, გაგრძელდა?
0: თუ რეალურად რაც შეხება 20-ლიანს, 20-ლიანი არის რეალურად გაგრძელება, მაგრამ ფორმალურად ეს არის ახალი ხელშეკრულება, თუმცა არის იმის გაგრძელება, რაც მანამდე იყო. მთლიანობაში რაც არის თავარი საზოგადოებისთვის, ხომ? ეს შეთანხმებები, ან ფასების ზრდა რო გაინტერესებთ მაგალითად, ეს შეთანხმები არ იწვევს საზოგადოებისთვის ტარიფის ზრდას და ეს არის პრინციპული შედეგი, რაც მივიღეთ და მოცულობების კუთხით გვაქვს მყარი გარანტიები, ესეც არის ქვეყნისთვის თავარი მიღწევა.
1: რა შეეხება ელექტროენერგიის ექსპორტ-იმპორტს, ამ შემთხვევაში გადაიხედა თუ არა კატარების ტარიფი და რას იწვევს ქვეყანა?
0: დიახ, აქაც გვაქვს იდეალური პირობები, კიდევ ერთხელ სამცხოვრად ვერ ვაკონკრეტებ დეტალებს, მაგრამ იდეალური პირობები იყო ქვეყანამ, რაც მისცემს საშუალებას, რომ იგივე ტრანზიტის კუთხით მიიღოს დამატებითი შემოსავლები, ძალიან კარგი პირობებით შეგვიძლია ელექტროენერგიის იმპორტირება აზერბაიჯანიდან, აქაც გვაქვს იდეალური პირობები.
1: აი ბაქო სუბსის პირობებით რომ დაგვიზუსტოთ და რამდენად რეალურია რომ თქვათ ყაზახური გაზის გატარება მოხდეს ბაქო სუბსის მოცადაში და ასევე საკინიგზო მიმოსვლა აღდგა და ხომარი გეკმება რომ სახმელეთო მიმოსვლაც აღდგეს ამ კუთხით ხომ არის მოლაპარაკებები აზერბაიჯანულ მხარესთან?
0: კი. თუ რაც შეეხება ბაქო-თბილისი სუბსას, თავი არის ის, რომ 3 წლის მანძილზე გაჩერებული იყო მილსადენი, პოტენციური შემოსავალი იყო 10-ლობით მილიონი, რასაც ქვეყანა ვერ იღებდა და ახლა რა თქმა უნდა, ახაც ვერ ვისაუბრებ დეტალებზე, მაგრამ სავარაუდოდ მათ შორის ყაზახური ნავთობპროდუქტების კატარების საფუძველზეც ამოქმედება სათანადოდ ეს მილსადენი, საიდანაც შემოვა სერვისული შემოსავლები. დანარჩენი არის რა თქმა უნდა აზერბაიჯანული მხარის საქმე, ჩვენი საერთო შეთანხმების

0: განაგზობთ გამოშვებას. ჩინეთში პარლამენტის თავმჯდომარის ხელმძღვანელობით ქართული დელეგაციის ვიზიტი გრძელდება. ქართული კანონმდებლობის საგარეო საქმეთა უნივერსიტეტში იმყოფებოდნენ, სადაც შალო პაპუაშვილი მოხსენებით გამოვიდა და საქართველოს ჩინეთ შორის სტრატეგიულ პარტნიორობაზე ისაუბრა. დღეს ქართული დელეგაცია ქალაქ სიანში გაემგზავრება, უფრო მეტ სოფო ბერიძე გვეტყვის.
1: საქართველოს პარლამენტის დელეგაცია შალვა პაპუაშვილის ხელმძღვანელობით ჩინეთის საგარეო საქმეთა უნივერსიტეტს სტუმრობდა, რომელიც პრაქტიკულად ჩინური დიპლომატიის სკოლა გახლავთ, სადაც ხდება ჩინელი დიპლომატების საერთაშორისო სამართლის სპეციალისტების აღზრდა და უნივერსიტეტში სტუმრობის დროს მოხსენებით გამოვიდა როგორც პარლამენტის თავმჯდომარე, ასევე ვიცე-სპიკერი გია ვოლსკი, რომელიც ჩინეთს საქართველოს საპარლამენტო მეგობრობის ჯგუფის ხელმძღვანელი გახლავთ და ასევე მოხსენებით გამოვიდა საგარეო საქმეთა კომიტეტის თავმჯდომარე ნიკოლოზ სამხარაძე. ჩალო პაპუაშვილმა საკუთარ მოხსენებაში ხაზი გაუსვა, რომ ბოლო 20 წლის განმავლობაში საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის პირველი ოფიციალური ვიზიტი შედგა ჩინეთში. მან ასევე ისაუბრა ჩინეთსა და საქართველოს შორის მზარდ სტრატეგიულ პარტნიორობაზე. როგორც ჩალო პაპუაშვილმა აღნიშნა, მსოფლიოში ტრანსფორმაციული პროცესები მიმდინარეობს და არსებულ ტურბულენტურ გარემოში საქართველოს მშვიდობის და განვითარების მხარეს დგას. მისივე თქმით, საქართველოს ხელისუფლების ძალის ხმევა არის სწორედ ეროვნული ინტერესებისა და სუვერენიტეტის დაცვა. რა თქმა უნდა, პარლამენტის თავმჯდომარე მისაუბრა საქართველოს სტრატეგიულ გეოგრაფიულ მდებარეობაზე და დაკავშირებადობის მიმართულებით არსებულ დიდ პოტენციალზე. გუშინკი საქართველოს პარლამენტის დელეგაციას შალვა პაპუაშვილის ხელმძღვანელობით ჩინეთის დედაქალაქში ჰქონდა საკმაოდ მნიშვნელოვანი პოლიტიკური შინაარსის შეხვედრები. ისინი შეხვდნენ ორი უმაღლესი პოლიტიკური თანამდებობის პირს, მათ შორის ერთი გახდა სწორედ შალვა პაპუაშვილის ჩინელი კოლეგა, რომლის მოწვევითაც იმყოფება ქართული დელეგაცია ჩინეთში ოფიციალური ვიზიტით.
2: ჩინეთი საქართველოს განიხილავს თავის ეკონომიკურ პარტნიორად. საქართველო არის ერთ-ერთი პირველი, რომელიც შეუერთდა ერთი სარტყელი, ერთი

0: სპორტის ახალი ამბები დიტო მარინაშვილთან ერთად რადიო იმედის ეთერში.
1: გამარჯობა. დღეს პრემიერ ლიგის ბოლოსინა 37 ტურის დასკვნითი შეხვედრა 22 საათსა და 30 წუთზე დაიწყება ვაიტალიტი სტადიონზე, სადაც ბორნმუთის მეტოქე მანჩესტერ სიტი იქნება. ქალაქელების ვერ მოგების შემთხვევაში ლონდონის არსენალი ჩემპიონატის დამთავრებამდე ერთი ტურით ადრე 22 წლიანი პაუზის შემდეგ ქვეყნის ჩემპიონის ტიტულს კლუბის ისტორიაში მე-14-ად გაიფორმებს. ნაშუაღამებს არტეტას ბიჭებმა Emirates-ზე კარგახნის გავარდილ ბარლისთან.

ერთის დასკვნით ტურში პარი სენ-ჟერმენის სამგვარი თავდამსხმელის უსმან დემბელეს მიღებული ტრავმის შესახებ თანაკავშირ პარისთან პირველი ტაიმის შუაწელს წვივის არეში წარმოქმნილი თქმილის გამო დემბელეს შესასვლელი შეიქმნა კომუნალთა პრესის ამსაღურის ცნობით დემბელე რამდენიმე დღეს დაისვენებს და სწორედ აღნიშნულ პერიოდში მისი ტრავმის ხარისხიც სრულად გაირკვევა ფრანგული გრანდი იმედოვნებს რომ დემბელე ჩემპიონთა ლიგის ფინალში 30 მაისს არსენალთან შეხვედრას სრულ მზადყოფნაში შეხვდება. ახლა კი ოკეანის გაღმა გალბურთი, სადაც დღეს უთენია დიდი გალა სანახაობა შესთავაზა.

0: სექსი. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: იცოდი რომ ბეკო ევროპის ნომერ პირველი ბრენდია საყოფაცხოვრებო ტექნიკაში. 50-იანი წლებიდან დღემდე ჩვენი ინოვაციები შენს ყოველდღიურობას ამარტივებს. შეერჩიეს ასურული ტექნიკა ბეკოს მაღაზიათა ქსელში საქართველოს მასშტაბით. ან საიტზე technoshop.gg.
3: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
4: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაპში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღეს ასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
5: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: ეს არის დღის არხი რადიო იმედზე. ნინო მეუნარგიასთან ერთად.
6: მომგესალმებით დღის თემით დაგიბრუნდით, გეტყვით რომ საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტმა მონაწილეობა მიიღო იორკის შექსპირის საერთაშორისო ფესტივალში სპექტაკლით სიყვარულის მსუბუქი ფრთებით და ასევე გეტყვით რომ ანთიმოზ ივერიელისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო პროექტი მიმდინარეობს. ჩვენ ამ თემებზე ვისაუბრებთ სტუმრებთან ერთად მანანა ანასაშვილი, საქართველოს შექსპირის ასოციაციის თავმჯდომარე, კინოაკადემიის საერთაშორისო ურთიერთობების ხელმძღვანელი პროფესორი და ნანა ლეწვერიძე, საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის საერთაშორისო ურთიერთობების სამსახურის უფროსი. ჩვენთან სტუმრად მოგესალმებით, ქალბატონებო, დიდი მადლობა რომ ამ საინტერესო თემებით შემოგვიერთდით და როგორც
7: დაინტერესდით.
6: დავაანონსეთ, იორკში გამართა ფესტივალი და ძალიან სასიამოვნოა ის ფაქტი, რომ ჩვენი სპექტაკლით წარსდექით სიყვარულის მსუბუქი ფრთები ამ დასათაურებით და ქალბატონო, მან მოდით მოკლედ ამ ფესტივალის შესახებ ინფორმაცია მივაწოდოთ ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს და შემდეგ რა თქმა უნდა ჩვენ სპექტაკლზე ვისაუბრებთ. გისმენთ.
7: სიამოვნებით. იორკის საერთაშორისო შექსპირული ფესტივალი

0: ძალიან პრესტიჟულია, რომელში დაწერილი რეცენზიასაც თავთვის ასეთი კარგი რეცენზია, როგორც დაიწერა, აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა და ძალიან დიდი პატივია საქართველოსთვის, რომ აი ეს შედგა ყველაფერი.
1: კი ბატონო, და როდესაც საუბრობთ გამოხმაურებაზე და შეფასებაზე, რა თქმა უნდა, პროფესიონალების მხრიდან, პრესის მხრიდან, როდესაც აი ესეთი გამოხმაურება, ეს არის დიდი ბედნიერება, თუმცა მაყურებლის რეაქციაც საინტერესოა.
2: მადლობას მოგახსენეთ პირველ რიგში მოწვევისთვის და იმ შესაძლებლობისთვის, რომ მომეცა ჩვენი უნივერსიტეტის სახელით მესაუბრა აღნიშნულ ფესტივალზე მონაწილეობაზე. ძალიან დიდი და მაღელვებელი იყო ის შეფასება, რაც ჩვენ მივიღეთ სპექტაკლის

ფესტივალზე შექსპირის ასოციაციამ წარადგინა, რეკომენდაცია გაუწია ნოდარ დუმბაძის სახელობის მოზარდ მაყურებელთა თეატრის სპექტაკლს ოტელო და ჩვენ იქ ვიყავით ოტელოთი, ამავე დროს იქაც უჩვენეს ჩემი ფილმი რობერტ სტურუაზე და იქაც ჰქონდა ძალიან დიდი წარმატება, გავიცანით უამრავი სხვადასხვა შექსპიროლოგები, პროფესორები, მსახიობები, რეჟისორები და აქვე აუცილებლად უნდა აღნიშნო, რომ როგორც კი ჩვენი ქვეყნის ელჩს რუმინეთში მე მივაწვდინე ხმა და უთხარი, რომ აი ჩვენ ოტელო მოგვაქვს და ჩემი ფილმი მოგვაქვს კრაიოვას შექსპირის საერთაშორისო ფესტივალზე, ქალბატონმა თამარ ბერუჩაშვილმა, ჩვენმა ელჩმა რუმინეთში, მაშინვე თქვა, რომ მე იქ ვიქნები. მან მოითხოვა საქართველოს ხელოვნების მუზეუმიდან ყველა იმ სპექტაკლის აფიშის ელექტრონული ვერსია, რომელიც შექსპირი დადგმულა საქართველოში. მე ესენი დაბეჭდა განსაკუთრებულ სხვათაშორის ქსოვილზე და გამოფენა გააკეთა დიდ დარბაზში ამ შექსპირული, ქართული შექსპირული სპექტაკლების აფიშების. და უნდა ვთქვა, რომ ეს თამარ ბერუჩაშვილის ეს ინიციატივა იყო აი ძალიან მნიშვნელოვანი და რატომ გეტყვით ახლა, იქ იყო კრაიოვას ფესტივალზე, აი მართლა მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნიდან იყვნენ ჩამოსულები შექსპიროლოგები, შექსპირის ვინც თამაშობენ, ვისაც დაუდგავს არერთი და აი მაგალითად მე ერთი მეკითხება ამ გამოფენის მერე უყურებს, რომ 1895 წელს საქართველოში შექსპირი დადგითო გაოცებული, ესო დაუჯერებელია საქართველოში, დიახ საქართველოში მოხარ, უფრო ადრეს დავდგმით, მაგრამ აფიშე არა გვაქვს მე ვთქარ. მერე მეორე ადამიანმა მკითხა პროფესორმა, რომ თქვენ ალბათო რუსულიდან თარგმნიდითო? არა ბატონო ჩემო, მე ვთქარ, რატომ რუსულიდან? მოკლედ მინდა ვთქვა, რომ ქალბატონ თამარ ბერუჩაშვილს კიდევ ერთხელ მოუხადო მადლობა, რომელმაც იქ საზოგადოებას გააცნო, რომ შექსპირის დადგმა საქართველოში უკვე საუკუნეზე მეტია, რომ ეს ხორციელდება შექსპირული სპექტაკლები და არაერთი და ძალიან დიდი წარმატებითაც და ნუ მე როდესაც ნახეს უკვე ეს ფილმი სტურუაზე, ესეც იყო მათთვის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ აღმოჩინათ, რომ აი საქართველოში ასეთი შექსპირები იდგმება. ეს იყო უკვე მეორე ჩვენი საქართველოს შექსპირის ასოციაციის მეორე ღონისძიება და აი

გამართვა საერთაშორისო პროექტებში და ამ ბოლო თვეში განსაკუთრებით ძალიან ბევრი საერთაშორისო აქტივობა დაიგეგმა და ხორციელდება. გალბატონმა მანანამ კრაიოვას შექსპირის საერთაშორისო ფესტივალი ახსენა და მინდა ვთქვა, რომ 20

იორკის უნივერსიტეტის World Literature ქვია მიმართულებას, ანუ მსოფლიო ლიტერატურის მიმართულების მაგისტრანტები და დოქტორანტები, და ჩემი ლექცია ეძღვნებოდა შექსპირის პირველ წიგნს, პირველ გამოცემას.

ბული ეკლესიის პატრიარქმა ის აიყვანა თავისთან და მე მოკლეთ რომ ვთქვათ ასეთი ისტორია ის ჯერ იქ მოღვაწეობდა მე შეისწავლა ეს ყველაფერი თეოლოგია საეკლესიო ქმედებები და გადავიდა მე აღმოჩნდა რუმინეთში

0: ქართული მილიქით ავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03, geopipe.gg.
1: შეწყვეტე კალორიების თვლა. დაიკელი წონაში მარტივად. New Nordic's Apple Cidery. მსოფლიო ბესტ.
2: პირველ დაჭერაში წარმოგიდგენთ ცეკვის აკადემია სუხიშვილების კონცერტებს. ღონისძიების პარტნიორები არიან ბათუმის მერია და ახალციხის საფეხბურთო კლუბი სამცხე. საინფორმაციო მხარდამჭერები ტელეკომპანია იმედი და რადიო იმედი. დასაწყისი 21 საათზე. ბილეთები კი ბილეთები ჯიზე.
3: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგოსტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ქავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე moggo.lg და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
4: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება.

0: მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. მოასწარი სანამდროა.
1: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
2: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
3: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ის

აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და საშუალო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.

0: დღის არხის სპონსორია პანტობრა. პანტობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, ხუჭისთვას, ტკივილს. პანტობრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
1: გამოყენებისას გაიცა ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართულებებს.
2: ევროპის დედაქალაქების ამილის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი Global Seli. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი თემ სოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომში. www.globalcell.lg. Global Seli. როგორი ამინდი იქნება დღეს ევროპის დედაქალაქებში? ევროპის თითქმის ყველა დედაქალაქში დღე ძირითადად უმალე ქუჩა ივლის. რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას, პრაღაში, ამსტერდამში, ვარშავასა და ლონდონში 16 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება. ვენასა და ბუდაპეშტში 15, ბერლინსა და ბრიუსელში 17. 19 გრადუსი იქნება პარიზში, 22 ათენსა და რომში, 23 მადრიდში. ევროპის დედაქალაქების ამილის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი Global Seli. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი თემ სოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომში. www.globalcell.lg. Global Seli.
3: არ გადართო.

0: ის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-26-44-44.
1: იცოდი რომ ბეკო ევროპის ნომერ პირველი ბრენდია საყოფაცხოვრებო ტექნიკაში. 50-იანი წლებიდან დღემდე ჩვენი ინოვაციები შენს ყოველდღიურობას ამარტივებს. შეერჩიეს ასურული ტექნიკა ბეკოს მაღაზიათა ქსელში საქართველოს მასშტაბით. ან საიტზე technoshop.gr
2: 233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: დღის არხის სპონსორია პანტობრა. პანტობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, გუჭისთვას, ტკივილს. პანტობრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
4: გამყარებისთვის გაიცა ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართ ეთექებს.
5: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა. საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 219-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
6: სრული საათის სპონსორია ნიუ ნორდიკის Apple Cider.

თბილისის მერია საკუთარი შესაძლებლობების ფარგლებში ახალგაზრდებისთვის წამახალისებელ და მხარდამჭერ ღონისძიებებს ახორციელებს. გვაქვს სპორტის, კულტურის, განათლების მიმართულების პროგრამები, რომლებშიც არაერთი ახალგაზრდაა ჩართული.

ხმებს გისურვებთ ყველას ჩემო მეგობრებო ჩვენ ყოველთვის თქვენს გვერდით ვიქნებით ყოველთვის მოგისმენთ და შევეცდებით განვახორციელოთ ახალგაზრდების მხარდამჭერი იდეები რათა ჩვენი სიტყვა ვთქვათ არამხოლოდ საქართველოში არამედ სოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა ყველას მობრძანებისთვის გულწრფელად მინდა თითოეულ თქვენგანს წარმატებები უსურვო თქვენს როგორც პირად ცხოვრებაში საქმიანობაში მომავლის შექმნაში რადგან თქვენზე ძალიან ბევრია დამოკიდებული ახალგაზრდებზე ახალგაზრდულ

წლის მუშაობის შემდეგ დღეს უკვე წარმოვადგინეთ თქვენთან აღნიშნული ბარათი ხელმისაწვდომია 30 წლამდე ახალგაზრდებისათვის და მათ ეს შეთავაზების სახით ბარათის აპლიკაციაში შეთავაზების სახით გამოუჩნდება.

ძალიან მზარდია კომპანიებთან თანამშრომლობის ტემპი. ჩვენ დავიწყეთ პროგრამაზე მუშაობა რამდენიმე წლის წინ, საქართველოს ბანკთან ერთად უკვე სრულყოფილი სახე მიიღო აღნიშნულმა ბარათმა და ეს გამოცდილება გააჩნია

0: 6 წლამდე მოგვიყვანა. რადიო იმედის ეთერშია დროში მოგზაურობა მარიკა ბაკურაძესთან ერთად.
1: მოგესალმებით, რადიო იმედს უსმენთ რადიო მიმღების საშუალებით, ხოლო სოციალური მედიის გვერდებზე იქნება ეს YouTube-ი თუ Facebook-ი, უყურებთ კიდეც და ეთერში იწყება ჩვენი გადაცემა დროში მოგზაურობა და აი ვინც კადრში ხედავს, ალბათ მიხვდება თუ სად ვიმყოფებით. აუდიო ნაწილში კი ჯერჯერობით მხოლოდ ზარების ხმა ისმის, მაგრამ სიტყვიერად ავხსნი, რომ ქალაქ კანში, კანის კინოფესტივალზე ვარ სამუშაოდ, ფესტივალის გასაშუქებლად და შეუძლებელია ამ ქალაქში იმყოფებოდე, ფესტივალზე მუშაობდე, ან თუ უბრალოდ ათვალიერებდე და ყურადღების მიღმა დატოვო ის საინტერესო დეტალები და ის ვიზუალური ნაწილი, რასაც თავად კანი გვთავაზობს, იმიტომ რომ ეს არის კინოქალაქი, თავისუფლად შეგვიძლია ასე ვთქვათ, ქალაქი, რომელიც ფესტივალის ისტორიით ცხოვრობს. ამიტომ დღევანდელ ეთერში გადავწყვიტე, რომ პატარა ექსკურსია გავაკეთოთ ამ ქალაქში, დავათვალიროთ ცენტრალური და ყველაზე საინტერესო ადგილები და აი ასეთი ვიზუალური ნაწილი, როდესაც ქალაქის მეცხოვრები ხელიდან არ უშვებენ შანს, რომ კედელი მოხატონ კინო ისტორიით, წარმოაჩინონ დიდი პერსონაჟები დიდ მურალებზე და ახლა გაჩვენებთ აუცილებლად ამ პერსონაჟებს და ყველა ადამიანს, ვინც აქ ქუჩებში გაივლის, აცნობონ, რომ ეს ქალაქი უკვე 79 წელია კანის კინოფესტივალის ისტორიით ცხოვრობს. მაშასე დავიწყოთ. ისეთ დეტალებზეა ნაფიქრი, რომ გაჩერებებიც კი არის მთლიანად შეფუთული საფესტივალო ცხოვრებით, იქნება ეს სარეჟისორო სკამები თუ პოსტერები და პლაკატები, რომელიც გვაცნობებს, რომ ამა თუ იმ წელს სხვადასხვა მსახიობი იყო ჩამოსული ქალაქ კანში. მაგალითად, ოსტინ ბატლერი 2002 წელი. გავაგზავნოთ ახლა მოგზაურობა. ლეტიცია კასტა 2021 წელი და ასე შემდეგ. ეს არის ქალაქის ცენტრალური ნაწილი, ჰოტელ დე ვილ ასე ეწოდება ამ ადგილს, სადაც არის ქალაქ კანის მერია, რომელიც პირდაპირ პორტზე და სანაპიროზე გადის და ეს არის ის ცნობილი ადგილი, როდესაც

ყოველთვის წლის პოსტერი და პლაკატი, რასაც შეარჩევს ხოლმე კანის კინოფესტივალი როგორც თემა და როგორც თავარი სახე. წელს შერჩეულია ეს ლეგენდარული ფილმი თელმა და ლუიზა, რომლის პრემიერაც 35 წლის წინ ჩატარდა კანში და ესეთი ამ ფორმით გაიხსენა კანმა და აღნიშნა ამ ფილმის პრემიერის 25 წლის იუბილე. და რეალურად აი სწორედ ამ პოსტერით არის შეფუთული ყველაფერი, რაც კი ქალაქში ფესტივალს უკავშირდება. რამდენიც არ უნდა ვიარო, მეგობრებო, ხალხის თავღა არ გაჩერდება, იმიტომ რომ ყველაფერი იწება და მთავრდება რიგით. ხშირად მესმის ხოლმე ესეთი შეფასებები, რომ რა კარგია და რა გენაღლება ხო, რომ ასეთ ფესტივალზე მუშაობ, რა თქმა უნდა, ამაზე უფრო საინტერესო სასიამოვნო რა შეიძლება იყოს, მაგრამ ისიც უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ეს არის მუდმივი რიგის მოლოდინის რეჟიმის და არ ვიცი, ძალიან რთული ნერვების ფასად ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ სრული ქაოსია ნამდვილად აქ ამ გარემოში, იმისთვის რომ ყველაფერი მოასწრო და გააკეთო. ბაზ კონფერენციაზეც, როდესაც კინოფესტივალი გაიხსნა და ჟიურის კონფერენცია შედგა, ჟიურის წევრმა შოტლანდიელმა სცენარის ავტორმა, სცენარისტმა, ასე ვთქვათ, არის რომ მეტია ბომბი არ დაგვეცემა სწორედ ამ პლაკატისთვის და მადლობა კანის კინოფესტივალს, რომ აღნიშნა სუზან სარანდონი, რომელიც დაუმსახურებლად არის ამ შავსიაში მოხვედრილიო. აი ეს ნაწილი შეხვდით გახლავთ უკვე ჟურნალისტების სამუშაო სივრცე, აი სადაც ფესტივალის სახელი აწერია, 79 ფესტივალი აქ არის, ერთ-ერთი აივანი ტერასა, ასე ვთქვათ, სადაც ჟურნალისტები მუშაობენ. იმის გამო, რომ მართლა ძალიან დატვირთული რეჟიმი გვაქვს მედიის წარმომადგენლებს, მართლა მაქსიმალურად არის ხელშეწყობა გაკეთება.

თაყვანისმცემლებზე, რომ ამ აივნიდან გადაღების საშუალება მიეცეს ხალხს. აი ეს თეთრი პავილიონები უკვე არის თითოეული ქვეყნის წარმომადგენლობა, რომელიც კანის კინოფესტივალზე მუშაობს, საკუთარ პროდუქციას და კინემატოგრაფიულ პოტენციალს წარუდგენს მთელ მსოფლიოს. ეს არის უფრო მეტად ბაზრობის ნაწილი, ინდუსტრიული ნაწილი, რომელიც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია კანში. და ახლა დაინახავთ საქართველოს დროშასაც, იმიტომ რომ საქართველოს პავილიონი სწორედ აქ არის მოწყობილი. და 10 დღის განმავლობაში ფესტივალის პარალელურად აქ მიმდინარეობს შეხვედრები, გაცვლა, გამოცვლა, შეთავაზება. მახასიათებელია ამ ქალაქისთვის. აი კადრში ვინც გვიყურებს, დაინახავს, რომ ამ შეფუთვის მიღმა მიმდინარეობს სარემონტო სამუშაოები. და ნაფიქრია იმაზეც, რომ აი ეს შეფუთვა და ჯებირის გაკეთება გზაზე ესეთ დიზაინშია ჩასმული და არ არის დატოვებული არც ერთი ცარიელი ადგილი უშინაარსოდ. აქაც გამოყენებულია დეტალები ფესტივალის ცხოვრებიდან, იმ დიდი ისტორიიდან, რაც 79 წლის განმავლობაში გააჩნია კანის კინოფესტივალს, რა თქმა უნდა, წითელი ხალიჩის აქცენტი და საუკეთესო ფოტოგრაფიული ხედები. ანუ რა დონეზე არის ნაფიქრი იმაზე, რომ სარემონტო სამუშაოებიც კი ისე შეიფუთოს, რომ ქალაქმა სილამაზე და თავისი ავთენტური სახე არ დაკარგოს, სახე, რომელიც რა თქმა უნდა კინოს უკავშირდება. აპარტამენტებისა და აივნების გაქირავებაზე ვსაუბრობდი და ეს ნათელი მაგალითი მინდა გაჩვენოთ. კროაზეტზე, სანაპიროზე, ეს არის ერთ-ერთი თითო შეულებრივი კორპუსი, მაგრამ აი ხა დეტალებში დავინახავთ, რომ თითო აივანზე არის გამოფენილი თითო კომპანიის ბანერი. ეს ნიშნავს, რომ ესა თუ ის აპარტამენტი ნაქირავებია სწორედ ამ კომპანიას და აი აქ შემდეგ იმართება შეხვედრები, წვეულებები, აი მაგალითად პატი, ეს არის ცნობილი ფრანგული კინოკომპანია, აი აქეთ აწერია New Zealand Film, ანუ ახალი ზელანდიის კინოწარმოება და სხვადასხვა კომპანიები. და შემდეგ აქ არის დახურული წვეულებები, შეხვედრები და ძალიან საინტერესო ერთობლივი პროექტების დაგეგმვა მიმდინარეობს. მოკლედ თითო კვადრატული მეტრიც კი ძალიან შინაარსიანად არის ათვისებული კანში, იმიტომ რომ გარდა იმისა, რომ ზოგადად ფესტივალი

0: გამოდის ეთერშია რეკლამა. საქართველოს კულტურის პალატა და ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით 19-21 ივნისს პირველად აჭარაში წარმოგიდგენთ ცეკვის აკადემია სუხიშვილების კონცერტებს. ღონისძიების პარტნიორები არიან ბათუმის მერია და ახალციხის საფეხბურთო კლუბი სამცხე. საინფორმაციო მხარდამჭერები ტელეკომპანია იმედი და რადიო იმედი. დასაწყისი 21 საათზე. ბილეთები კი ბილეთები ჯიზე.
1: კატარაქტის უფასო

აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო

0: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე. მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
1: ახალქალაქი 101.3.
0: ახალციხე 101.5.
2: ბათუმი 101.
0: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
1: ცხინვალი და გორი 99.9.
0: გუდაური 105.
1: დედოფლისწყარო 104.7.
3: დმანისი 105.1.
0: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
1: თელავი 103.
0: მარტვილი 107. მესტია 107.9.
1: სტეფანწმინდა 101.
3: ფასანაური 103.7.
0: ქუთაისი 109.
1: ჭიათურა 104.1.
0: თბილისი 105.9.
1: მოიგეთრო, გაიგეთ თავი.
0: რადიო იმედი, ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვი ზონით.
4: დღის არხის სპონსორია პანტოპრა. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, გუჭისთვას, ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
5: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: ევროპის დედაქალაქების ამინის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი გლობალსელი. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი მთელ მსოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომში. www.globalsel.lg.
7: როგორი ამინდი იქნება დღეს ევროპის დედაქალაქებში? ევროპის თითქმის ყველა დედაქალაქში დღე ძირითადად უმალე ქუჩაივლის. რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას, პრაღაში, ამსტერდამში, ვარშავასა და ლონდონში 16 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ვენასა და ბუდაპეშტში 15, ბერლინსა და ბრიუსელში 17. 19 გრადუსი იქნება პარიზში, 22 ათენსა და რომში, 23 მადრიდში.

0: ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
1: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, კაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6, 577, 477, 106. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე, თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. მოასწარი სანამ დროა.
3: იცოდი რომ ბეკო ევროპის ნომერ პირველი ბრენდია საყოფაცხოვრებო ტექნიკაში. 50-იანი წლებიდან დღემდე ჩვენი ინოვაციები შენს ყოველდღიურობას ამარტივებს. შეერჩიეს ასურული ტექნიკა ბეკოს მაღაზიათა ქსელში საქართველოს მასშტაბით. ან საიტზე technoshop.gr
4: 2-33-1509 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა. საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა. აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
6: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
7: სრული საათის სპონსორია.

ხლით მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში საქართველოს სამი მოქალაქე დააკავეს. გამოძიები დადგინდა, რომ დაკავებული პირები გაერთიანდნენ ტერორისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს რიგებში და ტერორისტული საქმიანობის განხორციელების მიზნით უცხო ქვეყნიდან იღებდნენ გარკვეულ მითითებებს. ისინი პანკისის ხეობაში ტერორისტული ორგანიზაციის მხარდამჭერი ეგრეთ წოდებული ჯამაათის ჩამოყალიბებას და ტერორისტულ საქმიანობაში სხვა პირების ჩართვას ცდილობდნენ, რისთვისაც სხვადასხვა ლოკაციაზე აწყობდნენ ფარულ კონსპირაციულ შეხვედრებს და ეწეოდნენ ტერორისტული იდეოლოგიის პროპაგანდას. მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში მოსამართლის განჩინების საფუძველზე დაკავებულებისა და მათთან შემხელობაში მყოფი სხვა პირების მიმართ მიმდინარეობდა ფარული საგამოძიებო მოქმედებები და ტარდებოდა შესაბამისი სამართლებრივი ოპერატიულ სამძებრო ღონისძიებები. საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად ამოღებულია რამდენიმე ერთეული ცეცხლსასროლი იარაღი, ასაფეთქებელი ნივთიერება, საბრძოლო მასალა, მობილური ტელეფონები, კომპიუტერული ტექნიკა და სხვა ელექტრონული ინფორმაციის მატარებელი მოწყობილობები. ასევე ტერორისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს დროშა, მათი სიმბოლიკის

კოპენჰაგენში განვითარდა და რომლებსაც ფიქრობთ არაფერი აქვს საერთო არც ევროპასთან და არც ევროპულ ღირებულებებთან. ქალბატონო ურსულა, ბატონო ანტონიო, ქალბატონო რობერტა, მოგმართავთ კითხვით თქვენ, როგორც ევროკავშირის უმაღლესი ინსტიტუტების წარმომადგენლებს. როგორ აფასებთ იმ ძალადობას, რომელიც დანიის დედაქალაქ კოპენჰაგენში განვითარდა, როდესაც მშვიდობიანი დემონსტრაციის მონაწილეებს ჯერხლაგეტებით გაუსწორდნენ, შემდეგ კი მათ წინააღმდეგ ძაღლები გამოიყენეს. იმ უმძიმესმა კადრებმა, სადაც ვიხილეთ თუ როგორ საშინლად არბევს პოლიცია მშვიდობიან დემონსტრანტებს, საერთაშორისო საზოგადოებას თანდათან დაანახა შემაშფოთებელი რეალობა. თუკი წლების განმავლობაში ევროპა დემოკრატიის, ადამიანის უფლებების, სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების, აგრეთვე სხვა ფუნდამენტური ღირებულების დაცვის ეტალონად მიიჩნეოდა, დღეს სულ უფრო მკაფიოდ იკვეთება საპირისპირო ტენდენცია. არსებული ვითარება აჩენს საფრთხეს, რომ ევროპა შეასრულა იქცეს არამ ღირებულების დაცვის,

თვის ბოლომდე ფუნქციონირებას დაიწყებს ბაქო-თბილისი ყარსის რკინი გზა. გენერალურმა პროკურორმა გიორგი გვარაკიძემ შიდა ქართლისა და მცხეთა-მთიანეთის საოლქო პროკურატურის თანამშრომლებს ახალი ხელმძღვანელი წარუდგინა. თანამდებობას თეიმურას ლუმთაძე დაიკავებს. მას საქართველოს

0: ეს გადასწრდა დღეს დაიწყო და 21 მაისამდე გაგრძელდება. ასეთი იყო სიახლეები ამ დროისათვის, ახლა კი გამოშვებაში სპორტის ახალი ამბების დროა, დიტო მარინაშვილს უსმენთ.
1: სპორტის ახალი ამბები დიტო მარინაშვილთან ერთად რადიო იმედის ეთერში.
2: და პირველად გალბურთი, ქართული გალბურთის კომაქტი გასცემთ, რომ ჩვენი ეროვნული ჩემპიონატის სუპერლიგის სუპერფინალური სერია რეგულარული სეზონის გამარჯვებულ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტსა და ბათუმს შორის სერია 3 მოგებამდე გასტანს. ზეგ 21 მაისს დედაქალაქში თბილისი არენაზე დაიწყება. სტუდენტები მოედნის უპირატესობით სარგებლობენ და სერიის საწყის ორ შეხვედრას სწორედ დედაქალაქში

მეორე მარცხი დაასრულა შეხვედრა და ამჯერზე იანგებმა ვერაფერი დაუპირისპირეს ფინელებს და სუომი მატჩი დამაჯერებლად 6-2 მოიგო. პირველ ტურში სლოვენიასთან სენსაციური მარცხის შემდეგ მეთოდურად გონს მოდის ჩეხეთი, ჩეხებმა მიჯრით მეორე შეხვედრა მოიგეს და მესამე ტურში პრინციპულ მეტოქე შვედებს 4-3 აჯობეს, 7 ქულას მოუყარეს თავი და ბეჯგუბში ერთპიროვნულ ლიდერ და მაქსიმალური შედეგის მქონე კანადას 2 ქულით ჩამორჩებიან. აჯგუბს კი სადავეში მაქსიმალური შედეგით 9-9 ქულით ფინეთი და ტურნირის მასპინძელი შვეიცარია უდგანან. რეგლამენტით გათვალისწინებული პირველი დასვენების დღის შემდეგ დღეს ავენინებზე ნახლდება სეზონის პირველი უმსხვილესი

0: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cider. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cider. იკითხეთ GPS-ის აპთიაქებში.
3: გაგაცნობთ 20 მაისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში უნალი ქვამინდია მოსაოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს,

0: პანტობრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
1: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართ ეთექებს.
2: ახალი გეოპოლიტიკური ეპოქა ახალ გამოწვევებს ქმნის. სად არის ქართული პოლიტიკა რეალურ სამყაროში? როგორ მოქმედებს და რას ცვლის ის?

0: სირაქლემას რამე კონკრეტული რეაგირება მოყვება, ისინი აგრძელებენ სირაქლემას პოზიციაში ყოფნას, რაც დასაშვებია დანიისთვის, ის დაუშვებელი საქართველოსთვის. ესე იყო ძალიან ბევრ შემთხვევაში, ჩვენ კარგად გვახსოვს, ხო, იქ უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ კანონ პროექტის მიღება როცა მიმდინარეობდა, ეს ორკესტრირებულად აყვირეს ეს აქაური NGO-შნიკები, მომართეს რაღაცა აი ამ დემოკრატიული ნაბიჯის გასაპროტესტებლად და მერე ეს ყველაფერი ეს ნებათაღელვა რო ჩაცხრა, ნორმალიზებისკენ რო წავიდა პროცესები, ერთი მეორის მიყოლებით დაიწყეს ევროპულმა სახელმწიფოებმა, მათ შორის ევროკავშირის წევრმა სახელმწიფოებმა, უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ კანონ პროექტების მომზადება და საქართველოსთანაც კი გამოაგზავნეს ოფიციალური დოკუმენტი, სადაც თხოვდნენ, რომ თქვენი გამოცდილება გაგვიზიარეთ ამ მიმართულებით. აი ხო წარმოგიდგენიათ, რამდენ უსამართლოა ეს ყველაფერი, რამდენ უსამართლოა დამოკიდებულება. პრემიერმა ისიც აღნიშნა, რომ ეს რაღაცა გარკვეული დღევანდელი მოცემულობა ევროკავშირში
1: ოჯახის რუფასოვნან წევრობას, რომ ეს არ არის მხოლოდ მოცემულობა, ეს არის ცივილიზაციური არჩევანი საქართველოსი თავისი განვლილი ისტორიით, თავისი მოცემულობით, მდებარეობით და მოკლედ ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და რომ პირიქით თავარი ამოცანა არის, რომ ევროკავშირის უფასოვანი წევრი გახდეს საქართველო. მაგრამ რამდენად ხელს შეუწყობს ასეთი სტილის რიტორიკა, ისედაც ბრიუსელთან გართულებული ურთიერთობის დალაგებას. რაც გულისხმობ, ბოლო სამიტი, სადაც სომხეთში იყო, სხვათა შორის ევროკომისიის პრეზიდენტიც იმყოფებოდა და ერთმანეთს პირისპირაც კი ისხდნენ, ირაკლი კოპახიძე და ურსულა

0: აი მოდი გაფუჭებული, გაფუჭებული უკვე არის. მეტი ფიზიკურად ვეღარ დაზიანდება, მაგრამ ეს ჩვენ არ დაგვიზიანებია. ეს დააზიანა იმ არასამართლიანმა მოპყრობამ, იმ არასამართლიანმა დამოკიდებულებამ, იმ ორმაგმა სტანდარტმა, რაც ყვადაღებულია აი დღევანდელ მოცემულობაში.
1: ისევ ამ კომპლექსების საკითხი

0: ჭირდება ბევრი ნაბიჯის აღქმა, რაც საქართველოს ხელისუფლებასა გადადგმული, თუნდაც ევროპასთან, ევროკავშირთან მიმართებაში და ეს კარგი ნიშანიც არის, იმიტომ რომ ჩვენ იმდენად განსხვავებული პოზიციები გვაქვს. ისინი ანტიეროვნულები არიან და ჩვენ ყველაფერს ეროვნული ინტერესების დაცვის გათვალისწინებით ვაკეთებთ.
1: კარგი, კიდევ ერთი საკითხი, რომელიც დღეს და გუშინ მედიაში აქტიურად განხილვის საგანი იყო, ეს არის ახალი სამართლოს შექმნა, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ბაზაზე, რომელიც მოახდენს რეაგირებას სიძულვილის ინსტირაჟირებაზე, გაღვივებაზე და ესე ვთქვათ, მისი ერთგვარი პრევენცია. ჩვენ გუშინაც ვისაუბრეთ ამის თაობაზე, მაგრამ დღეს ისევ კვლავ აქტუალური რჩება, იქიდან გამომდინარე, რომ ოპონენტები, თქვენი ოპონენტები

0: ოპოზიციურად განწყობილი აქტივისტები იქნებიან თუ საზოგადოების ნებისმიერი წევრი იქნება, გარკვეულწილად გასაღები აი ამ სიტუაციიდან გამოსვლის საზოგადოების ხელშიც არის. მე დარწმუნებული ვარ, რომ აქ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში არც სასამართლოს და არც შინაგან საქმეთა სამინისტროს ორმაგი სტანდარტი არ ექნებათ.
1: ხო, ნუ აი ეს ორმაგი სტანდარტის დაშვება დამეთახმებით ალბათ, რომ
0: დობას შეურყევს ამას, რაზეც თქვენ საუბრობთ. საზიანო იქნება, აი ამ გადაწყვეტილების საზიანო იქნება და ხელისუფლების საზიანო იქნება. ალბათ გარკვეული სტანდარტი შეიქმნება, რომ იქ არ გადაწყვიტოს, დღეს ცოტა ბუნდოვანია რა იგულისხმება სიძულვილის ენად, ხო? და ამიტომ გადაწყდა, რომ შესაბამისი ქვედაყან დანაყოფი სტრუქტურული ერთეული შეიქმნას, რომელიც მოაწესრიგებს ამ ყველაფერს, რომ არ იყოს დამოკიდებული ირაკლი ხელაძის შეხედულებაზე თუ რა არის სიძულვილი. გარკვეული სასამართლო პრეცედენტები შეიქმნება ამასთან დაკავშირებით. სამართლიანი სასამართლოს უფლება ნებისმიერი მოქალაქისთვის დაცულია და შესაბამისად, ნუ ბოლო პერიოდში ჩვენ განვითარებულ მოვლენებს თუ შევხედავთ, ობიექტურად გამოტანილი განაჩენების ხარისხის გათვალისწინებით ამასთან დაკავშირებით ზედმეტი კითხვები არ მგონია რომ გაჩნდეს.
1: რადგან მაინც ოპოზიციას ვეხებით ასე თუ ისე 26 მაისის გეგმებთან დაკავშირებით, აი რა დასკვნა გამოიტანით ბოლო-ბოლო, რა იგეგმება 26 მაისს? ოპოზიციისგან ესე გარკვეული ჩამოყალიბებული გეგმის შესახებ ვერ მოვისმენთ და იქნებ ხელისუფლება მაინც ჩამოაყალიბა აზრი, რა შეიძლება აპირებდეს 26 მაისს?
0: ჩვენ დიდი ხანია მათთან მიმართებაში ჩამოყალიბებული აზრი გვაქვს, უშუალოდ
1: პიროვნებებთან
0: დაკავშირებით, პოლიტიკოსებთან დაკავშირებით, მაგრამ გარკვეულწილად საკუთარი ხარდამჭერების და ამომრჩევლების დემოტივიზაციას და დემორალიზაციას იწვევენ ამგვარი ქმედებებით, ხო? მე რამდენიმე მცდელობაა, აი ესე დიდი ზარზეიმებით და ანონსებენ რაღაც მასშტაბურ აქციებს, მნიშვნელოვან ცვლილებებს და შემდეგ ისე ჩაივლი

0: ისეთ დაწቀებული რკინიგზიდან და გაგრძელებული სუფსის ტერმინალის ამოქმედებით და ყარსი ახალქალაქის სრული ამუშავებით და ასევე რეისების განახლებით სარკინიზო. მოდი თქვენ შეგვიფასეთ რეგიონის თვალსაზრისით, რეგიონალურ თვალსაზრისით, რას ნიშნავს გუშინდელი ხე.
1: ჩვენ ჩვენმა საზოგადოებამ იცის, რომ ჩვენ განსაკუთრებული ურთიერთობა გვაქვს აზერბაიჯანის ხელისუფლებასთან. მათი პრეზიდენტი რამოდენიმე თვის წინ საქართველოსიც იმყოფებოდა, ძალიან მნიშვნელოვანი შეხვედრები გამართა, ძალიან მნიშვნელოვანი და აქ უნდა ითქვას, რომ ბატონი ბიძინაივანიშვილის როლი თუნდაც აი გუშინ გაფორმებულ ხელშეკრულებებში იყო ძალიან უზარმაზარი. ამ ადამიანს აქვს იმის გავლენა და რეპუტაცია, რომ თუნდაც საქართველოსთან მიმართებაში გარკვეული გარანტი იყოს თავად ბიძინაივანიშვილი. აქ საუბარია გაცოცხლებულ ხელშეკრულებებზე, მოქმედი მიმდინარე ხელშეკრულებები იყო, რომლიდანაც სარგებელი უნდა მიიღო და სამწუხაროდ რაღაცა გარკვეული პერიოდი დაპაუზებული იყო, ხო, და აქ საუბარია მარაგებზე და აქ საუბარია შეღავათიან ფასებზე, საუკეთესო პირობებით გაფორმდა ხელშეკრულებები საქართველოსთან და ეს მეტყველებს იმ დამოკიდებულებაზე და იმ სერიოზულ მიდგომაზე და მუშაობაზე და ზუსტად იმ ეროვნულ ინტერესზე, რასაც საქართველოს ხელისუფლება დღეს ახორციელებს ჩვენი ქვეყნის სუვერენიტეტის და დამოუკიდებლობის ხარისხის გასაზრდელად. ძალიან მნიშვნელოვანი დეტალებია, რომელიც აი ამ კონკრეტული ხელშეკრულებებიდან წესრიგდება, იგივე ეროვნული უსაფრთხოება, ენერგოუსაფრთხოება, ეკონომიკური მდგრადობა და ასე შემდეგ. Ну, მოკლედ ჩვენ შეგვიძლია რომ გუშინდელი დღე შევაფასოთ ერთ-ერთ ყველაზე წარმატებულ დღეთ ჩვენი ქვეყნის უახლეს ისტორიაში.
0: გასაგებია. ძალიან დიდი მადლობა ირაკლი ხელაძე, საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ასეთი იყო დღევანდელი გადაცემა, მე ზუსტად ერთი კვირით გემშვიდობებით. დროებით. ახალი გეო

0: alpaip.g. შეწყვეტე კალორიების თვლა. დაიკელი წონაში მარტივად. New Nordic's Apple Cider-ი. მსოფლიო ბესტსელერია წონის კორექციისა და დეტოქსისთვის. ვაშლის ზმრისა და არტიშოკის იდეალური კომბინაცია. New Nordic's Apple Cider-ი. იკითხეთ აფთიაქებში.
1: საქართველოს კულტურის პალატა და ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით. 19 და 21 ივნისს პირველად აჭარაში წარმოგიდგენთ ცეკვის აკადემია სუხიშვილების კონცერტებს. ღონისძიების პარტნიორები არიან ბათუმის მერია და ახალციხის საფეხბურთო კლუბი სამცხე. საინფორმაციო მხარდამჭერები ტელეკომპანია იმედი და რადიო იმედი. დასაწყისი 21 საათზე. ბილეთები კი ბილეთები ჯიზე.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
4: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
5: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
6: 233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის

0: დღის არხის სპონსორია პანტოპრა. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, უჭისწვას, ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
1: გამოყენებისას გაიცა ინსტრუქციას, გადეთი მოლოდინების შესახებ და დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართ ეგებს.

ხელოვნება, რომელმაც გაუძლო დროს. შემოქმედნი, რომლებმაც შექმნეს ეპოქა. პატარა კუნძული FM სივრცეში, სადაც საუბრობთ სიტყვაზე, მუსიკასა და ფერზე. ყოველ სამშაბათს 16 საათსა და 15 წუთზე რადიო იმედის პირდაპირ ეთერშია ლადო ტატიშვილის საავტორო პროექტი იმედის კულტურა. ევროპის დედაქალაქების ამინის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი გლობალსელი. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი მთელ მსოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომში. www.globalcell.lg. როგორი ამინდი იქნება დღეს ევროპის დედაქალაქებში? ევროპის თითქმის ყველა დედაქალაქში დღე ძირითადად უმალე ქუჩაივლის. რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას, პრაღაში, ამსტერდამში, ვარშავასა და ლონდონში 16 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ვენასა და ბუდაპეშტში 15, ბერლინსა და ბრიუსელში 17. 19 გრადუსი იქნება პარიზში, 22 ათენსა და რომში, 23 მადრიდში. ევროპის დედაქალაქების ამინის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი გლობალსელი. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი მთელ მსოფლიოში. უფასო ზარებით

0: მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 133 133.
1: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012 26 44 84 84.
2: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით, თბილისი, ქაიროს 42 597 95 55 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6 577 467 106. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები. პრემიუმ ხარისხის ზეთები, ფილტრები, სამუხრუჭე ხუნდები, დისკები და აქსესუარები გერმანიიდან. ეწვიეთ ATL 24-ის ფილიალს დავით სარაჯიშვილის 39-ში და მიიღეთ 20%-ამდე ფასდაკლება ყველა პროდუქტზე. თვის ბოლომდე. ATL, ავტოტექ მომსახურების ლიდერი. დაგვიკავშირდით 599-303-93.
3: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
4: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლე სკაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
5: 2 33 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
6: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა. საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 219 15 15. აირჩიეთ მა. აირჩიეთ თალისი. თალისი ჯი.
7: სრული საათი

0: ის სოფლიოში დემოკრატიისა და ადამიანის უფლებების დაცვის სიმბოლოთ აქცია. პრემიერ-მინისტრის ღია წერილზე კეთდება პოლიტიკური შეფასებებით ამ თემით პირდაპირ ეთერში ნინო არღვლიანია.
1: საქართველოსთან დაკავშირებით ევრობიუროკრატების ორმაგ სტანდარტზე მართვალ პარტიას ბევრი მაგალითი დაუგროვდა. ქართული ოცნება ამბობს, ბოლო ერთ-ერთი ბოლოკი დანიის დედაქალაქში განვითარებულ პროცესებს ეხება. მართველი პარტია ამბობს, რომ როცა დანიი კოპენჰაგენში მშვიდობიანი აქციის მონაწილეების დარბევაზე დუმხარ, ხოლო თბილისში ძალადობრივ პროცესებზე ხმაურობ, ეს პირდაპირ აჩვენებს იმას, რომ ევრობიუროკრატების უსამართლო პოლიტიკა ახალ მასშტაბებს იძენს. ამ თემაზე საუბრისას დღეს ქართული ოცნების წევრებმა თქვეს ისიც, რომ ევროპა ევროპულ ღირებულებებს ყოველდღიურად ჩორდება.
2: იყო კონკრეტული კრიმინალური დაჯგუფებები, რომლებიც მოლტოვის კოქტეილებს, ქვეებს ესროდნენ პოლიციელებს, შეურაცხყოფას აყენებდნენ, ფიზიკურად უსორდებოდნენ. ეს ყველაფერი წახალისებული იყო და ხდებოდა წახალისება იმ კონკრეტული ევროპელი ბიუროკრატების მხრიდან, რომელთაც რა თქმა უნდა გარკვეული ინტერესი აქვს საქართველოსთან მიმართებით და ვიცით რა არის ამ ინტერესის მთავარი საგანი და რატომ უნდათ ჩვენი ქვეყანა და რაში ჭირდებათ. გვახსოვს მათი განცხადებები, პირდაპირ უხეში ჩარევები, თუნდაც განცხადებებს თუ გავიხსენებთ, ყველა განცხადება დაფუძნებული იყო სისრუეზე, ფუილზე, ცილისამებაზე და აგერ კოპენჰაგენის მაგალითზე ხედავთ თუ როგორ წარიმართა პროცესები და დღემდე ვენ ხსენიათ ერთი განცხადება მოგისმენიათ მათი მხრიდან

0: ადობრივი გზით დარბევას და ევროპული ინსტიტუტების დუმილს უკავშირდება.
1: ნინო არღვლიანი საუბრობდა სპეციალური სამმართველო, რომელიც ჩინაგან საქმეთა სამინისტროში შეიქმნება და რომლის ფუნქციაც საჯარო სივრცეში სიძულვილის ენის შეურაცხყოფელი კამპანიების აგრესიული კომუნიკაციის სისტემური მონიტორინგი და შესაბამისი რეაგირება იქნება სისტემატიურად იმუშავების იმისათვის, რათა რეაგირება სამართალ დარღვევებზე იყოს მყისიერი და ეფექტიანი. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა ირაკლი კობახიძის თქმით, ჩინაგან საქმეთა სამინისტროს შესაბამის ქვედანაყოფ შეეძლება თავად შეაგროვოს ინფორმაცია საჯარო ინფორმაციის

0: ის მისამართით უხამსი და შეურაცხყოფელი გამონათქვამები გამოიყენა. აღნიშნულისთვის ეროვნულმა სასამართლოებამ მას კანონით გათვალისწინებული მინიმალური ოდენობის 500 ლარის ჯარიმა დააკისრეს. სასამართლოს შეფასებით გამოყენებული ენა მიზნად ისახავდა საჯარო მოხელეების დამცირებას და შეურაცხყოფას. სტრასბურგის სასამართლომ ასევე გაიზიარა ეროვნული სასამართლოების დასაბუთება და აღნიშნა, რომ მას სწორად გაავლეს ღარი მწვავე პოლიტიკურ კრიტიკასა და პირადი ხასიათის შეურაცხყოფას შორის. გადაწყვეტილებაში განსაკუთრებული ყურადღება გამახვილდა იმაზეც, რომ მომჩივანის მიმართ გამოყენებული ხოდისება იყო მინიმალური და პროპორციული, მას მხოლოდ კანონით გათვალისწინებული მინიმალური ჯარიმა დაეკისრა. ასე ვითარდება მოვლენები ამ დროისათვის. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 16 საათზე გავა.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. ზონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
4: გაგაცნობთ 20 მაისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში უნალი ქვამინდია მოსაოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 17 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ქობულეთში 21, სოხუმში ამბროლაურსა და ბათუმში 22, ფოცსა და ჭიათურაში 23, 24 გრადუსი იქნება ქუთაისში, 25 ზუგდიდში, სენაკსა და ოზურგეთში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში მცირე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ბორჯომში 20 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ცხინვალში, ახალციხეში, სიღნაღსა და თელავში 21, გორში 23,

0: დღის არხის სპონსორია პანტობრა. პანტობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, უჭისთვას, ტკივილს. პანტობრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
1: გამოყენებითი გაიცა ინსტრუქციას, გარდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: საქართველოს კულტურის პალატა და ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით 19-21 ივნისს პირველად აჭარაში წარმოგიდგენთ ცეკვის აკადემია სუხიშვილების კონცერტებს. ღონისძიების პარტნიორები არიან ბათუმის მერია და ახალციხის საფეხბურთო კლუბი სამცხე. საინფორმაციო მხარდამჭერები ტელეკომპანია იმედი და რადიო იმედი. დასაწყისი

უდიდესი შუა საუკუნეების ხელნაწერი. მისი აწევისთვის ორი ზრდასრული მამაკაცია საჭირო. ლეგენდის თანახმად ის ერთღამეში დაიწერა. ბერმა, რომელსაც შემდგომში ცოცხლად დამარხვა მიუსაჯეს, აღთქმადადო, რომ ერთღამეში შექმნიდა წიგნს, რომელიც კაცობრიობის მთელ ცოდნას დაიტევდა. როცა მიხვდა, რომ ძალები არ ყოფნიდა, დახმარებისთვის თავად ლუციფერს მოუხმო. ამ ხელნაწერის ერთ-ერთ გვერდზე გამოსახულია მისი უზარმაზარი 9.5 მეტრის სიმაღლის პორტრეტი. სწორედ ამიტომ ეძახიან მას ეშმაკის ბიბლიას. საოცარია ის, რომ კალიგრაფია მთელ წიგში უცვლელია. თითქოს ავტორს მართლაც არ უგრძნია დაღლა და ასაკის მატება. მეცნიერთა გამოთვლით ასეთი

0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
1: საქართველოში საბჭოთა რეჟიმი მძვინვარებდა. სწორედ ამ დროს, ანუ მე-20 საუკუნის 30-იან წლებში, ქართველ მებრძოლ უღმერთოთა კავშირმა ანჩისხატის ეკლესიის აფეთქება მოითხოვა. ერთადერთი, ვინც საჯარო წინააღმდეგობის გაწევა შეძლო და გაბედა, ახალგაზრდა მეცნიერი და ხელოვნებათმცოდნე დავით არსენიშვილი იყო. არსენიშვილმა შეიტყო თუ არა, რომ საბჭოთა ხელისუფლებამ აძრის განადგურების შესახებ გადაწყვეტილება მიიღო, ეკლესიაში გადავიდა და მის თაღებქვეშ ღამეების გათენება დაიწყო. მეცნიერი აცხადებს,

აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს.

ბედი ჩემი წაში წყდება მარტო შენი სევდა მკლავდა

0: როგორ გამოვიყენოთ ძვირფასი რესურსი: ფული, დრო და ადამიანური კაპიტალი ბიზნესის დასაწყებად ან გასაუმჯობესებლად. როგორ დავეუფლოთ ფულის კეთების ნამდვილ ხელოვნებას?
1: ყოველ ორშაბათს 13 საათსა და 15 წუთზე რადიო იმედის ეთერშია ბიზნესი თორნიკე გურუთან ერთად.
2: გელოდებით.
1: ევროპის დედაქალაქების ამინის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი გლობალსელი. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი მთელ მსოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომეში. www.globalcell.lg. როგორი ამინდი იქნება დღეს ევროპის დედაქალაქებში? ევროპის თითქმის ყველა დედაქალაქში დღე ძირითადად უნალე ქუჩაივლის. რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას, პრაღაში, ამსტერდამში, ვარშავასა და ლონდონში 16 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ვენასა და ბუდაპეშტში 15, ბერლინსა და ბრიუსელში 17. 19 გრადუსი იქნება პარიზში, 22 ათენსა და რომში, 23 მადრიდში. ევროპის დედაქალაქების ამინის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი გლობალსელი. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი მთელ მსოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომეში. www.globalcell.lg.
3: დღის არხის სპონსორია პანტოპრა. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, უჭისწვას, ტკივილს.
4: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
5: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით

0: მეტალოგრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, კაიროს 42 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6 577 467 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
1: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-26-44-44.
2: იცოდი რომ ბეკო ევროპის ნომერ პირველი ბრენდია საყოფაცხოვრებო ტექნიკაში. 50-იანი წლებიდან დღემდე ჩვენი ინოვაციები შენს ყოველდღიურობას ამარტივებს. შეერჩიე სასურველი ტექნიკა ბეკოს მაღაზიათა ქსელში საქართველოს მასშტაბით. ან საიტზე technoshop.gr
3: 233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა. საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა. აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
6: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cidery. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cidery. იკითხეთ GPS-ის აპტიაქებში.
7: საქართველოში 16 საათი.
8: ქრონიკა FM. თამუნა აფშილავასთან ერთად.
9: საათი თბილისში

0: ადამიანისთვის, ხალხისთვის, რომ ეს ხელშეკრულება გაგრძელდა 20 წლით, ანუ სოციალური გაზი, სოციალური ტარიფით, სოციალური ფასით საქართველოს მიეწოდება შემდეგი 20 წლის განმავლობაში. საქართველო მიიღო იდეალური პირობები. ეს შეთანხმები არ იწვევს საზოგადოებისთვის ტარიფის ზრდას და ეს არის პრინციპული შედეგი, რაც მივიღეთ და მოცულობების კუთხით გვაქვს მყარი გარანტიები. ელექტროენერგიის იმპორტთან და ტრანზიტთან დაკავშირებით გვაქვს ძალიან კარგი შედეგები, რომელიც იყოს კომერციული საიდუმლოება, კიდევ უფრო გასაგები გახდებოდა საზოგადოებისთვის ის უდიდესი სარგებელი, რომელიც ამ შეთანხმებას მოაქვს ჩვენი ქვეყნისთვის. რაც შეეხება ბაქო-თბილისი სუფსას, მრავალთვიანი მოლაბარაკეების შედეგად ჩვენ შევთანხმდით აზერბაიჯანულ მხარესთან, იმასთან დაკავშირებით, რომ აღდგება ამ მილსადენის ფუნქციონირება და ამის საფუძველზე ყოველწლიურად ათეულობით მილიონი ლარის შემოსავალს მიიღებს ჩვენი ქვეყანა. არის ძალიან კარგი პირობები. საბოლოოდ შევჯერდით ყველა დეტალთან დაკავშირებით, რომელიც უკავშირდება ბაქო-თბილისი-ყარსის რკინიგზას და თვის ბოლომდე უკვე დაიწყებს რკინიგზის ეს მონაკვეთი ფუნქციონირებას. საქართველოს მონაკვეთზე მთლიანად იქნება პასუხისმგებელი საქართველოს რკინიგზა, მთლიანობაში დაფუძნდება ერთობლივი საწარმო ქართლ-აზერბაიჯანული და ამ ფორმატში იქნება უზრუნველყოფილი რკინიგზის ოპერირება. რა თქმა უნდა, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი იმისათვის, რომ ჩვენ მაქსიმურად ავითვისოთ ჩვენი დაკავშირებადობის ფუნქცია და ამასთან ერთად თქვენ იცით, რომ აღდგება სარკინიგზო მიმოსვლა 26 მაისიდან საქართველოსა და აზერბაიჯანს შორის, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ზოგადად ქვეყნებს შორის ურთიერთობებისთვის, ხალხთა შორის ურთიერთობებისთვის, ტურიზმის განვითარებისთვის. მე მინდა მადლობა გადაუხადო ყველას, ვინც ჩართული იყო ამ მოლაპარაკებებში. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო პრეზიდენტ ალიევის ვიზიტი საქართველოში, შეხვედრა, რომელიც შედგა ბატონ ბიზინამიშვილსა და ბატონ ილჰამ ალიევს შორის, და მინდა ხაზი გაუსვა ეკონომიკის სამინისტროს გუნდის ძალიან ეფექტიან მუშაობას.
1: სუსმოუცხო ქვეყნის ტერორისტულ ორგანიზაციაში გაერთიანებისა და ტერორისტულ საქმიანობაში დახმარების მუხლით მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში სამი პირი დააკავა. განცხადება დღეს გამართულ ბრიფინგზე სუსის უფროსის პირველმა მოადგილემ ლაშა მაღრაძემ გააკეთა.

ეს ხალხის ფული, ჩვენთვის ყველაზე მარტივი იქნებოდა, აგვეღო ეს 50 მილიონი და დაგვეხარჯა. ეს იქნებოდა ყველაზე მარტივი გამოსავალი და პოლიტიკურად ყველაზე მომგებიანი გამოსავალი ჩვენთვის. მაგრამ მეორე მხარეს დგას პასუხისგებლობა ქართველი ხალხის მიმართ იმაზე, რომ მთავრობამ რაციონალურად უნდა დახარჯოს ის თანხები, რომლებიც მობილიზებულია ბიუჯეტში. თუ ჩვენ დავწმუნდებით, რომ ამ თანხით, საკმაოდ დიდი თანხით, შესაძლებელია ხელსახების შედეგის მიღწევა, ამ შემთხვევაში რაზეა საუბარი, მაგრამ თუ ჩვენ გვექნება იმის განცდა, რომ ეს თანხა შეიძლება მოხმარდეს მხოლოდ და მხოლოდ რეალურად, მხოლოდ

0: საქართველოში ოპოზიცია ქვია გვარამია, შაფარიძე, სვაშაძეს და ასეთებს, ბუნებრივია, სათანადოდ ვერ ვითარდება დემოკრატიული სისტემა. აქცენტს გავაკეთებთ იმ სარჩელზე, რომელიც არის შეტანილი საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში. ასეთი არაჯანსაღი ძალებისთვის, ანტისახელმწიფოებრივი ძალებისთვის და პირდაპირ რომ ვთქვათ აგენტურისთვის არ უნდა იყოს ადგილი ჯანსაღ დემოკრატიულ სივრცეში.
1: ჯერ შევხედოთ, ვინ არიან ეს ადამიანები, რა წარმოადგენენ, რომელ პოლიტიკურ დაჯგუფებას წარმოადგენენ, საიდან იმართებიან.

0: ოპტიკოსთან ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში უნალი ქვამინდია მოსაოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 17 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ქობულეთში 21, სოხუმში ამბროლაურსა და ბათუმში 22, ფოცსა და ჭიათურაში 23, 24 გრადუსი იქნება ქუთაისში, 25 ზუგდიდში, სენაკსა და ოზურგეთში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში მცირე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ბორჯომში 20 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ცხინვალში, ახალციხეში, სიღნაღსა და თელავში 21. გორში 23, რუსთავში 25. 15 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 11 სტეფანწმინდაში, 9 გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უმალეკო ჩაივლის, იკროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ღამით 11 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 24.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
2: შეწყვეტე კალორიების თვლა. დაიკელი წონაში მარტივად. New Nordic's Apple Cider-ი. მსოფლიო ბესტსელერია წონის კორექციისა და დეტოქსისთვის. ვაშლის ზმრისა და არტიშოკის იდეალური კომბინაცია. New Nordic's Apple Cider-ი. იკითხეთ აფთიაქებში.
3: პრემიუმ ხარისხის ზეთები, ფილტრები, სამუხრუჭე ხუნდები, დისკები და აქსესუარები გერმანიიდან. ეწვიეთ ATL 24-ის ფილიალს დავით სარაჯიშვილის 39-ში და მიიღეთ 20%-მდე ფასდაკლება ყველა პროდუქტზე. თვის ბოლომდე. ATL-ი, ავტოტექმომსახურების ლიდერი. დაგვიკავშირდით 599-03-03-93.
4: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგოსტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე moggo.lg და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობეს ეს ცხოვრება.
1: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: დღის არხის სპონსორია პანტოპრა. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, ხუჭისთვას, ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
6: გამოყენებისას გაიცა ინსტრუქციას, გადიდი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
7: ხელოვნება, რომელმაც გაუძლო დროს, შემოქმედნი, რომლებმაც შექმნეს ეპოქა. პატარა კუნძული FM ციფრში, სადაც საუბრობთ სიტყვაზე.

0: სამეს. და ეს იმდენად აირეკლა ჩემში, ციტა ეს მთელი ხალხური სიმღერა. 500 სიმღერა ჰქონდა რეპერტუარში ებოს და მარო თარხნიშვილს და აი ეს 500-ვე სიმღერა, ვიდრე მე ზრდა სრული გავხდებოდი პატარობიდანვე, გახდა ძალიან ჩემი. ამის შემდეგ უკვე თვითონ ცდილობდი რომ ინსტრუმენტთან დავწერო.
1: უკაცრავად გაწყვეტილებთ ხალბატონ მარიკა, თქვენს დამეთანხმები და ალბათ ის ადამიანების, ვისაც რაღაცა შეხება აქ მუსიკასთან, სიმღერა, ინსტრუმენტალი, ინსტრუმენტ მაგალითად პიანისტი და კომპოზიტორი რადიკალურად განსხვავებული მიმართულებები და პროფესიებია უბრალოდ რაი მუსიკალურ სივრცეში, ხო? აი თქვენ როდის მიხვდით ამას, რომ არ უნდა გემღერათ, ვთქვათ, პიანისტი არ უნდა გამხდარიყავით და უნდა წაყოლილიყავით საკომპოზიციოს. აი როდის მოვიდა ეს, რომ მიხვდით, რომ მუსიკა უნდა დაწეროთ, სიმღერა უნდა დაწეროთ?
0: იცით რა არის, მე არ ვიცი რას მივხვდი, მაგრამ ფაქტი ის არის, რომ ცდელობა მქონდა თავისთავად.
1: სულ
0: პატარობიდან. რა თქმა უნდა, დავწერე როგორ შეიძლება ვთქვა ბავშვმა, რა შეიძლება, რა იცის დაწერის, უბრალოდ ჯერ ცალით თითით აწყობა, მე ორი ხელით, მე თანდათანობით და 3-4 წლისა უკვე რაღაცას ვახერხებდი. ნუ სახში რა თქმა უნდა ამას ძალიან დიდი ამბით ხვდებოდნენ. მოსულ სტუმართან აუცილებლად მიმიწევდნენ როიალთან, რომ დამჯდარიყავდა და მეც ისე თამამად ვაკეთებდი ამას, იმიტომ რომ ისე ჩემმათ იქცა აუცილებლობად, ყოველდღიურობად. დაჯდებოდი და თავისუფლად შემეცლო, აი შემი ბავშვური შეგნებით რაღაცა გამეკეთე.
1: პირველი სერიოზული მელოდია ხომ არ გახსოვთ როდის იყო?
0: ყველაფერი მახსოვს, კი, აბსოლუტურად მახსოვს. აი 3 წლისას, აი პეტერ მელოდია 4 წლისას, პეტერ მელო უკვე აწყობილი სამხმაში რაღაცეები და მე თანდათანობით 12 წლისას უკვე მქონდა, მაშინ იყო რადიო გადაცემები პიონერთა დაფიონი. ჩემ ბავშვობაში. და 12 წლისას

0: ხსნით. შეიძლება ეს ბევრისთვის საინტერესო და რა თქმა უნდა თან შეიძლება პირველადაც მოისმინონ ეს. იმიტომ რომ არიან კომპოზიტორები, რომლებსაც ჭირდებათ ტექსტი, ტექსტის გარეშე თქვათ მუსიკან, პირიქით ჯერ მუსიკას წერენ, შემდეგ ტექსტს ეძებენ, მაგრამ თქვენ თქვით რომ მე ჯერ ვეძებ მომღერალს.
1: უნდა ვიცოდებისთვის წერ.
0: აი ძალიან საინტერესოა.
1: და იმ ქალ კომპოზიტორებთან საუბრის დროს უნდა მეთქვა, აუცილებლად ვალდებული ვარ რომ მეთქვა. აი ჩვენ 4 კომპოზიტორი ქალი, რომელიც რატომღაც ისე დავემთხვიეთ ამ დროს, რომ 4-ვე ერთად მოვდიოდით, ნუნო გაბონია.
0: და საკვირველია
1: ნუნო დუღაშვილი.
0: დუღაშვილი.
1: მაცაცოს ეპისტოლეზე. მე რაღაცა ეს 4-ვე ერთად ავეწყვე

0: მოდივართ ბავშვობიდან, მაგრამ ნანი და მანძილია, დიდი მანძილია, ყველა კომპოზიტორს არ აქვს უფლება შესთავაზოს რამე ნანის. მიუხედავად მეც ვერიდებოდი ყოველთვის და რამდენჯერ ვთქვია კაცო, შენ როგორ მერიდები და რაღაცაზე, მაგრამ ხო ვიცი ახლა ნანის თუ დაუწერ. და ერთი სიმღერა დაუწერე, ნანისი იყო, ნანისად დარჩა, ეს ცოტა კიდევ მოითმინე გულო. და მის სიმღერათი იქცა, დიდი მადლობა მას, რომ ასეთი პოპულარობა გაუწია.
1: თუმცა ქალბატონო მარიკაი, თქვენ ახსენეთ, მართლაც შედევრია ეს სიმღერა, ჩვენ საუბარს დღეს სწორედ მაგ კომპოზიციით დავასრულებთ, თუმცა ცოტა სხვა ვერსიით, უფრო ახალგაზრდები შეგვისრულებენ ქართული ხმები. და ახლა მანდ მაქვს ასეთი

0: ვთქვათ, მდელოა, აყვავილებული მდელოა, მას გულახდილად აი პირჯორს გადავიწერ.
1: ჯერა ხალბატონ მარი.
0: რომ გულახდილად ამბობ. აი საბიბინებული, აყვავებული, სურნელოვანი მდელო მირჩევნია თუ აი აქეთ თვალმარგალიტი. რა თქმა უნდა, რომ მდელოსკენ წავალ. რომ ის არ გამომელიოს, რომ ის მქონდეს მუდმივა.
1: და შემოქმედებაში
0: სულ გასახმოვანი სიმდიდრე მე არ მიმაჩნია, რომ მქონდეს.
1: გასაგებია. ტექსტს როგორ არჩევთ ხოლმე, ქალბატონო?
0: კაცრად, ძალიან
1: კაცრად. ამასაც კაცრად ხო?
0: კაცრად ვარჩევ, იმიტომ რომ ყველა სიტყვა არ იმღერება. არიან არაჩვეულებრივი პოეტები, წაიკითხავ ლექსს და მოეხიბლები,
1: მაგრამ
0: სიმღერაში ვერაფრით ვერ გამოიყენებ. ამიტომ ძალიან ხშირად ჩემი შვილის ლექსებს ვიყენებ. ძალიან ხშირად ისეთი პოეტების დოდო გვიშიანის ლექსებს ვიყენებ, იმიტომ რომ აი ქალური იმითია დაწერილი ძალიან გრძნობით და ახლოს მოდის და თითქოს თვითონ ლექსიც კი მღერის. ასევე არაჩვეულებრივი თამასანებლიძე იყო ასეთი ექიმი. ჩვენი ახლობელიც იყო ის. მისი კრებულები დაიბეჭდა არა ერთი, ბევრი. ისეთი ამღერებული ლექსები აქვს, 32 სიმღერა დავწერე მის ლექსებზე. მაგრამ ამისი პრობლემა მე არაზოს არ მაქვს, იმიტომ რომ მეც მეფიქრება ზოგჯერ თუ რამე მჭირდება და ჩემი შვილიც გვერდზე მყავს თუ რამე მჭირდება და ვერ ვაგნებ სადღაც, აი ესე იმ შემთხვევაში. აი ახლა ეს რაც მაქვს ეს წეღან საუბრობდით ტატოზე, ეს მთლიანად ჩემმა შვილმა დამიწერა, რაც ლექსები მჭირდებოდა იქ.
1: თუმცა ვავიღოთ ახლა ჩვენ ბევრი კომპოზიტორი შეგვიძლია ჩამოვთვალოთ, ვისაც მაგალითად ამოჩემება ქონდა ხოლმე. აი და ძალიან თითქმის მთელი შემოქმედება ერთ პოეტთან აქვს გავლილი. თქვენ არ ქონიათ ასეთი
0: ამოჩემება? არა, ასეთი არა. რაც მომეწონება ხალხური პოეზიიდან ძალიან ბევრი მაქვს.

0: ბევრებს. აუცილებლად პირველ მსვენელებად მაინც ყვანან ესენი.
1: ახალ თაობაზე რას გვეტყვით ხალბატონ მარიკო?
0: აი ახლა რომ დაუკვირდეთ, იცით როგორი კარგი ახალგაზრდა მოდის. და კარგს რას ეძახით? ქართულად ამღერდეთ. ქონდა საშიშროება სულ ცოტა ხნის წინ რომ უცხოურად ღეროდა ყველა და აი თითქოს უღალატეს ხალხ ქართულ სიმღერას და გადაერთნენ გოგო ბიჭიანი და კიდე ღრმა სოფლებშიც კი უცხოურ სიმღერებს ღეროდნენ. რა თქმა უნდა, არა იმას რაც უნდა ამღერა. აი ახლა ჩემთანაც ხო ხშირად დადიან ესენი სულ ყველანი, მაგრამ თითქოს იგრძნეს იცით რომ თავისი აქვს ძალიან დიდარი, ძალიან ძვირფასი და რაც მეტად იმღერეს უცხოური თავისას კარგავენ. და დაეპატრონენ. და ისე დაეპატრონენ, იცით რომ აი დიდი სიყვარულით და დიდი მოგრძალებით მღერიან ქართულ სიმღერებს, საგუნდო სიმღერებს, ხალხურ სიმღერებს, კომპოზიტორის სიმღერებს და ძალიან მიხარიათ. ისეთი ახალგაზრდები ყავს, რომ ერთი მეორეზე უკეთესია.
1: და კომპოზიტორები?
0: კომპოზიტორები მოდი.
1: არ ფიქრობთ რომ კრიზისი გვაქვს? ვატარა
0: არ მინდა რომ ვიფიქრო, იმედი მინდა რომ კონდეს იმისა რომ თუ ახალგაზრდები არიან დაეხვეწებიან და იქცევიან იმათ რაც ალბათ.
1: ისიც რატო აბობა მას, რა თქმა უნდა, ეს ძალიან კარგია თქვენთვის, მაგალითად ან თქვენი თაობის კომპოზიტორებისთვის, მაგრამ რასაც უყურებ ბოლო პერიოდი ისე უბრუნდებიან თქვენს შემოქმედებას ან იმ კომპოზიტორებისა ვინც თქვენ ახსენეთ. ეს ერთის მხრივ ძალიან კარგია და მეორის მხრივ დამაფიქრებელია, ესე იგი რაღაც ახალი მასალი აღარ არსებობს. და ისე აი
0: აი მე ყოველთვის მინდა ვინც ქართულ სიმღერას ცდილობს რომ ისწავლოს ან იმღეროსან და უკრასან საერთოდ აუცილებლად ხალხური მუსიკიდან უნდა დაიწყოს. არ არსებობს თუ ქართული ხალხური სიმღერა არის, ქართული არასდროს არაფერი არ გამოიგივა, იმიტომ რომ აკორდიკა ქართული სულ სხვა რამეა. და თუ ახლა ინდურ, თათრულ, თურქულ მელოდიაზე, თანხლებაზე ქართული სიტყვებით

0: 17-17.
1: შენი მეურნეობის საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის ფული გჭირდება? ისარგებლე სკაპის 200,000 ლარამდე აგროსესხით. მიიღე თანხა ერთ დღეში, შენ საჭიროებებზე მორგებული პირობებით. მიმართე სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დაგვეკავშირდი ნომერზე 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: საქართველოს კულტურის პალატა და ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით 19-21 ივნისს პირველად აჭარაში წარმოგიდგენთ ცეკვის აკადემია სუხიშვილების კონცერტებს. ღონისძიების პარტნიორები არიან ბათუმის მერია და ახალციხის საფეხბურთო კლუბი სამცხე. საინფორმაციო მხარდამჭერები ტელეკომპანია იმედი და რადიო იმედი. დასაწყისი 21 საათზე. ბილეთები კი ბილეთები ჯიზე.
3: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
4: 233-159. აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია. ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს. ქართული კინომუსიკა.

0: როგორ გამოვიყენოთ ძვირფასი რესურსი: ფული, დრო და ადამიანური კაპიტალი ბიზნესის დასაწყებად ან გასაუმჯობესებლად. როგორ დავეუფლოთ ფულის კეთების ნამდვილ ხელოვნებას.
1: ყოველ ორშაბათს 13 საათსა და 15 წუთზე რადიო იმედის ეთერშია ბიზნესი თურნიკე გურულთან ერთად.
0: გელოდებით.
2: დღის არხის სპონსორია პანტოპრა. პანტოპრა შეგიმს უბუქებს გულზმარვას, ხუჭისთვას, ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
3: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
1: ევროპის დედაქალაქების ამინის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი გლობალსელი. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი მთელ მსოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომში. www.globalcell.lg. როგორი ამინდი იქნება დღეს ევროპის დედაქალაქებში? ევროპის თითქმის ყველა დედაქალაქში დღე ძირითადად უმალე ქუჩაივლის. რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას, პრაღაში, ამსტერდამში, ვარშავასა და ლონდონში 16 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ვენასა და ბუდაპეშტში

0: ვერსია. რეკლამა. პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 113 113.
1: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, კაიროს 42 597 35 55 11. ქუთაისი ტაბიძის 6 577 477 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
2: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-26-44-44.
3: იცოდი რომ ბეკო ევროპის ნომერ პირველი ბრენდია საყოფაცხოვრებო ტექნიკაში. 50-იანი წლებიდან დღემდე ჩვენი ინოვაციები შენს ყოველდღიურობას ამარტივებს. შეერჩიეს ასურული ტექნიკა ბეკოს მაღაზიათა ქსელში საქართველოს მასშტაბით. ან საიტზე technoshop.gr
0: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა. საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა. აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42.

0: სამოქალაქო აქტივისტმა ირაკლი მილაძემ თბილისის მერის თანამშრომლებისა და პოლიციის მისამართით უხამსი და შეურაცხყოფელი გამონათქვამები გამოიყენა. აღნიშნულისთვის ეროვნულმა სასამართლოებმა მას კანონით გათვალისწინებული მინიმალური ოდენობის 500 ლარის ჯარიმა დააკისრეს. სასამართლოს შეფასებით გამოყენებული ენა მიზნად ისახავდა საჯარო მოხელეების დამცირებასა და შეურაცხყოფას. სტრასბურგის სასამართლომ ასევე გაიზიარა ეროვნული სასამართლოების დასაბუთება და აღნიშნა, რომ მათ სწორად გაავლეს ზღვარი მწვავე პოლიტიკურ კრიტიკასა და პირადი ხასიათის შეურაცხყოფას შორის. გადაწყვეტილებაში განსაკუთრებული ყურადღება გამახვილდა იმაზეც, რომ მომჩივანის მიმართ გამოყენებული ღონისძიება იყო მინიმალური და პროპორციული. მას მხოლოდ კანონით გათვალისწინებული მინიმალური ჯარიმა დაეკისრა.
1: მაში მილაძე საქართველოს წინააღმდეგ სასამართლომ დაადგინა, რომ ადგილი არ ჰქონია გამოხატვის თავისუფლების დარღვევას. ქართულმა სასამართლოებმა საქმეზე ჩაატარეს საფუძვლიანი და დაბალანსებული შეფასება. გამიჯნეს მკაცრი პოლიტიკური კრიტიკა მტრული პირადი შეურაცხყოფისგან, რომელიც კონვენციით დაცული არ არის. სასამართლომ

საჯაროდ მოგმართოთ. არერთხელ აგვინიშნავს, რომ საქართველოს სწრაფა ევროკავშირში გაწევრიანებისკენ ფორმალური ინტეგრაციის სრულით არ არის განპირობებული. ჩვენი ხალხისთვის ევროპა პირველ რიგში ღირებულებების სივრცე, ჩვენი წინაპრების ცივილიზაციური არჩევანია, რომელიც ქრისტიანულ მორალს, თავისუფლებას, თანასწორობას, ადამიანის უფლებების პატივისცემასა და დემოკრატიულ პრინციპებს ეფუძნება. ჩვენთვის ევროკავშირის საერთო ევროპული ცივილიზაციური სივრცეა გაერთიანება, რომელიც არა რომელიმე კონკრეტულ პოლიტიკურ ფიგურას, ევროპელ ლიდერს თუ ევროპულ ბიუროკრატს, არამედ ევროპელ, მათ შორის ქართველ ხალხს ეკუთვნის. ამ ფონზე, როგორც ევროპული ცივილიზაციის ნაწილს და ევროკავშირის ევროპის კანდიდატ ქვეყანას, გვაქვს კითხვები იმ შემაშფოთებელ მოვლენებთან დაკავშირებით, რომლებიც ჩუაგულ ევროპაში, დანიის დედაქალაქ კოპენჰაგენში განვითარდა და რომლებსაც ფიქრობთ არაფერი აქვს საერთო არც ევროპასთან და არც ევროპულ ღირებულებებთან. ქალბატონო ურსულა, ბატონო ანტონიო, ქალბატონო რობერტა, მოგმართავთ კითხვით თქვენ, როგორც ევროკავშირის უმაღლესი ინსტიტუტების წარმომადგენლებს. როგორ აფასებთ იმ ძალადობას, რომელიც დანიის დედაქალაქ კოპენჰაგენში განვითარდა?

0: სამართალდამცავ ორგანოების კოორდინაციის საკითხებში ბუნებრივია ჩვენ დიდ ყურადღებას მივაქცევთ ამ სამართლოს შესაბამისი დანაყოფის ეფექტიან მუშაობას. ეს არის აუცილებელი იმისათვის, რომ არავინ მოგვახვიოს თავს გარედან სიძულვილი.
1: სიძულვილი სენით გაჯერებული ეთერები, სოთხსელები, ადამიანთა ცდილობა, ადამიანები ერთმანეთს გადაკიდონ, იყო თავსმოხვეული შეგნებულად წლების განმავლობაში. უცხოეთიდან დაფინანსებული NGO-ების, ცალკეული პროპაგანდისტული ტელევიზიების მიერ, ბარამეის მაგალითით საკმარისია საზოგადოებამ უბრალოდ გაიხსენოს რა მასშტაბის სიძულვილთან ქონდა და გვაქვს საქმე. ამიტომ ბუნებრივია ის საკანონმდებლო სივრცე, რომელიც აქამდეც არის შექმნილი, მისი ეფექტური აღსრულება არის სახელმწიფოს პოზიტიური ვალდებულება.
2: კანონმდებლობაში ცვლილება არ შესულა, ანუ გადაცდომა იქნება თუ დანაშაული, იგივე რჩება, რაც აქამდე ამ წუთისათვის არის რეგულაციები. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გადაწყვიტა, რომ შიგნით მოხდეს რეორგანიზაცია რაღაც ნაწილში, რათა აღსრულება მოხდეს უფრო ეფექტურად. ამოცანა არის ერთი. ეს ზღვას გადასული სიძულვილის ენა ბოლო-ბოლო მიდის ძალადობამდე. ამას მარტო საქართველოში არ ხვდებით, თქვენ ნახეთ, რომ ამ სიძულვილის ენიდან გამომდინარე რამდენიმე გახმაურებული მკვლელობაც კი მოხდა ამერიკის შეერთებულ შტატებშიც, ევროპაშიც. ასე რომ ამას თავი იმ თავითვე უნდა მიხედვა.
3: სამწუხარო მოცემულობაა, მაგრამ სოციალურ იქნება ეს, ტელევიზია იქნება, მედია საშუალებები სხვადასხვა, მათ შორის შეიძლება ქუჩაში ადამიანებს უკვე აღარ აქვთ ეს ზომიერება, მათ შორის იმაში, რომ შეურაცხყოფები მიაყენონ თქვათ რელიგიური კუთხით, პატრიარქს, ეკლესიას, თითოეულ ადამიანს. რა თქმა უნდა, აქაც იქნება დიფერენციაცია, მხოლოდ შეურაცხყოფაზე სხვა იქნება სანქცია, თუ აქ უკვე ფიზიკური შეურაცხყოფა ჩაერთო, იქ უკვე ბუნებრივად სხვა იქნება სანქცია, რომ ადამიანებმა იგრძნონ, რომ ასეთი ტიპის შეურაცხყოფები ესე არ ჩაივლის.
4: ეს გახლდათ სიახლეები ამ დროისთვის. უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM. ახლა მოусმინეთ სპორტის სიახლეებს დიტო მარინაშვილთან ერთად.
5: სპორტის ახალი ამბები დიტო მარინაშვილთან ერთად რადიო იმედის ეთერში.
6: ინგლისის პრემიერ ლიგის ბოლოს ინა 27-ე ტურში ლონდონის არსენალმა გარგახრის წინ დაქვეითებულ და ელიტიდან გავარდნილ ბარლის მშობლიურები რეიზე მინიმალური ანგარიში

0: დანიელ იონას ვინგეგორს 2 წუთიდან და 24 წამით აღემატება და ბოლო შვეიცარიის ქალაქებში ფრიბურსა და სიურიხში გრძელდება რიგით 99 მსოფლიო ჩემპიონატი ჰოკეიში აქ ჯგუფური ეტაპის მესამე ტური დაიწყო და აი მოქმედება ჩემპიონმა ამერიკამ უკვე მიმდინარე პირველობაზე მეორე მარცხი განიცადა ამ ჯერზე იანკებმა ვერაფერი გააცხეს ფინალებთან სუომიმ ჩემპიონი დამაჯერებლა 6-2 დაამარცხა მეთოდურად გონს მოდის ჩეხეთის ნაკრები სლოვენიასთან სადებიუტო სენსაციური მარცხის შემდეგ ჩეხებმა მიჯრით მეორე შეხვედრა მოიგეს და ამ ჯერზე პრინციპულ მეტოქე შვედებს დაძაბულ ბრძოლაში 4-3 აჯობეს რის შემდგომ ბეჯგუფში ჩეხები 7 ქულით მეორე ადგილზე ინაცვლებენ და მაქსიმალური შედეგის მქონე ტურნირის ერთ-ერთ თავარ ფავორიტ კანადას 2 ქულით ჩამორჩებიან აჯგუფს კი მაქსიმალური შედეგი 9-9 გულით სადავეში ფინეთი და ტურნირის მასპინძელი შვეიცარია უდგანან.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო, გაიგე მთავარი.

0: სამადლო მოგზენებისათვის. ხარია რომ გამონახეთ რომ დამოხვედით. ბატონო გიორგი, თქვენი დავიწყებ ორი მიზეზის გამო. ერთი რომ ვთქვი რომ რეჟისორი ბრძანდებით და მეორე მთავარი მიზეზი რომ თქვენი ძალიან ახალ ნათესავი იყო, ფაქტობრივად ბიძა იყო ვახუშტი და თქვენი იმ ადამიანთა რიგში ხართ, ვინც ძალიან კარგად იცის ვახუშტის პიროვნება, ვახუშტის შემოქმედება, ვახუშტის საქმიანობის არეალი, იმიტომ რომ ჩვენ ახლა როცა მეც ჩართულია რა ქვე ვიტყვი, ერთ-ერთი მეც ვარ მონაწილე და მადლობა ამისთვის და როცა ვეცნობოდით, ბევრმა აღნიშნა იქ რომ აი თურმე კიდე არ ვიცოდით, არ ვიცნობდით და მაინც ბატონი ვახუშტი უმეტესობისთვის შეიძლება ასოცირდებოდა არაჩოლებრივ საღამოებთან, რაც დაწყობდა და რამდენი მარგალიტი აღმოაჩინა, სოფელ-სოფელ დადიოდა და თურმე რაღაც მინაწერი ჰქონდა, ჩამოიყვანდა, გვაცნობდა და ჩემ ბავშვობაში ესეთი მახსოვს, ხო? და როცა უყურებ უსმენ, კითხულობ მის თარგმანებს, სრულიად განსხვავებულ სხვადასხვა სპარსული გინა თუ მე ევროპული გინა თავად მის პოეზიას როგორ ასწრებდა საოცრება და თქვენ იცნობდით მას კარგად. აი რა სიტყვით მის პიროვნებაზე, რას გვეტყვით ამ საღამოზე, რომელიც მზადდება და იდგმება თქვენს მიერ და გარდა იმისა, რომ ეს არის პატივის მიგება და საიუბილეო თარიღი, არის თუ ერთგვარად კიდევ ერთხელ ახლიდან გახსენება იმისა, თუ ვინ იყო ვახუშტი კოტეტიშვილი.
1: ძალიან დიდი მადლობა ამ კითხვისთვის, იმიტომ რომ მივხედავ იმისა, რომ აი რა ცნობიერება მაქვს, ну ბიძა ჩემ ოჯახთან ერთად ბიძა ჩემ მახსოვს და მახსოვს როგორც რაღაც ესეთი მოსიარულე სიკეთე თავისი რაღაცა როხროხით თავისი და საოცარი სიყვარულით ადამიანების მიმართ. აი ყველაფერთან ერთად შეუძლებელია ასეთ პოეზიას ქმნიდე თუ არ ხარ შიგნით დიდი ჰუმანისტი და თუ არ ხარ როგორ გითხრა აი თუ არ გიყვარს სამყარო თავისი საუკეთესო გამოვლინებით, აი როგორც რა ვიცი, უფლის ქნილება რა. და თუ არ ცდილობ ამ აი მართლა მისტერიის შეცნობას, იმიტომ რომ ეს იყო პრიზმა, პოეზია იყო პრიზმა, როგორიც ის შეიმეცნებდა სამყაროს და სამყაროს ამ

0: ტრადიციული მუსიკის ესეთი სინთეზი ჩვენ საღამოზე. გვეყოლება აშუღი ნარგილე, რომელიც ფარსული პოეზია ესეთი ელემენტების გარეშე.
1: ხო, ამის
0: გარეშე არ გამოვა თავისი ქორეოგრაფიული საინტერესო ელემენტებით. რა თქმა უნდა, მონაწილეობას მიიღებს შავნა ბადას არაჩვეულებრივი ტრიო, თუმცა ისევ გამეორდები, რომ არაჩვეულებრივი ტრადიციული ასე ვთქვათ მუსახით, ხო. რა თქმა უნდა, დათო ამას ყველაფერს აკეთებს გვეყოლება ერთი ასევე ირანელი მონაწილე. რაც ძალიან საინტერესო.
1: ჩემი პირველი გაოგნება იყო მისი ქართულად, აღალფაბა და ულამაზესი ქალბატონი.
0: ულამაზესი ქალბატონი, ხო. ამიტომ პატარ-პატარა სურპრიზები ელოდება ჩვენს მაყურებელს. მხატვარი რასაკვირველი არის გუგა კოტეტიშვილი. სხვა როგორ შეიძლება და ყოფილიყო კოსტიუმებში გვეხმარება ქეთი კალანდაძე, ვიდეო კონტენტში მარიკუნა სალუქვაძე და მოკლედ რა ვიცი, მე მგონი გუნდი არის სახიობები აუცილებლად უნდა ჩამოთვალოთ, იმიტომ რომ არაჩვეულებრივი ხუთეული ყავს შეკრებილი შენ, რა თქმა უნდა, აუცილებლად. თქვენი მონაფორშილი ბატონი კახა მიქიაშვილი, ანა მატუაშვილი, ბაჩო ჩაჩიბაია, გიორგი კაჭახიძე და ბექნუ ქაფიანიძე.
1: შესანიშნავია.
0: საუკეთესო ხმები და მსახიობები.
1: ცოტა გავანდოთ, მაყურებლობა დანიშნულია, ნახონ ცხადია ესი შემთხვევა, მაგრამ აი როგორ იქნება, ეს იქნება რაღაცა, მე ვითომ არ ვიცი. ვითომ ახლა მე თქვენგან მიიგებ.
2: ნაცილი არის რაღაცა, რაც მეც არ ვიცი, ბედა ხვალ უნდა გავაკეთო. ხო,
1: მაგრამ აი მაყურებლს მსმენელს ამ შემთხვევაში და პოტენციალურ შემდგომ მაყურებლს რო უთხრათ, ეს იქნება რა, თეატრალიზებული იქნება ალბათ, ეს იქნება წარმოდგენა და არასაიგულო გახსენების საგამო, როგორც თქვით, იქნება შემეცნებითი ალბათ აუცილებლად,
2: იმიტომ რომ
1: ჩვენ თვითონვე აი მე და ბევრს ხონა ახლა თქვენ
0: არ გეშებოდეთ. რა თქმა უნდა, ბატონ გიორგისაც ვიხილავთ ძენ.
1: ხო, მაგრამ აი ჩვენც კი იმდენი ამი გავიგეთ, ანუ მე ჯერა რომ საზოგადოება ეტყვის, რომ თურმე ვახუშტის ამ მიმართულებას არ ვიცნობდით,

0: რამდენიმე საკითხები და ნუ კოლოსალურ დროს ხარჯავდა, მაგრამ არც კეიპს აკლდებოდა, არც თამადებას აკლდებოდა,
1: არც მეგობრობას,
0: არც უბანს აკლდებოდა, არც მიტინგს აკლდებოდა. ხო და
1: აი ბერმარიც ის 9 აპრილის დროს აი ის გადაეფარა ახალგაზრდებს და სხვათაშორის ამას იხსენებდა, რომ მე ვიცოდიო აღმოსავლელი ახალგაზრდის ფსიქოლოგია, რომ აი უფროს კაცს და ჭარმან კაცის წინააღმდეგ აღწავიდოდნენ და სწორედ აი იქ ერთ-ერთი შენაერთი, რომელიც იყო საბჭოთა ჯარების, სწორედ აი შუა აზიელებით იყო და აი გადაუდგა წინ და ხელებ გაშლილმა დაიღრიალა და აი უფროსი კაცის წინააღმდეგ ვერ წავიდნენ ისინი. აი აგაც ეს აღმოსავლეთის ცოდნა, ფსიქოლოგიის, კულტურის ეს
2: საადგადა.
1: აი ესეთი რა ვიცი, მოგწეს ძალა, რომ ღირსეულად გავიხსენოთ და ღირსეული პატივიც მივაკოთ მას გასაკვირველი.
0: კი ბატონო, ეკა ასე განმოგვიდოთ საუბარი, მე მინდა რომ უფრო მეტი უთრათ ჩვენს მენელს, რომელიც ახლა გვისმენს. პირველ რიგში ვთქვათ, რომ არის დარჩენილი როგორც ეს ბილეთები და საჭიროა შეძენა, ესე ვთქვათ.
2: ბილეთების შეძენა შესაძლებელია Ticketg-ზე, ჯერჯერობით არის ბილეთები და ყველა დაინტერესებულ მსურველს, ვისაც ენატრება, ვისაც ეხლა უნდა რომ შეიჩნოს ბატონი ვახუშტის შემოქმედება, ახალგაზრდებსაც ველოდებით 21-ში რუსთაველის თეატრის.
0: აი ახალგაზრდების მოსვლა მგონი ძალიან საჭიროა,
2: ძალიან მნიშვნელოვანია, ხო, იმიტომ რომ მართლა აღმოჩენის ტოლფასი იქნება მათთვის ეს საღამო, მე მედი მაქვს.
0: თქვენ როცა დაიწყეთ ახლა არარეგულარ ბიძაზე, რა ქვია, საღამოს გაკეთება, ამიტომ რეჟისორმა, რომელიც აკეთებს კონკრეტულ ადამიანს საღამოს და აკეთებს მისი შემოქმედების ერთგვარად გამომზეურებას ან გადახახსენებას, თუ იყო თქვენთვის რაღაც სიახლე, რაღაც აღმოჩენა, რაღაცა ახლიდან რომ შეიძლება მაშინ ჩვეულებრივი იყო და ახლა აღმოჩენ, თურმე ეს რაღაც რასაგანძრო იყო ესეთ შემთხვევები.
1: მე ერთი რამე შემიძლია თქვა და მინდა სიამაყე თქვა, დღეს მე და ეკავ საუბრობდით ამაზე, რომ მარინა მსალუქაძე მოგვაწოდა ვახუშტის ჩანაწერი, როდესაც ის მისთვის გამორჩეულ ხალხურ ლექსებზე საუბრობს და აღმოჩნდა, რომ ყველა ის ლექსი, რომელიც ჩვენ შევარჩიეთ,
0: იმას ახსენებს.
2: იმას ახსენებს
1: ზუსტად. კარკუჩით გამოემართეთ დაწყებული, დამთავრებული, თითეული მიბინდულს ეთყობა რაღაცა ქვეცნობიერის დონეზე, ეს ყველაფერი მახსოვს.

სები მისი ფოტოები ეკრანზე, მისი ცხოვრების რაღაც ეპიზოდები და ასე შემდეგ, რომელსაც სხვათა შორის მისი საოცარი წიგნიდან, ჩემი წუთი სოფლიდან რაღაც ეპიზოდებს ვაცოცხლებთ კიდევ ასე ვთქვა სცენაზე, რაც ასევე არ გვიხსენებია გიორგი, რომ შევეხებით წინაპრებსაც ბატონი ვახუშტის, რომელიც ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანი თემა არის მის ცხოვრებაში. ასევე საოცარი წინაპრების პატრონი იყო ეს ადამიანი და ამიტომ ჩვენ გვინდა რომ ამასაც ხაზი გაუსვათ და რაღაცნაირად შევეხოთ ამას და

0: ნაშელს
1: კი ბატონო
0: ბაბშობილს ქალბატონს უშენილეს ადამიანს ლევან აბაშიძეს დედას ეს იყო ასევე ჩვენ ძალიან ფრთხილად ვეცდებით რომ შევეხოთ მის პირად ცხოვრებას მის სკილს მაგრამ ამის გარეშე ატოს გახსენების გარეშე შეუძლებელი იქნება ვახშტის გახსენება
1: გუგა თუ არის ჩართული აი რა დოზით გარდა იმისა რომ ხატვარია და ცხადია ვინ შეიძლება ვინ ყოფილიყო თუ არ გუგა მაგრამ აი თუ რაღაცა ან სურვილი გამოთქვა ან მოგძალები ჩანჩნა რჩევა
2: ერთადერთი სურვილი გამოთქვა გუგაც ისეთივე მორიდებული ადამიანი როგორც ბატონი ვახუშტი იყო ერთადერთი სურვილი რაც გამოთქვა იყო ის რომ საღამო ყოფილიყო ესეთი მხატვრულ კომპოზიციური არ ყოფილიყო პათეტიკული რაღაც სიტყვებით გამოსვლა და ბევრი სიტყვები ხო ბევრი სიტყვები არ ყოფილიყო იმას საც კი ამობდა რომ ეს ხო არ უნდა იყოს ვახუშტის დამსახურებებზე სა ეს უნდა იყოს ვახუშტის შემოქმედებას რაზედაც ჩვენ ყველა პრინციპში ავყევით და დავით ახმენთ და მართლაც რაღაცა ესეთი
0: პრობლემური აღმოჩნდა მე ერთი თვალსაზრისით ის იმდენი ადამიანია მსურველი
1: გამახსენოს
0: ვახუშტი გაიხსენოს და ეს მართლა რაღაცნაირად იყო იმიტომ რომ აი ვერავის უარს ვერ ეტყოდი უამრავი მეგობარი უამრავი ახლობელი უამრავი მოწაფე მაგრამ აი რაღაცნაირად ისე მოხდა რომ გუგამ ნუ პირდაპირ თქვა რომ რა კი ჩვენა ვართ ოჯახის წარმომადგენლები ჯობია შენიყო და აბსოლუტურად გასაგებია საკუთარ მშობელზე საუბარი ცოტა და მე მაინც შედარებით შემიძლია გვერდი და შევხედავ მოვლენებს და ნუ გიორგი ლოჟა ანუ ფაქტიურად აი ჩვენს გარდა არავინ არ არის ესეც
1: მაგრამ ესეც ფორმაში ზის და არავის
0: ცალკე რასაკვირველია და მე ვიტყოდი რომ ეს არის ასე ვთქვათ აი პოეტური სპექტაკლი.
1: პოეტური შენიერი ფორმა, შენიერი ფორმა. მადლობა მინდა გადაგიხადოთ პატრონობლებო. თუმცა მეკას არ დამშვიდებ, მეკას დავიტოვებ მე ორი ბლოკში და ბატონ გიორგის გავათავისუფლებ, იმიტომ რომ რეპეტიციაზე მედი და მე უნდა ვესტუმრო. და ესე იგი მე ვეწყობ ჩვენს ფენილს რომ 21 მაისს გამართება ვახუშტი კოტეტიშვილის საღამო, რომელიც მის საიუბილეო თარიღს დაბადებიდან 90 წელს ეძღვნება რუსთაველის ეროვნულ თეატრში გიორგი შაულტაშვილი ეკაესულიანი იყო ჩვენი სტუმრები და ჩვენ მეორე ბლოკში გამოგდებთ საუბარს იგივე საღამოზე.
0: უღმესი მადლობა.
3: ხალბატონებო და ბატონებო, თქვენ წინაშია ახამიქიაშვილისა და ნიკოლოზ სულუკიძის ინტელექტუალური სამშაბათი. რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
4: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
3: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ

0: პოლიტიკა რეალურ სამყაროში. როგორ მოქმედებს და რას ცვლის ის ჩვენს ყოველდღიურ ცხოვრებაში? ვინ ქმნის და ვინ შლის ქართულ პოლიტიკას? რომ გაიგო, უნდა უსმინო.
1: ყოველ სამშაბათს 14 საათსა და 20 წუთზე პოლიტიკა თეა სიჭინავასთან ერთად.
2: როგორ გამოვიყენოთ ძვირფასი რესურსი? ფული, დრო და ადამიანური კაპიტალი ბიზნესის დასაწყებად ან გასაუმჯობესებლად. როგორ დავეუფლოთ ფულის კეთების ნამდვილ ხელოვნებას?
1: ყოველ ორ შაბათს 13 საათსა და 15 წუთზე რადიო იმედის ეთერშია ბიზნესი თურნიკე გურულთან ერთად.
2: გელოდებით.
1: აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები.

0: თუმცა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველო. ევროპის დედაქალაქების ამინდის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი გლობალსელი. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი მთელ მსოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომეში. www.globalcell.lg. როგორი ამინდი იქნება დღეს ევროპის დედაქალაქებში? ევროპის თითქმის ყველა დედაქალაქში დღე ძირითადად უნალე ქუჩაევლის. რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას, პრაღაში, ამსტერდამში, ვარშავასა და ლონდონში 16 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ვენასა და ბუდაპეშტში 15, ბერლინსა და ბრიუსელში 17. 19 გრადუსი იქნება პარიზში, 22 ათენსა და რომში, 23 მადრიდში. ევროპის დედაქალაქების ამინდის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი გლობალსელი. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი მთელ მსოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომეში. www.globalcell.lg.
1: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები
4: კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. მოასწარი სანამდროა.
0: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, ქაიროს 42 597 35

0: 26 44 44.
1: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
2: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
3: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
5: ახალ ქალაქი 103.3.
6: ახალციხე 101.5.
7: ბათუმი 101.
8: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
9: ცხინვალი და გორი 99.9.
10: გუდაური 105.
11: დედოფლისწყარო 104.7.
12: დმანისი 105.1.
13: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
14: თელავი 103.
15: მარტვილი 107.
16: მესტია 107.9.
17: სტეფანწმინდა 101.
18: ფასანაური 103.7.
19: ქუთაისი 109.
20: ჭიათურა 104.1.
21: თბილისი 105.9.
22: მოიგეთრო, გაიგეთავარი.
23: რადიო იმედი, ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით.
24: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა. საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
25: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
26: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPS-ის აპტიაქებში.
27: საქართველოში 18-ის

0: ფოტოები, რომლებიც ჩვენი ინფორმაციით სირიაში ერთ-ერთი დავალების შესრულებისას არის გადაღებული.
1: გამოძებით დადგინდა, რომ დაკავებული პირები გაერთიანდნენ ტერორისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს რიგებში და ტერორისტული საქმიანობის განხორციელების მიზნით უცხო ქვეყნიდან იღებდნენ გარკვეულ მითითებებს. ისინი პანკისის ხეობაში ტერორისტული ორგანიზაციის მხარდამჭერი ეგრეთ წოდებული ჯამაათის ჩამოყალიბებას და ტერორისტულ საქმიანობაში სხვა პირების ჩართვას ცდილობდნენ, რისთვისაც სხვადასხვა ლოკაციაზე აწყობდნენ ფარულ დრებელი მოწყობილობები. ასევე ტერორისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს დროშა, მათი სიმბოლიკის ამსახველი ნივთები და პირადი დოკუმენტები. აღნიშნულ საქმეზე გრძელდება გამოძიება დანაშაულში ჩართული სხვა პირების გამოვლენისა და მათი სისხლის სამართლებრივ პასუხისგებაში მიცემის მიზნით.
0: გერმანული ქალაქი ზაარბრუკენი 50-ზე მეტი წლის წინ დაძმობილებულ თბილისთან ყველანაირ ურთიერთობას წყვეტს. ფაქტს თბილისის მერი ეხმიანება. კახაკალაძე წერს, რომ სამწუხაროა, როცა ისტორიული მეგობრობაც კი პოლიტიკური სპეკულაციების საგანი ხდება. მისი თქმით, ცალმხრივი პოლიტიკური კონიუნქტურის გამო ზიანდება 10 წლეულების განმავლობაში ჩამოყალიბებული კულტურული და პარტნიორული კავშირები.
2: დაუჯერებელია, რომ დღეს, როდესაც ევროპის კონტინენტზე სრულმასშტაბიანი სამხედრო კონფლიქტი მიმდინარეობს, არაფორმალური ოლიგარქიული გავლენებით მოქმედი ხელმძღვანელი პირებისა და პოლიტიკოსების გამო კი გერმანია პრაქტიკულად ჭაობშია ჩაფლული და უდიდესი გამოწვევების წინაშე დგას. გერმანელი ბიუროკრატები საქართველოში არსებული პოლიტიკური ვითარების შესაფასებლად იცლიან და გადამჭრელ ზომებს იღებენ, რაც იმაში გამოიხატება, რომ გერმანული ქალაქი ზაარბრიუკენი 50-ზე მეტი წლის წინ დაძმობილებულ თბილისთან

0: და საერთაშორისო პარტნიორი ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან შეხვედრაზე. მინისტრის განმარტებით აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით კითხვები აქვთ ევროპულ წამყვანი ჯანდაცვის სისტემის მქონე ქვეყნებსაც, რაც დამატებითი დიალოგისა და ინფორმაციის გაცვლის საჭიროებაზე მიუთითებს.
1: ის სფერო, სადაც მხოლოდ ემოციებზე დაყრდნობით უნდა მიიღებოდეს გადაწყვეტილება და რასაკვირველია აუცილებლობაა, რომ პასუხისმგებლობით იყოს განშრალული ნებისმიერი გადაწყვეტილება. აუცილებელია სამედიცინო პროცესებზე მეცნიერული მტკიცებულებების შეკრება, თავმოყრა და მხოლოდ ამის საფუძველზე გადაწყვეტილების მიღება. მეცნიერული მტკიცებულებებისა, რომელზე დაყრდნობითაც ჩვენ შეგვეძლება საუბარი იმაზე, თუ რამდენად უსაფრთხოა რომელიმე კონკრეტული მედიკამენტი, ვის, როგორ, რა წესით, რა ფორმით უნდა ჩაუტარდეს კონკრეტული თერაპია და ასე შემდეგ. ყველა ეს საკითხი ბუნებრივია დღეს არამც თუ საქართველოსთვის, არამედ პრაქტიკულად მთელი მსოფლიოსთვის არის

0: მინდა ხაზი გაუსვა ეკონომიკის სამინისტროს გუნდის ძალიან ეფექტიან მუშაობას.
1: უცხოეთის სიახლეებს გაგაცნობთ. დღეს უკრაინის ანტიკორუფციული ბიუროს დეტექტივებმა უზენაესი სასამართლოს მოქმედი და ყოფილი მოსამართლეების ოფისები, საცხოვრებელი სახლები და ავტომობილები გაჩხრიკეს. საგამოძიებო მოქმედებები უკრაინის უმაღლეს სასამართლოში ყოფილი თავმჯდომარის კორუფციულ საქმიანობას უკავშირდება. უკრაინული მედიის ცნობით საქმე ეხება 2023 წლის მაისში დაკავებულ და შემდეგ გირაოთი გათავისუფლებულ მოსამართლეს, რომელსაც პროკურატურა თითქმის $3 მილიონი ქრთამის აღებას ედავება. ესპანეთში ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ხოსე ლუის საპატეროს წინააღმდეგ გამოძიება დაიწყო. იგი ძალაუფლების ბოროტად გამოყენებაშია ეჭვმიტანილი. საქმე ეხება 2021 წელს ესპანური ავიაკომპანიისთვის სახელმწიფო დახმარების სახით 53 მილიონი ევროს გამოყოფას. დღეს მადრიდში საპატეროს ოფისსა და კიდევ სამ შენობაში ჩხრეკა ჩატარდა. სამართალდამცველები ასევე იძიებენ ამ საქმეში ესპანეთის მოქმედი პრემიერ-მინისტრის მეუღლის მონაწილეობას. ეს გახდა ციახლები ამ დროისთვის. უსმენდით რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM 19:00-ზე და გიბრუნდებით პირდაპირ ეთერში დროებით.
2: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგე დრო, გაიგე მთავარი. სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
4: გაგაცნობთ 20 მაისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში უნალი ქვამინდია მოსაოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 17 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ქობულეთში 21, სოხუმში ამბროლაურსა და ბათუმში 22, ფოცსა და ჭიათურაში 23, 24 გრადუსი იქნება ქუთაისში, 25 ზუგდიდში, სენაკსა და ოზურგეთში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში მცირე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ბორჯომში 20 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ცხინვალში, ახალციხეში, სიღნაღსა და თელავში 21. გორში 23, რუსთავში 25. 15 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 11 სტეფანწმინდაში, 9 გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უმალეკო ჩაივლის, იკროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ღამით 11 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 24.
5: რადიო იმედის ეთერშია. რეკლამა.

0: და გამართება. ჩვენ პირველ ბლოკში ყავდა რეჟისორი გიორგი შალუდაშვილი, რომელიც დადგამს ამ საღამოს, ეს იქნება პოეტური თეატრალური საღამო და მისი ორგანიზატორი, საღამოს ორგანიზატორი კეოსელი, რომელიც ყავს ჩვენთან და ეკა. ჩვენ ვსაუბრობთ პირველ ბლოკში და გარკვეულწილად შეიქმნა წარმოდგენა სმენელს, რომელიც გვისმენდა, თუმცა არ გვითქვამს რა ფორმით იქნებიან ეთერო და ლელა თათარაიძეები. ამიტომ იქვე აღნიშნეთ, რომ მადგარეშე ვახუშტის საღამო.
1: რა თქმა უნდა,
0: ვინ ვინ და მადგარეშე ვერ იქნებოდა, აი რა ფორმით იქნება.

0: გვინდა რომ იყოს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ მართლა ბევრი ტრაგედიები თავზე ცხოვრება ქონდა, როგორც ბატონი გიორგი ყვება, არასდროს არ იყო ბატონი ვახუშტი ისეთი, რომ ამ თავის ტრაგედიებს ახვევდა სხვას და საღამოც ესეთი გვინდა იყოს, სევდიანიც, იუმორითაც, როგორც შეეფერებოდა მას და.
1: მოდი კიდევ ერთხელ მსმენელს შევახსენო, რომ სად როდის გამიმართება, სად შეიძლება ბილეთები შეძინა და მე ერთ სირელექს წავიკითხავ და დავასრულოთ.
0: სიამოვნებით მოგისმენთ კა. ესე იგი ჩვენი საღამო გამიმართება, ესე ქვია საღამო სხვას შორის მართალს ვიტყვი. ვახუშტი კოტეტიშვილი 90. რუსთაველის თეატრის დიდ დარბაზში 21 მაისს საღამოს 20:00-ზე.
1: კეთილი და პატიოსანი ეკა იოსელიანი გვესაუბრებო და ახამიქიაშვილი უწობოდი გადაცემას, პირველ ბლოკში ბატონი გიორგი შაულტაშვილი და რადგან ვსაუბრობთ ვახუშტ კოტეტიშვილს და რა თქმა უნდა უდიდესი ნაწილი შეეხება პოეზიას, თარგმანებს, აი ერთ ლექსს, რომელიც ასე

0: იმედის ეთერშია რეკლამა. გეგმო ბინის შეძენას. დათა ნარგინდა ელოდომ შენებლობის დასრულებას. ორთა ჭალათაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლების შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება. საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთა ჭალათაუერში. შენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება ზა ინფრასტრუქტურა.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.

0: ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ბინოპერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
1: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ქონდეს.
2: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღეს სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
3: 2-333-1059 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: კოდექსი. თუროხონსი ინტელექტუალური თავსატეხია კლაუსენის კოდექსი შიშის მომგრელ დიდებულებას ატარებს. ეს არის მსოფლიოში უდიდესი შუა საუკუნეების ხელნაწერი. მისი აწევისთვის ორი ზრდასრული მამაკაცია საჭირო. ლეგენდის თანახმად ის ერთ ღამეში დაიწერა. ბერმა, რომელსაც შემდგომში ცოცხლად დამარხვა მიუსაჯეს, აღთქმადადო, რომ ერთ ღამეში შექმნიდა წიგნს, რომელიც კაცობრიობის მთელ ცოდნას დაიტევდა. როცა მიხვდა, რომ ძალები არ ყოფნიდა, დახმარებისთვის თავად ლუციფერს მოუხმო. ამ ხელნაწერის ერთ-ერთ გვერდზე გამოსახულია მისი უზარმაზარი 9.5 მეტრის სიმაღლის პორტრეტი. სწორედ ამიტომ ეძახიან მას ეშმაკის ბიბლიას. საოცარია ის, რომ კალიგრაფია მთელ წიგში უცვლელია. თითქოს ავტორს მართლაც არ უგრძნია დაღლა და ასაკის მატება. მეცნიერთა გამოთვლით ასეთი ნაშრომის შექმნას მინიმუმ 30 წელი მაინც დაშირდებოდა. როგორ მოხდა ეს სინამდვილეში? დღეს ორივე სიგნი საცავებში ინახება. როხონსის კოდექსი, კლაუდუმს, კლაუსენის გიგანტური ტომიკი თავისი მისტიკური აურით აშინებს მნახველს. იქნებ ზოგიერთი კოდის გატეხვა არც არის საჭირო. იქნებ არსებობს ცოდნა, რომელიც მხოლოდ ფურცლებს უნდა ეკუთვნოდეს.
1: ამოუცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი, რადიო იმედის ეთერში.
0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. ვიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველო.
2: საქართველოში საბჭოთა რეჟიმი მძვინვარებდა. სწორედ ამ დროს, ანუ მეოცე საუკუნის 30-იან წლებში, ქართველ მებრძოლ უღმერთოთა კავშირმა ანჩისხატის ეკლესიის აფეთქება მოითხოვა. ერთადერთი, ვინც საჯარო წინააღმდეგობის გაწევა შეძლო და გაბედა, ახალგაზრდა მეცნიერი და ხელოვნებათმცოდნე დავით არსენიშვილი იყო. არსენიშვილმა შეიტყო თუ არა, რომ საბჭოთა ხელისუფლებამ აძრის განადგურების შესახებ გადაწყვეტილება მიიღო, ეკლესიაში გადავიდა და მის თაღებქვეშ ღამეების გათენება დაიწყო. მეცნიერი აცხადებდა, რომ მზად იყო აფეთქებული ტაძრის ნანგრევებქვეშ მოყოლილიყო. საბჭოთა ხელისუფლება მაშინ საკითხის გამწვავებას და აჟიოტას

მოდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

ევროპის დედაქალაქების ამინდის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი გლობალსელი. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი მთელ მსოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომეში. www.globalcell.lg. როგორი ამინდი იქნება დღეს ევროპის დედაქალაქებში? ევროპის თითქმის ყველა დედაქალაქში დღე ძირითადად უნალე ქუჩაევლის. რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას, პრაღაში, ამსტერდამში, ვარშავასა და ლონდონში 16 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ვენასა და ბუდაპეშტში 15, ბერლინსა და ბრიუსელში 17. 19 გრადუსი იქნება პარიზში, 22 ათენსა და რომში, 23 მადრიდში. ევროპის დედაქალაქები

0: ეთერშია რეკლამა.
1: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
2: გეგმავ ბინის შეძენას. დათანარგინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთა ჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლების შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება. საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთა ჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება ზა ინფრასტრუქტურა.
3: პრემიუმ ხარისხის ზეთები, ფილტრები, სამუხრუჭე ხუნდები, დისკები და აქსესუარები გერმანიიდან. ეწვიეთ ATL 24-ის ფილიალს დავით სარაჯიშვილის 39-ში და მიიღეთ 20%-მდე ფასდაკლება ყველა პროდუქტზე. თვის ბოლომდე. ATL-ი, ავტოტექმომსახურების ლიდერი. დაგვიკავშირდით 599-03-03-93.
4: გამარჯობა. მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე. 0322-254-600. Moggo. გაიუმჯობესე ცხოვრება.
5: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
6: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა. საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა. აირჩიეთ თალისი. თალისი ჯი.
7: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
8: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იყითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.

0: რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM-ზე შორენა ხვიჩია ვარ. სტრასბურგის სასამართლომ საქმეზე მილაძე საქართველოს წინააღმდეგ გაიზიარა იუსტიციის სამინისტროს პოზიცია და დაადასტურა, რომ თანამდებობის პირთა მიმართ საჯაროდ გაკეთებული შეურაცხმყოფელი, დამამცირებელი და უცენზურო განცხადებები გამოხატვის თავისუფლებით დაცულ ფარგლებს ცდება. საქმე ეხება 2022 წელს სოციალურ პლატფორმა TikTok-ზე გავრცელებულ ვიდეოს, რომელშიც მომჩივანმა სამოქალაქო აქტივისტმა ირაკლი მილაძემ თბილისის მერიის თანამშრომლებისა და პოლიციის მისამართით უხამსი და შეურაცხმყოფელი გამონათქვამები გამოიყენა. აღნიშნულისთვის ეროვნულმა სასამართლოებმა მას კანონით გათვალისწინებული მინიმალური ოდენობის 500 ლარის ჯარიმა დააკისრეს. სასამართლოს შეფასებით გამოყენებული ენა მიზნად ისახავდა საჯარო მოხელეების დამცირებას და შეურაცხყოფას. სტრასბურგის სასამართლომ ასევე გაიზიარა ეროვნული სასამართლოების დასაბუთება და აღნიშნა, რომ მათ სწორედ გაავლეს ზღვარი მწვავე პოლიტიკურ კრიტიკასა და პირადი ხასიათის შეურაცხყოფას შორის. გადაწყვეტილებაში განსაკუთრებული ყურადღება გამახვილდა იმაზეც, რომ მომჩივანის მიმართ გამოყენებული ღონისძიება იყო მინიმალური და პროპორციული. მას მხოლოდ კანონით გათვალისწინებული მინიმალური ჯარიმა დააკისრეს.
1: საქმეში მილაძე საქართველოს წინააღმდეგ სასამართლომ დაადგინა, რომ ადგილი არ ჰქონია გამოხატვის თავისუფლების დარღვევას. ქართულმა სასამართლოებმა საქმეზე ჩაატარეს საფუძვლიანი და დაბალანსებული შეფასება. გამიჯნეს მკაცრი პოლიტიკური კრიტიკა მტრული პირადი შეურაცხყოფისგან, რომელიც კონვენციით დაცული არ არის. სასამართლომ განსაკუთრებით გაითვალისწინა გამოყენებული აგრესიული და ვულგარული ენა, აგრეთვე ფართოდ გამოყენებულ სოციალურ პლატფორმაზე გავრცელებული სექსუალური ხასიათის პირადი შეურაცხყოფის შესაძლო გავლენა განსაკუთრებით ვით ახალგაზრდებზე.
2: სტრასბურგის სასამართლოს შეფასება არის, რომ გამოხატვის თავისუფლება განსაკუთრებით ინტერნეტ სივრცეში არ არის აბსოლუტური, ის შეიძლება შეიზღუდოს, როდესაც ასეთ გამოხატვას აქვს აგრესიული ფორმა, მიზნად ისახავს უფლების შეურაცხყოფას, არის სხვების წინააღმდეგ მიმართული და სწორედ აი ამ საქმეში ევროპული სასამართლოს შეფასებით ქართული მართსაჯულება, შინაგან საქმეთა სამინისტრო, შემდეგ სასამართლო ინსტანციები მოიქცნენ ევროპული სასამართლოს პრაქტიკის სრული დაცვით, როდესაც კონკრეტულ პირს შესაბამისი სანქცია დაუწესეს. ძალიან მნიშვნელოვანია ეს განმარტება იმ კუთხით, რომ ევროპულმა სასამართლომ მათ შორის გაიზიარა ქართული სასამართლოების შეფასება, რომ ინტერნეტ სივრცე შეეხება სოციალურ მედიას თუ სხვადასხვა ბლოგებს, ამ კონკრეტულ შემთხვევაში საუბარი იყო TikTok-ზე, ის ჩვეულებრივად შეიძლება განხილული იქნას საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილად, სადაც გამოხატული უცენზურო სიტყვები, შეურაცხყოფა, აგრესია ჩვეულებრივად ჩდება კანონით აკრძალულ ქმედებაში. ევროპული სასამართლოს შეფასებით, როგორც საქართველო

გაწევრიანებისგან ფორმალური ინტეგრაციის სრულით არ არის განპირობებული. ჩვენი ხალხისთვის ევროპა პირველ რიგში ღირებულების სივრცე, ჩვენი წინაპრების ცივილიზაციური არჩევანია, რომელიც ქრისტიანულ მორალს, თავისუფლებას, თანასწორობას, ადამიანის უფლებების პატივისცემასა და დემოკრატიულ პრინციპებს ეფუძნება. ჩვენთვის ევროკავშირის საერთო ევროპული ცივილიზაციური სივრცეა გაერთიანება, რომელიც არა რომელიმე კონკრეტულ პოლიტიკურ ფიგურას, ევროპელ ლიდერს, თუ ევროპულ ბიუროკრატს, არამედ ევროპელ, მათ შორის ქართულ ხალხს ეკუთვნის. ამ ფონზე, როგორც ევროპული ცივილიზაციის ნაწილს და ევროკავშირის ევროპის განდათ ქვეყანას, გვაქვს კითხვები იმ შემაშფოთებელ მოვლენებთან დაკავშირებით, რომლებიც შუაგულ ევროპაში, დანიის დედაქალაქ კოპენჰაგენში განვითარდა და რომლებსაც ფიქრობთ არაფერი აქვს საერთო არც ევროპასთან და არც ევროპულ ღირებულებთან. ქალბატონო ურსულა, ბატონო ანტონიო, ქალბატონო რობერტა, მოგმართავთ კითხვით თქვენ, როგორც ევროკავშირის უმაღლესი ინსტიტუტების წარმომადგენლებს. როგორ აფასებთ იმ ძალადობას, რომელიც დანიის დედაქალაქ კოპენჰაგენში განვითარდა, როდესაც მშვიდობიანი დემონსტრაციის მონაწილეებს ჯერხლ გეტებით გაუსწორდნენ, შემდეგ კი მათ წინააღმდეგ ძაღლები გამოიყენეს. იმ უმძიმესმა კადრებმა, სადაც ვიხილეთ, თუ როგორ საშინელ დარბებს პოლიცია მშვიდობიან დემონსტრანტებს, საერთაშორისო საზოგადოებას ნათლად დაანახა შემაშფოთებელი რეალობა. თუ კი წლების განმავლობაში ევროპა დემოკრატიის, ადამიანის უფლებების, სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების, აგრეთვე სხვა ფუნდამენტური ღირებულების დაცვის ეტალონად მიიჩნეოდა, დღეს სულ უფრო მკაფიოდ იკვეთება საპირისპირო ტენდენცია. არსებული ვითარება აჩენს საფრთხეს, რომ ევროპა შეასრულა იქცეს არა ამ ღირებულების დაცვის, არამედ მათი უგულებელყოფისა და უხეში დარღვევის ეტალონად. საქართველოსთვის, ისევე როგორც ნებისმიერ

0: ამის ქვედანაყოფს შეიძლება თავად შეაგროვოს ინფორმაცია ან საჯარო ინფორმაციის საფუძველზე წამოიწყოს კონკრეტული საქმეები.
1: თქვენ ხედავდით რა იყო უცხოური ჩარევის, მათ შორის ინჯოების დაფინანსების ერთ-ერთი გამოკვეთილი მიზანი. ეს იყო სიძულვილის გაღვევა ჩვენი ქვეყნის შიგნით, ჩვენ საზოგადოებაში სიძულვილის გაღვევა ინსტიტუტების იმართ, აქ საუბარი არა მხოლოდ სახელმწიფო ინსტიტუტებზე, აქ საუბარია მაგალითად მართლმადიდებელ ეკლესიაზე. ამას უნდა დაუპირისპიროთ, რა თქმა უნდა, ჩვენ სამართლებრივი მექანიზმები და რა თქმა უნდა აბსოლუტურად მისასალმებელია ის ინიციატივა, რომელიც გუშინ გაახმოვანა ისე პრემიერმა, სახელმწიფო მინისტრმა, სამართალდამცავი ორგანოების კოორდინაციის საკითხებში. ბუნებრივია, ჩვენ დიდ ყურადღებას მივაქცევთ ამ სამართლოს შესაბამისი დანაყოფის ეფექტიან მუშაობას. ეს არის აუცილებელი იმისათვის, რომ არავინ მოგვახვიოს თავს გარედან სიძულვილი.
2: სიძულვილის ენით გაჯერებული ეთერები, სოთქსელები, ადამიანების ცდილობა ადამიანები ერთმანეთს გადაკიდონ, იყო

0: ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cider. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cider. იკითხეთ GPS-ის აპთიაქებში.
2: გაგაცნობთ 20 მაისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში უნალი ქვამინდია მოსაოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს

0: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
2: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე moggo.gg და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მე დამირეკე. 032 2 154 600. მოგო, გაიუმჯობეს ეს ცხოვრება.
3: შენი მეურნეობის საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის ფული გჭირდება? ისარგებლე სკაპის 200,000 ლარამდე აგროსესხით. მიიღე თანხა ერთ დღეში, შენ საჭიროებებზე მორგებული პირობებით. მიმართ სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დაგვეკავშირდი ნომერზე 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
4: გეგმო ბინის შეძენას. დათან არგინდა ელოდომ შენებლობის დასრულებას. ორთა ჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლების შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთა ჭალა თაუერში. შენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება ზა ინფრასტრუქტურა.
5: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, ქაიროს 42 597 55 55 11. ქუთაისი ტაბიძის 6 577 467 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
6: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
7: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლე სკაპში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გესმის შე

0: ხიდის ეთერშია რეკლამა. Monterrey Luxury სიახლეა, უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, ქაიროს 42 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6 577 467 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
1: შეწყვეტე კალორიების თვლა. დაიკელი წონაში მარტივად. New Nordic's Apple Cider-ი. მსოფლიო ბესტსელერია წონის კორექციისა და დეტოქსისთვის. ვაშლის ზმრისა და არტიშოკის იდეალური კომბინაცია. New Nordic's Apple Cider-ი. იკითხეთ აფთიაქებში.
2: საქართველოს კულტურის პალატა და ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრი, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით. 19-20 და 21 ივნისს. პირველად აჭარაში წარმოგიდგენთ ცეკვის აკადემია სუხიშვილების კონცერტებს. ღონისძიების პარტნიორები არიან ბათუმის მერია და ახალციხის საფეხბურთო კლუბი სამცხე. საინფორმაციო მხარდამჭერები ტელეკომპანია იმედი და რადიო იმედი. დასაწყისი 21 საათზე. ბილეთები კი ბილეთები ჯიზე.
3: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგგო წერტილი ჯი და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
4: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
5: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
4: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
5: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
6: იცოდი რომ ბეკო ევროპის ნომერ პირველი ბრენდია საყოფაცხოვრებო ტექნიკაში. 50-იანი წლებიდან დღემდე ჩვენი ინოვაციები შენს ყოველდღიურობას ამარტივებს. შეერჩიეს ასურული ტექნიკა ბეკოს მაღაზიათა ქსელში საქართველოს მასშტაბით. ან საიტზე technoshop.gr.

ევროპის დედაქალაქების ამილის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი Global Seli. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი თემსოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტ

0: ღეძირითადათ უნალე ქუჩაივლის. რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას, პრაღაში, ამსტერდამში, ვარშავასა და ლონდონში 16 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ვენასა და ბუდაპეშტში 15, ბერლინსა და ბრიუსელში 17, 19 გრადუსი იქნება პარიზში, 22 ათენსა და რომში, 23 მადრიდში. ევროპის დედაქალაქების ამინდის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი გლობალსელი. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი მთელ მსოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომეში. www.globalcell.lg.
1: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
4: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.lg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე. 0322-254-600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
5: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
6: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-2-26-44-44.
7: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
8: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლე სკაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
9: 2-333-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: 1-03-03-03. ქართული მილი ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cider. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cider. იკითხეთ GPC-ის აპთიაქებში.
2: საქართველოში 20 საათია.
3: ქრონიკა FM. შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
4: როგორ აფასებენ ევროკავშირის უმაღლესი ინსტიტუტების წარმომადგენლები ძალადობას კოპენჰაგენში? საქართველოს პრემიერ-მინისტრის კითხვა და ღია წერილი ბრიუსელის ბიუროკრატებს. დეტალები რამდენიმე წუთში. გამოხატვის თავისუფლება არ მოიცავს დამცირებას და პირად შეურაცხყოფას. სტრასბურგის გადაწყვეტილება და საიას წაგებული სარჩელი, რა დაადგინა ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ. თაღამშვიდობისა 20 საათია უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM. მე შორენა ხვიჩია ვარ. როგორ აფასებს ბრიუსელი კოპენჰაგენში ძალადობას საქართველოს პრემიერის ღია წერილი ევროკავშირის უმაღლესი ინსტიტუტების წარმომადგენლებს? ბრიუსელის მიერ პოლიტიკური დიალოგის ცალმხრივად შეწყვეტის პირობებში მთავრობის მეთაური საქართველოს ევროპისგან სწრაფვას ადასტურებს და როგორც კანდიდატი ქვეყნის ლიდერი სვამს კითხვას მიმდინარე პროცესების ფონზე, საით მიდის ევროპა? კოპენჰაგენში აქციის დარბევის შეფასებას იმედი ამ დრომდე უწდის. საელჩომ საგარეო უწყებაში, მათ იუსტიციაში, იუსტიციამ კი დღეს დანიის პოლიციასთან გადაგვამის ამართა. ნინო არგულიანია პირდაპირ ეთერში.
5: ევროპული სტრუქტურების ხელმძღვანელები თუ ევროპული ქვეყნების ლიდერები, რომლებიც საქართველოს დემოკრატიას უწუნებდნენ, რატომღაც დანიაში მშვიდობიანი აქციის ძალადობრივი გზით დარბევაზე ხმას არ იღებენ. დანიაზე დუმილი და საქართველოზე ხმაური თბილისისთვის ორმაგი სტანდარტის გარდა ბრიუსელის უსამართლო პოლიტიკას ნიშნავს ევროკავშირის წევრობის კანდიდატ ქვეყანას. საქართველოს ბევრი კითხვა აქვს დღეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ღია წერილით ევროკავშირის პრეზიდენტს, ევროპული საბჭოს პრეზიდენტს.

0: კონკრეტულად რას ფიქრობენ იმ მშვიდობიან მომიტინგეებზე, რომლებსაც კოპენჰაგენში ჯერ ხელკეტებით გაუსწორდნენ, შემდეგ კი გაწვრთნილი ძაღლები მიუქციეს. მთავრობის მეთაური ამბობს, რომ ამ მძიმე კადრებმა საზოგადოებას აჩვენა, რომ ერთ დროს დემოკრატიისა და ადამიანის უფლებების დაცვის ეტალონად მიჩნეული ევროპა დღეს იმ ფუნდამენტურ პრინციპებს აღარ იცავს, რომელთაც 10 წლეულების წინ დაეფუძნა. ირაკლი კობახიძის ღია წერილის ადრესატები არიან ურსულა ფონ დერ ლაიენი, ანტონიუ კოშტა და რობერტა მეცოა.
1: ჩვენთვის ევროკავშირის საერთო ევროპული ცივილიზაციური სივრცეა, გაერთიანება, რომელიც არა რომელიმე კონკრეტულ პოლიტიკურ ფიგურას, ევროპელ ლიდერს თუ ევროპული ბიუროკრატს, არამედ ევროპელ, მათ შორის ქართულ ხალხს ეკუთვნის. საქართველოსთვის, ისე როგორც ნებისმიერი ქვეყნისთვის, რომელიც დემოკრატიული ღირებულებების ერთგულია, კატეგორიულად მიუღებელია როგორც ის ძალადობა, რომელიც კოპენჰაგენში ვიხილეთ, ისე ის ფაქტი, რომ ევროკავშირი აღარ იცავს ფუნდამენტურ პრინციპებს, რომლებსაც თავის დროზე დაეფუძნა. ამ ყველაფრის გათვალისწინებით ბუნებრივია თქვენ მიმართ ჩდება კითხვები, მათ შორის კითხვები იმის შესახებ, შეესაბამება თუ არა ასეთი ძალადობრივი ქმედებები იმ დემოკრატიისა და ადამიანის უფლებების სტანდარტებს, რომელთა ერთგულებასაც ევროკავშირი მუდმივად უსმცხავს და რომლისკენაც მსოფლიოს ქვეყნები ისწრაფოდნენ. როგორც ევროკავშირის მაღალი თანამდებობის პირები, როგორ ფიქრობთ, სად მიხავს ევროპა იმ პროცესებს, რომლებიც დემოკრატიულ უკუსლას, ეკონომიკურ სტაგნაციას, მიგრაციულ კრიზისს, ისტორიული მეხსიერების დაკნინებას, ეროვნული და სქესობრივი იდენტობების შესუსტებას და საზოგადოებრივი თვითყოფადობის რღვევას უკავშირდება. როგორ აღმოჩნდა ევროპა, რომელიც მთელი მსოფლიოსთვის განვითარების, თავისუფლებისა და დემოკრატიის მაგალითად მიიჩნეოდა ასეთ ღრმა ღირებულებით კრიზისში და ზოგადად საერთოდ მიყავს ევროკავშირი ამ გზას. საქართველო, ევროპული, ევროკავშირის წევრობის კანდიდატი ქვეყანა თქვენგან გაფიო პასუხს. რა გეგმა აქვს ევროკავშირის სამიმართულებით ვითარდება მოვლენები გაერთიანების შიგნით და რა იქნება ამ შემაშფოთებელი პროცესების საბოლოო შედეგი?
0: სანამ კოპენჰაგენში ადამიანის უფლებების უხეშ დარღვევაზე ევროპა დუმს, საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ამბობს, რომ დანიელი სამართალდამცველების მოქმედება არა გადაცდომა, არამედ

0: ევროპული ინსტიტუტების იმიჯს აკნინებს.
1: როდესაც საკუთარ ქვეყანაში უშვებ ასეთი ტიპის ძალადობრივ დაშლას, მომიტინგეების და საერთაშორისო სტანდარტის შესაბამისად მიტინგის დაშლის პროცედურებს აკრიტიკებს საქართველოში, არის ნამდვილად უსტანდარტობა.
2: შეიძლება თუ არა კოპენჰაგენში აქციის მონაწილეების გამოხატვის თავისუფლება. ამ კითხვაზე პასუხს ევრობიუროკრატებიც გაურბიან და დანიის ხელისუფლებაც. დავიწყოთ დიპლომატით. ელჩი, რომელიც ქართულ დემოკრატიაზე ლექციებს გვიკითხავს, საკუთარ ქვეყანაზე ხმის ამოღებას ვერ ბედავს. საელჩო პასუხისთვის საგარეო საქმეთა სამინისტროში გვამისამართებს. საგარეო სამინისტრო იუსტიციაში. იუსტიცია კი უკვე დღეს დანიის პოლიციაში. კითხვაზე პასუხის ძებნა გრძელდება.
3: კოპენჰაგენში მშვიდობიანი აქციის მონაწილეების ძალადობრივი გზით დარბევასთან დაკავშირებით რამდენიმე წუთის წინ ჩვენ შესაძლებლობა ჰქონდა კითხვები დაგვესვა საქართველოსი აკრედიტირებული დიპლომატებისთვის, თუმცა არც ევროკავშირის და არც გერმანიის ელჩმა ამ თემაზე საუბარი არ ისურვა, მაშინ როდესაც

0: გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
1: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
2: როცა კუჩი ხანძარია, ზღვა და დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჭისთვას ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
3: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გადადეთ მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებ მიმართ ეთიკებს.
4: 2-333-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: ქართული რეტრო მუსიკა.

0: ინოვაციების შენსყოველდღიურობას ამარტივებს. შეერჩიე სასურველი ტექნიკა ბეკოს მაღაზიათა ქსელში საქართველოს მასშტაბით ან საიტზე technoshop.gr. იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
1: 233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2.67 ლარი. 1 ევრო 3.11 ლარი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3.47 ლარი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 68 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3.69 ლარი. 10 უკრაინული გრივნა 60 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 97 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 97 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7.27 ლარი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

ევროპის დედაქალაქების ამილის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი გლობალსელი. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი მთელ მსოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომში. www.globalcell.lg. როგორი ამინდ იქნება დღეს ევროპის დედაქალაქებში? ევროპის თითქმის ყველა დედაქალაქში დღე ძირითადად უნალე ქუჩაევლის. რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას, პრაღაში, ამსტერდამში, ვარშავასა და ლონდონში 16 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ვენასა და ბუდაპეშტში 15, ბერლინსა და ბრიუსელში 17, 19 გრადუსი იქნება პარიზში, 22 ათენსა და რომში, 23 მადრიდში. ევროპის დედაქალაქების ამინის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი გლობალსელი. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი მთელ მსოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველა

0: ჭადის ეთერშია რეკლამა. პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
1: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
2: პრემიუმ ხარისხის ეთები, ფილტრები, სამუხრუჭე ხმუნდები, დისკები და აქსესუარები გერმანიიდან. ეწვიეთ ATL 24-ის ფილიალს დავით სარაჯიშვილის 39-ში და მიიღეთ 20%-მდე ფასდაკლება ყველა პროდუქტზე. თვის ბოლომდე. ATL, ავტოტექ მომსახურების ლიდერი. დაგვიკავშირდით 599303-93.
0: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: 14 წელი ქართულ მედია სივრცეში. პირველად და უწყვეტად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ცხოვრება და რეალობა. ყველაფერი ჩვენზე და არაფერი ჩვენს გარეშე. ყოველ ოთხშაბათს რადიო იმედის ეთერშია ნინო მეუნარგიას საავტორო სოციალური პროექტი ჩვენ აქ ვართ.
4: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალისი, მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალისი. თალისი ჯი.
5: სრული საათი სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი, ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
6: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.

0: აქ მე კი ეხება სამოქალაქო აქტივისტის მიერ მერიის და მერის თანამშრომლების საჯაროდ გინებას, რის გამოც ის 500 ლარით დაჯარიმდა, ოპოზიციამ კი საქმე პოლიტიკურად მონათლა. ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს პოზიციაც გაიზიარა ეროვნული სასამართლოების დასაბუთებაც და დაადასტურა, რომ მათი გადაწყვეტილებით მოქალაქის გამოხატვის თავისუფლება არ დარღვეულა. მარიამ ქართველიშვილი გიამბობთ.
1: საქმეში მილაძე საქართველოს წინააღმდეგ სასამართლომ დაადგინა, რომ ადგილი არ ჰქონია გამოხატვის თავისუფლების დარღვევას.
2: სოციალურ ქსელში გინება და შეურაცხყოფა დანაშაულია და გამოხატვის თავისუფლებას ცდება. გადაწყვეტილების ავტორი ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოა. საქმე მილაძე საქართველოს წინააღმდეგ სტრასბურგში ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ წაიღო. არასამთავრობო ორგანიზაცია ამტკიცებდა, რომ TikTok-ში საჯარო მოხელეების და პოლიციელების შეურაცხყოფა გამოხატვის თავისუფლება. ორგანიზაციამ დავა წააგო. ევროპელი მოსამართლეების შეურაცხყოფის სიმძიმეზე წერენ საიას არგუმენტები ამ გადაწყვეტილებით მათთვის სამართლებრივ ჩარჩოს მიღმა აღმოჩნდა.
3: კურიერები და ამათ რო უწეთ ჯარიმებს, პოლიციას გეუბნები თქვენი დე მე, თქვენი დე და თქვენ მუნდირს და ალაძენ და მაგისმა ბანდამ.
2: ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მოსამართლეებმა სრულად გაიზიარეს ქართული სასამართლოს მსჯელობა. გადაწყვეტილებაში მიუთითეს ისიც, რომ ეროვნულმა სასამართლოებამ კაცრად გამიჯნეს პოლიტიკური კრიტიკა და შეურაცხყოფა. აღნიშნეს ისიც, რომ სამართალდამრღვევის მიმართ გამოყენებული იყო მინიმალური სანქცია და მილაძეს არც სოციალური ქსელების ანგარიშებთან წვდომა შეზღუდა და არც შეურაცხმყოფელი ვიდეოს წაშლა დაევალა.
1: ქართულმა სასამართლოებმა საქმეზე ჩაატარეს საფუძვლიანი და დაბალანსებული შეფასება. გამიჯნეს მკაცრი პოლიტიკური კრიტიკა მტრული პირადი შეურაცხყოფისგან, რომელიც კონვენციით დაცული არ არის. სასამართლომ განსაკუთრებით გაითვალისწინა გამოყენებული აგრესიული და ვულგარული ენა, აგრეთვე ფართოდ გამოყენებულ სოციალურ პლატფორმაზე გავრცელებული სექსუალური ხასიათის პირადი შეურაცხყოფის შესაძლო გავლენა განსაკუთრებით ახალგაზრდებზე.
2: მძიმე შეურაცხმყოფელი ვიდეოს ავტორის დაჯარიმების შემდეგ ატეხილი აჟიოტაჟი და სიტყვის თავისუფლების შეზღუდვად გამოცხადებული სასამართლოს გადაწყვეტილება ახსოვთ იუსტიციის სამინისტროში. 2022

0: რუთ შესაბამისობაში მყოფად ევროპულ სტანდარტებთან. პირდაპირ განმარტავს ევროპული სასამართლო, რომ სახელმწიფოს აქვს ლეგიტიმური ინტერესი და უფლება დაიცვას საჯარო მოხელეები ესეთი შეურაცხყოფებისგან, თავდასხმებისგან, რადგან საჯარო მოხელეს უნდა მიეცეს საშუალება მან მშვიდ გარემოში, თავდასხმისგან მშვიდ გარემოში და დაცულად წარმართონ თავიანთი საქმიანობა.
1: სახელისუფლებო გუნდისთვის სახეზია ოპონენტების მორიგი მძიმე მარცხი. საჯარო სივრცეში შეურაცხყოფელი კამპანიების სიტყვის თავისუფლებად გასაღება ვერ შედგა. ქმედება კანონით ისჯება.
2: კიდევ ერთხელ სტრასბურგის ევროპულმა სასამართლომ დაადასტურა ქართული სასამართლოს პრაქტიკა, კანონმდებლობა და ის, რომ ერთია სიტყვის თავისუფლება და მეორეა უფლებების დაცვა, რომელიც არის განპირობებული ამა თუ იმ შეურაცხყოფელი განცხადებებით.
3: არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ჩაითვალოს გამოხატვის თავისუფლებად ის შემთხვევა, როდესაც პირდაპირ უცენზურო გამონათქვამები, ლანძღვაგინება შეიძლება გაისმოდეს თუნდაც საჯარო პირის მიმართ, თანამდებობის პირის მიმართ და ეს დაადასტურა სტრასბურგის სასამართლომ, რითაც კიდევ ერთხელ ცივი წყალი გადააავლო რადიკალებს და მათ უკან დგომ შესაბამის ძალებს.
1: სტრასბურგის სასამართლომ გადაწყვეტილებაში ხაზი გაუსვა, რომ სოციალური ქსელი ადამიანების თავშეყრის ადგილთან არის გათანაბრებული და საჯარო გინების მძიმე შეურაცხყოფის მსმენელებს შორის არიან არასრულწლოვანები, რომლებიც არ არიან დაცული სიძულვილის ენის ზემოქმედების რისკისგან. თქვეს ისიც, რომ შეურაცხყოფის ავტორის წინააღმდეგ არც სისხლის სამართლებრივი დევნა დაიწყო და ამ დრომდე მილაძე საკუთარ სოციალურ ქსელში კრიტიკის უფლებით სარგებლობს.
4: სამართლებრივი მექანიზმი გარედან მართული სიძულვილის ენის წინააღმდეგ, ასე აფასებს პრემიერ-მინისტრი შინაგან საქმეთა სამინისტროში ახალი სამმართველოს დანიშნულებას. მონიტორინგი და აღსრულება, ეს იქნება ახალი ორგანოს ფუნქცია და მართლგუნდს მიაჩნია, რომ ეს ინიციატივა მიზნის მიღწევის ეფექტიანი გზაა. ანუკი ჩხიკვაძის

0: გაშლილია და დროა ყველაფერი თავის ადგილს დაუბრუნდეს.
1: ადამიანებს უკვე აღარ აქვთ ეს ზომიერება, მათ შორის იმაში, რომ შეურაცხყოფები მიაყენონ თქვათ რელიგიური კუთხით, პატრიარქს, ეკლესიას, თითოეულ ადამიანს. რა თქმა უნდა, აქაც იქნება დიფერენციაცია, მხოლოდ შეურაცხყოფაზე სხვა იქნება სანქცია, თუ აქ უკვე ფიზიკური შეურაცხყოფა ჩაერთო, იქ უკვე ბუნებრივად სხვა იქნება სანქცია.
0: ზიზღისა და სიძულვილის ენის წინააღმდეგ საკანონმდებლო ჩარჩო აქამდეც არსებობდა, თუმცა გამოწვევის მასშტაბებისა და სიხშირის გათვალისწინებით შინაგან საქმეთა სამინისტროს სპეციალური სამმართველო იქნება ორგანო, რომელიც უმრავლესობის წევრების შეფასებით კანონის სრულფასოვნად აღსრულებას უზრუნველყოფს.
2: იყო თავსმოხვეული შეგნებულად წლების განმავლობაში უცხოეთიდან დაფინანსებული NGO-ების, ცალკეული პროპაგანდისტული ტელევიზიების მიერ, ბარამიეს მაგალითით საკმარისია საზოგადოებამ უბრალოდ გაიხსენოს რა მასშტაბის სიძულვილთან ქონდა და გვაქვს საქმე. ამიტომ ბუნებრივია ის საკანონმდებლო სივრცე, რომელიც აქამდეც არის შექმნილი, მისი ეფექტური აღსრულება არის სახელმწიფოს პოზიტიური ვალდებულება.
3: ამოცანა არის ერთი. ეს ზღვას გადასული სიძულვილის ენა ბოლო-ბოლო მიდის თალადობამდე.

შეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 17 გრადუსი სითბოთა ფიქსირდება, ქობულეთში 21, სოხუმში ამბროლაურსა და ბათუმში 22, ფოცსა და ჭიათურაში 23, 24 გრადუსი იქნება ქუთაისში, 25 ზუგდიდში, სენაკსა და ოზურგეთში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში მცირე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ბორჯომში 20 გრადუსი სითბოთა ფიქსირდება, ცხინვალში, ახალციხეში, სიღნაღსა და თელავში 21, გორში 23, რუსთავში 25. 15 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 11 სტეფანწმინდაში, 9 გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უმალე ქოჩაევლის იკროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ღამით 11 გრადუსი სითბოთა ფიქსირდება, დღისით კი 24.

0: 032 2 133 133.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
3: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: ქართული რეტრო მუსიკა.

0: ეთერშია რეკლამა. პრემიუმ ხარისხი ზეთები, ფილტრები, სამუხრუჭე ხუნდები, დისკები და აქსესუარები გერმანიიდან. ეწვიეთ ATEL 24-ის ფილიალს დავით სარაჯიშვილის 39-ში და მიიღეთ 20%-ამდე ფასდაკლება ყველა პროდუქტზე. თვის ბოლომდე. ATEL, ავტოტექ მომსახურების ლიდერი. დაგვიკავშირდით 599-303-93.
1: შეწყვეტე კალორიების თვლა. დაიკელი წონაში მარტივად. New Nordic-ის Apple Cider-ი. მსოფლიო ბესტსელერია წონის კორექციისა და დეტოქსისთვის. ვაშლის ზმრისა და არტიშოკის იდეალური კომბინაცია. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ აფთიაქებში.
2: საქართველოს კულტურის პალატა და ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის

0: ფუნებში www.globalcell.lg globalcell. როგორი ამინდ იქნება დღეს ევროპის დედაქალაქებში? ევროპის თითქმის ყველა დედაქალაქში დღე ძირითადად უმალე ქუჩაივლის. რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას, პრაღაში, ამსტერდამში, ვარშავასა და ლონდონში 16 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ვენასა და ბუდაპეშტში 15, ბერლინსა და ბრიუსელში 17. 19 გრადუსი იქნება პარიზში, 22 ათენსა და რომში, 23 მადრიდში. ევროპის დედაქალაქების ამინდის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი Globalcell. ქართულ ნომრიანის სიმბარათი თემ სოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომში. www.globalcell.lg Globalcell.
1: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133
4: 233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა. საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა. აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
6: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
7: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
8: საქართველოს

0: ხმარების მუხლით მიმდინარე გამოძიებას. მტკიცებულებებთან ერთად ამოღებულია ცეცხლსასროლი იარაღი და საბრძოლო მასალა. დაკავებულების ბრალის წარდგენას ელიან, მათ 10-დან 17 წლამდე პატიმრობა ემუქრებათ. მარიამ ქართულიშვილი ისაუბრებს.
1: ბრალის ოფიციალურად წარდგენამდე საქმეში ტერორიზმის რეზონანსულ საქმეში ჩაერთონ ადვოკატები და სწორედ ადვოკატებმა უნდა თქვან, როგორია პანკისის ხეობაში დაკავებული სამი ადამიანის სამართლებრივი პოზიცია, აღიარებენ, არ აღიარებენ თუ დუმილის უფლებით ისარგებლებენ. იქამდე კი ქრონიკამ გაარკვია, რომ სამი დაკავებულიდან ერთ-ერთი პირადად იმყოფებოდა სირიაში და ტერორისტული ორგანიზაციის მისიაში მონაწილეობდა. სუსმაკი ის პანკისის ხეობაში დააკავა, მაშინ როდესაც ახალგაზრდების გადაბირებას ცდილობდა. სავარაუდოდ ხვალიმჟელებს ახკვეთის ღონისძიების შეფარდებაზე სამივე დაკავებულის მიმართ სასამართლო და პროცესები დახურულ რეჟიმში ჩატარდება.
2: მასშტაბური ანტიტერორისტული ოპერაციის ეპიცენტრი ომალო ბირკიანი ჯოყოლო აგვიან ღამით სუსის სპეცოპერაცია პანკისის ხეობის სამ სოფელში ერთმანეთის პარალელურად ჩატარდა. სპეცდანიშნულების რაზმა ისლამური სახელმწიფოს სამი მებრძოლი დააკავა. ISIS-ის რიგებში გაწევრებული საქართველოს მოქალაქეები უცხო ქვეყნიდან ტერორისტული ორგანიზაციის ლიდერებისგან მითითებებს იღებდნენ. ქრონიკამ გაარკვია, რომ დაკავებულებს შორის არიან ისინი, ვინც სირიაში ISIS-ის დავალებებს პირადად ასრულებდნენ. მოპოვებული ფოტომასალით ინფორმაცია დასტურდება. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის საგანგებო ბრიფინგიდან გაირკვა, რომ დაკავებულები პანკისის ხეობაში თანამოაზრეებს კონსპირაციულად ეძებდნენ და გადაბირებას ცდილობდნენ.
3: დაკავებული პირები გაერთიანდნენ ტერორისტულ ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს რიგებში და ტერორისტული საქმიანობის განხორციელების მიზნით უცხო ქვეყნიდან იღებდნენ გარკვეულ მითითებებს. ისინი პანკისის ხეობაში ტერორისტული ორგანიზაციის მხარდამჭერი ეგრეთ წოდებული ჯამაათის ჩამოყალიბებას და ტერორისტულ საქმიანობაში სხვა პირების ჩართვას ცდილობდნენ, რისთვისაც სხვადასხვა ლოკაციაზე აწყობდნენ ფარულ კონსპირაციულ შეხვედრებს და ეწეოდნენ ტერორისტული იდეოლოგიის პროპაგანდას.
2: ირკვევა, რომ კონტრტერორისტული ცენტრი ფარულ ოპერაციას დაკავებამდე ატარებდა, სწავლობდნენ გადაადგილების მარშრუტებს, იკვლევდნენ

0: დან ქალაქ სიანში გარდაინაცვლა გამგზავრებამდე საქართველოს დელეგაცია ჩინეთის საგარეო საქმეთა უნივერსიტეტს ესტუმრა. ვიზიტი მშალო ბაბუაშვილის კოლეგის მიწვევით მიმდინარეობს სიანში დელეგაციას პროვინციის სახალხო კონგრესის კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე დახვდა. საზეიმო მიღება კი უძველესი ქალაქის კარიბჭესთან შედგა. ხვალიდან საქართველოს წარმომადგენლები ადგილობრივი ხელისუფლების წევრებს შეხვდებიან. სოფო ბერიძე ისაუბრებს.
1: შალო პაპუაშვილის ხელმძღვანელობით საქართველოს პარლამენტის დელეგაცია უკვე იმყოფება შანსის პროვინციაში, ქალაქ სიანში. ეს არის პროვინცია, საიდანაც იწყება ისტორიული აბრეშუმის გზის ამბავი და საიდანაც ბევრი წლის წინ გაჭრა სავაჭრო გზები ჩინეთსა და დასავლეთ შორის. შესაბამისად საქართველოს ხელისუფლებისათვის საინტერესო არის ამ გამოცდილების გაზიარება, განსაკუთრებით ახლა, როდესაც ჩუადერეფნის პროექტი არის ასეთი აქტუალური და როდესაც ჩვენი ქვეყანა ამ პროექტის ერთ-ერთი თავარი რგოლი გახლავთ. ხვალ როდესაც საქართველოს პარლამენტის წარმომადგენლები შეხვდებიან შანსის პროვინციის, ანუ ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებს, მათ შორის რა თქმა უნდა იქნება ამ თემებზე საუბარი. ორი დღის განმავლობაში ჩინეთში გამართული შეხვედრები აჩვენებს, რომ საქართველოს და ჩინეთს ბევრი აქვს სასაუბრო, არა მხოლოდ პოლიტიკურ საკითხებზე, არამედ ისეთ საკითხებზე, როგორიც არის დაკავშირებული ეკონომიკასთან, ინვესტიციებთან, ვაჭრობასთან და ტურიზმთან. ვიდრე ქართული დელეგაცია შანსის პროვინციაში ჩამოვიდოდა, მანამდე მათ პეკინში ჰქონდათ საკმაოდ მნიშვნელოვანი პოლიტიკური შინაარსის შეხვედრები. პრაქტიკულად ქართული დელეგაციის წარმომადგენლებს უმაღლესი პოლიტიკური თანამდებობის პირებმა უმასპინძლეს და პრინციპში საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს

0: ბი ექსპერტები, ლექტორები, საინტერესო ასვლა გასვლა გამოსვლა იყოს ზოგადად რეგიონში არსებულ ვითარებაზე ჩამოვედით, აქ გვექნება შეხვედრები. ხვალ ადგილობრივი რეგიონალური საკრებულოს სახალხო კონგრესის ხელმძღვანელობასთან საუბარი შედგება გარკვეულ საკითხებზე, რომელიც რეგიონალური მართვის სისტემას შეეხება და რასაკვირველია ამას ყველაფერს თანახლავს საკმაოდ სერიოზული კულტურული პროგრამა.
1: როგორც გითხარით, ქართული დელეგაცია უკვე შანსის პროვინციაში იმყოფება და ხვალ ქართულ კანონმდებლებს ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები უმასპინძლებენ. ეს კი ბოლო 20 წლის განმავლობაში საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის პირველი ოფიციალური ვიზიტი გახლავთ ჩინეთში. შალვა პაპუაშვილი ჩინეთს სწორედ საკუთარი ჩინელი კოლეგის ოფიციალური მიწვევით ესტუმრა.
2: სოფო ბერიძეს უსმენდით. პრემიერ-მინისტრის აზერბაიჯანში ვიზიტს ქვეყნისთვის კონკრეტული სარგებელი აქვს. გაზის იმპორტი, უცვლელი ტარიფი, ელექტროენერგია, სარკინიგზო მიმოსვლა და თბილისის სუბსიდიის მილსადენის აღდგენა 4 წლის შემდეგ გაფორმებული და მიღწეული შეთანხმების შედეგად.

0: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPS-ის აპტიაქებში.
2: გაგაცნობთ 20 მაისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთან ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში უნალი ქვამინდია მოსაოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 17 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ქობულეთში 21, სოხუმში ამბროლაურსა და ბათუმში 22, ფოცსა და ჭიათურაში 23, 24 გრადუსი იქნება ქუთაისში, 25 ზუგდიდში, სენაკსა და ოზურგეთში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში მცირე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ბორჯომში 20 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ცხინვალში, ახალციხეში, სიღნაღსა და თელავში 21. გორში 23, რუსთავში 25. 15 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 11 სტეფანწმინდაში, 9 გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უმალეკო ჩაივლის, იკროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ღამით 11 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 24.

0: ისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
2: 2 33 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: ქართული რეტრო მუსიკა.

0: ეთერშია რეკლამა.
1: საქართველოს კულტურის პალატა და ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერი 19-21 ივნის პირველად აჭარაში წარმოგიდგენთ ცეკვის აკადემია სუხიშვილების კონცერტებს. ღონისძიების პარტნიორები არიან ბათუმის მერია და ახალციხის საფეხბურთო კლუბი სამცხე. საინფორმაციო მხარდამჭერები ტელეკომპანია იმედი და რადიო იმედი. დასაწყისი 21 საათზე. ბილეთები კი ბილეთები ჯიზე.
0: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
2: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. მეტი სპორტი რადიო იმედზე. ყოველ სამუშაო დღეს 11:14-17 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ სპორტის უახლესი ამბები. ყოველ პარასკევს 13:14 საათამდე ვახო გაფრინდაშვილის სპორტული თემა. ყოველ ხუთშაბათს და პარასკევს დილის 9:00-დან 10 საათამდე კახა გელაშვილის სპორტული დაიჯესტი. ყოველ შაბათს 16:00-დან 17 საათამდე ვიტო მარინაშვილის ქართული და მსოფლიო სპორტის ლეგენდების მატიანე. მთელი კვირის განმავლობაში ამომწურავი სპორტული ინფორმაცია, კომპეტენტური ანალიზი, ისტორია და მნიშვნელოვანი სპორტული სიახლეების მიმოხილვა რადიო იმედზე.
3: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: სრული საათის სპონსორია ნიუ ნორდიკის Apple Cidery. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. ნიუ ნორდიკის Apple Cidery. იკითხეთ GPC საფთიაქებში.

0: გადაწყვეტს დედაქალაქის მუნიციპალიტეტისთვის ამ გერმანული ქალაქის მერის გადაწყვეტილება ბევრ რამეზე მეტყველებს. ისტორიული მეგობრობა, რომელიც 50 წელზე მეტ სიცვლის პოლიტიკურ სპეკულაციებს ეწირება.
1: ზარბრიუკენი ქალაქი გერმანიაში, რომელსაც თბილისთან 51 წლიანი მეგობრობა აკავშირებს. ამ მეგობრობამ გაუძლო საბჭოთა კავშირს ორივე ქვეყნისთვის არაერთ მძიმე პერიოდს და მაშინაც გაგრძელდა, როცა საქართველოსში სააკაშვილის რეჟიმი ადამიანების უფლებებს არ ღვევდა. თუმცა გაირკვა, რომ ამ ურთიერთობაში გარდამტეხი გერმანული ქალაქის ხელმძღვანელობისთვის საქართველოსში არსებული დღევანდელი ვითარება გახდა. ზარბრიუკენი თბილისთან ყველანაირ ოფიციალურ კავშირს წყვეტს. გერმანული ქალაქი ის მერის შეფასება ჩვენს ქვეყანასთან დაკავშირებით ემთხვევა ქართული ოპოზიციისა და ევროპელი მაღალჩინოსნების ნაწილის გზავნილებს.
2: დემონსტრაციებს სასტიკად ახშობენ ოპოზიციის სულ უფრო მეტ წევრს აპატიმრებენ. მუდმივად მოქმედებს ახალი კანონები და რეგულაციები, რომლებიც ხუდავს შეკრების, პრესისა და გამოხატვის თავისუფლებას.
1: ზარბრიუკენის მერის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებაში დიპსტეითის კვალს ხედავს თბილისის მერი. კახაკალაძის თქმით, სწორედ ამ გავლენების ქვეშ მყოფი გერმანული ბიუროკრატიის გამო ისტორიული მეგობრობაც კი პოლიტიკური სპეკულაციების საგანი ხდება.
3: დაუჯერებელია, რომ დღეს, როდესაც ევროპის კონტინენტზე სრულმასშტაბიანი სამხედრო კონფლიქტი მიმდინარეობს, არაფორმალური ოლიგარქიული გავლენებით მოქმედი ხელმძღვანელი პირებისა და პოლიტიკოსების გამო კი გერმანია პრაქტიკულად ჭაობშია ჩაფლული და უდიდესი გამოწვევების წინაშე დგას. გერმანელი ბიუროკრატები საქართველოში არსებული პოლიტიკური ვითარების შესაფასებლად იცლიან და გადამჭრელ ზომებს იღებენ, რაც იმაში გამოიხატება, რომ გერმანული ქალაქი ზარბრიუკენი 50-ზე მეტი წლის წინ დაძმობილებულ თბილისთან ყველანაირ ურთიერთობას წყვეტს. თუ კი მათ ევროპულ სახელმწიფოებში არსებული პოლიტიკური ვითარება რეალურად აწუხებთ, ამ აბსურდული გადაწყვეტილებების მიღების ნაცვლად ჯობს დემოკრატიისა და ადამიანის უფლებების კუთხით მომხდარ იმ უმძიმეს მოვლენაზე გაამახვილო ყურადღება, რაც დანიის დედაქალაქში, კოპენჰაგენში ვიხილეთ. ყოველივე ზემოთქმული ალბათ ყველაზე უკეთ ასახავს იმ აბსურდულ, ამავდროულად კი ტრაგიკულ მდგომარეობას, რაშიც გერმანიის მოსახლეობა არსებული ბიუროკრატიის პირობებში აღმოჩნდა. ბიუროკრატიისა, რომელიც არა გერმანელების, არამედ დიპსტეითის ინტერესს ემსახურება. ჩვენ გვჯერა, რომ გერმანულ საზოგადოებას აქვს საკმარისი სიბრძნე და შესწევს ძალა, რათა შეინარჩუნოს დამოუკიდებელი აზროვნება.
1: მართველი გუნდის წევრებისთვის გერმანული ქალაქის დამოკიდებულება და განცხადებები

0: შეუთვალეს, რომ მუნიციპალიტეტების დონეზეც ჩვენი ქვეყნის წინააღმდეგ ბრძოლა ისეთივე წარუმატებელი იქნება, როგორიც ყველა აქამდე განხორციელებული შეტევა იყო.
1: ოპოზიციური ალიანსი ისე 26 მაისს ლაპარაკობს და სიურპრიზებს აანონსებს, თუმცა მართველი გუნდისთვის ესეც ბერჯერ ნანახი ფილმია და ოპონენტებს მორიგ კრახს უწინასწარმეტყველებენ. ალიანსის ეგრეთ წოდებული კარდაკარი კი მხოლოდ მათთვის სასურველი მედია საშუალებებისთვის არის ხელმისაწვდომი. მეგინ არსავიძის რეპორტაჟს მოუსმინეთ.
2: დღეს ჩვენ ვართ თვითკმარი, რომ ავიღოთ ქვეყნის მართვის პასუხისგებლობა.
0: ამ ამბიციური განცხადებების ფონზე გიორგი ვაშაძე ეგრეთ წოდებულ კარდაკარს არასასურველ მედია საშუალებებს უმალავს. ხალხში გასვლის ორი წარუმატებელი მცდელობისა და ამ კადრების გასაჯაროების შემდეგ ოპოზიციის გაერთიანებამ გადაწყვიტა მხოლოდ მათთვის მისაღები ტელევიზიებისთვის იპოზიაროს. შესაბამისად, პრესასთან ურთიერთობის სამსახური ამ შეხვედრების ანონსებს ყველასთვის აღარ ავრცელებს. ალიანსში ცდილობენ იმის მტკიცებას, რომ ერთიანები არიან, თუმცა თავადვე აღიარებენ, რომ საერთო აქციისთვისაც კი ერთმანეთისგან დამოუკიდებლად ემზადებიან.
3: ცხადია, ყველა სუბიექტი დამოუკიდებლად არის ჩართული კამპანიაში.
0: ოპოზიციის გაერთიანება აქციის დეტალებზე ყურადღებას არამახვილებს და სიურპრიზებს აანონსებს. მთავრობის მეთაური კი ოპონენტებს წარსულ გამოცდილებასა და ჩავარდნილ სცენარებს ახსენებს, როცა ამ პოლიტიკოსებმა იმედები არაერთხელ გაუცრუეს საკუთარ მხარდამჭერებს.
4: ყველას გვახსენდება 4 ოქტომბერი და 4 ოქტომბრამდე წარმართული მოვლენები, ასევე გიხდებოდა სხვა მსგავს მოვლენებთან დაკავშირებით. არავითარი რესურსი ამ გაერთიანებას არ აქვს. ჯერ მარტო შეგძლიათ გადახედოთ ლიდერებს, გაცოტილი სახეები. ჩვენთვის მხოლოდ და მხოლოდ მომგებიანია, რა თქმა უნდა, პროცესების ასე განვითარება სუბიექტური თვალსაზრისით, თუმცა ქვეყნისთვის არ არის ეს მომგებიანი. აქცენტს გავაკეთებ

0: ტაძარში საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე მთავრობის წევრებთან ერთად იმყოფებოდა. პანაშვილის დასრულების შემდეგ სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა შიო მესამე მრევლს მიმართა. ანა ბერძენიშვილი გიამბობთ.
1: სახელმწიფო უგზო-უკვლოდ დაკარგულთა მოძიება იდენტიფიცირებას განაგრძობს. სამების საკათედრო ტაძარში 1990-იანი წლების შეიარაღებული მოქმედებების დროს დაღუპულ პირთა სამოქალაქო პანაშვიდი გადაიხადეს. 11 ადამიანიდან 2 სამხედრო მოსამსახურე, ხოლო 9 სამოქალაქო პირი იყო.
2: ჩვენ დიდი ხნის ოცნება იყო 33 წლის წინ დახვრეტილი მამის გადმოსვენება. დიდი ძალისხმევის შრომის შედეგად სახელმწიფო მინისტრის აპარატის წითელი ჯვრის შედეგად მოხდა ეს შესაძლებელი. დიდი მადლობა მათ.
3: ეს დღე არის ძალიან მნიშვნელოვანი პირველ რიგში ოჯახისთვის. რომ მივაბარებთ საფლავს, ამანთებ ცანტრებს.

0: Nordic's Apple Cider. იკითხეთ GPC საფთიაქებში.
1: გაგაცნობთ 20 მაისის სამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში უნალი ქვამინდია მოსაოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 17 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ქობულეთში 21, სოხუმში ამბროლაურსა და ბათუმში 22, ფოცსა და ჭიათურაში 23, 24 გრადუსი იქნება ქუთაისში, 25 ზუგდიდში, სენაკსა და ოზურგეთში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში მცირე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ბორჯომში 20 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ცხინვალში, ახალციხეში, სიღნაღსა და თელავში 21. გორში 23, რუსთავში 25. 15 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 11 სტეფანწმინდაში, 9 გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უმალეკო ჩაივლის, იქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ღამით 11 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 24.

33 233 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. ქართული რეტრო მუსიკა.

ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 67 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 11 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 57 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 68 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 69 თეთრი. 10 უკრაინული

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა. საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა. აირჩიეთ თალისი. თალისი ჯი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.

0: სალმებით უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM-ში შორენა ხუჩია ვარ. სოციალური ქსერით საჯარო მოხელის შეურაცხყოფა გამოხატვის თავისუფლებას ცდება, გადაწყვეტილება სტრასბურგს ეკუთვნის. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ სარჩელი წააგო და მთელი დღის მცდელობის მიუხედავად მათი კომენტარი ვერ მივიღეთ. საქმე კი ეხება სამოქალაქო აქტივისტის მიერ მერიის და მერის თანამშრომლების საჯარო დგინებას, რის გამოც ის 500 ლარით დაჯარიმდა, ოპოზიციამ კი საქმე პოლიტიკურად მონათლა. ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს პოზიციაც გაიზიარა ეროვნული სასამართლოების დასაბუთებაც და დაადასტურა, რომ მათი გადაწყვეტილებით მოქალაქის გამოხატვის თავისუფლება არ დარღვეულა. მარიამ ქართველიშვილი გიამბობთ.
1: საქმეში მილაძე საქართველოს წინააღმდეგ სასამართლომ დაადგინა, რომ ადგილი არ ჰქონია გამოხატვის თავისუფლების დარღვევას.
2: სოციალურ ქსელში გინება და შეურაცხყოფა დანაშაულია და გამოხატვის თავისუფლებას ცდება. გადაწყვეტილების ავტორი ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოა. საქმე მილაძე საქართველოს წინააღმდეგ სტრასბურგში ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ წაიღო. არასამთავრობო ორგანიზაცია ამტკიცებდა, რომ TikTok-ში საჯარო მოხელეების და პოლიციელების შეურაცხყოფა გამოხატვის თავისუფლება. ორგანიზაციამ დავა წააგო. ევროპელი მოსამართლეების შეურაცხყოფის სიმძიმეზე წერენ საიას არგუმენტები ამ გადაწყვეტილებით მათთვის სამართლებრივ ჩარჩოს მიღმა აღმოჩნდა.
3: კურიერები და ამათ რო უწეთ ჯარიმებს, პოლიციას გეუნები თქვენი დე მე, თქვენი დე და თქვენ მუნდირს და ალაძემ და მაგისმა ბანდამ.
2: ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მოსამართლეებმა სრულად გაიზიარეს ქართული სასამართლოს მსჯელობა. გადაწყვეტილებაში მიუთითეს ისიც, რომ ეროვნულმა სასამართლოებმა კაცრად გამიჯნეს პოლიტიკური კრიტიკა და შეურაცხყოფა. აღნიშნეს ისიც, რომ სამართალდამრღვევის მიმართ გამოყენებული იყო მინიმალური სანქცია და მილაძეს არც სოციალური ქსელების ანგარიშებთან წვდომა შეზღუდა და არც შეურაცხმყოფელი ვიდეოს წაშლა დაევალა.
1: ქართულმა სასამართლოებმა საქმეზე ჩაატარეს საფუძვლიანი და დაბალანსებული შეფასება. გამიჯნეს მკაცრი პოლიტიკური კრიტიკა მტრული პირადი შეურაცხყოფისგან, რომელიც კონვენციით დაცული არ არის. სასამართლომ განსაკუთრებით გაითვალისწინა გამოყენებული აგრესიული და ვულგარული ენა, აგრეთვე ფართოდ გამოყენებულ სოციალურ პლატფორმაზე გავრცელებული სექსუალური ხასიათის პირადი შეურაცხყოფის შესაძლო გავლენა განსაკუთრებით ახალგაზრდებზე.
2: მძიმე შეურაცხმყოფელი ვიდეოს ავტორის დაჯარიმების შემდეგ ატეხილი აჟიოტაჟი და სიტყვის თავისუფლების შეზღუდვად გამოცხადდა.

0: შინაგან საქმეთა სამინისტრო, შემდეგ სასამართლო ინსტანციები მოიქცნენ ევროპული სასამართლოს პრაქტიკის სრული დაცვით, როდესაც კონკრეტულ პირს შესაბამისი სანქცია დაუწესეს. ევროპული სასამართლოს შეფასებით, როგორც საქართველოს კანონმდებლობა, ისე სასამართლო პრაქტიკა შეფასდა როგორც სრულ შესაბამისობაში მყოფად ევროპულ სტანდარტებთან. პირდაპირ განმარტავს ევროპული სასამართლო, რომ სახელმწიფოს აქვს ლეგიტიმური ინტერესი და უფლება დაიცვას საჯარო მოხელეები ესეთი შეურაცხყოფებისგან, თავდასხმებისგან, რადგან საჯარო მოხელეს უნდა მიეცეს საშუალება მან მშვიდ გარემოში, თავდასხმისგან მშვიდ გარემოში და დაცულად წარმართონ თავიანთი საქმიანობა.
1: სახელისუფლებო გუნდისთვის სახეზია ოპონენტების მორიგი მძიმე მარცხი. საჯარო სივრცეში შეურაცხყოფელი კამპანიების სიტყვის თავისუფლებად გასაღება ვერ შედგა. ქმედება კანონით ისჯება.
2: კიდევ ერთხელ სტრასბურგის ევროპულმა სასამართლომ დაადასტურა ქართული სასამართლოს პრაქტიკა, კანონმდებლობა და ის, რომ ერთია სიტყვის თავისუფლება და მეორეა უფლებების დაცვა, რომელიც არის განპირობებული.
3: იულისის 6. ლოტე თავის მომაკვდავ მეგობარ ქალს დასტრიალებს თავს. იგი მუდამ ერთნაირია, კეთილშობილი, სათნო არსება, რომელიც ტკივილებს საშუშებს. უბედურთ ანუგეშებს ყველგან, სადაც კი ხელი მიუწვდება. გუშინ საღამოს სასეირნოდ წავიდა პატარა მარიანესა და ვალხენთან ერთად. მე წინას არ ვიცოდი და შევხვდი. სათნახევარი ვიარეთ, შემდეგ ქალაქში მოვედით და მოვისვენეთ იმ წყაროსთან, რომელიც მე ეგზო მიყვარს. ლოტე ლოძე ჩამოჯდა. ჩვენ მის გვერდით ვიდეგით. მე გარშემო მიმოვიხედე და მოვიგონე ის დრო, როცა დამარტოებული დავდიოდი ამინდორში. ძვირფასო წყარო, თქვი ჩემს გულში. რამდენი ხანია შენთან არ მოსულვარ, გულნაღლიანი. ხანდახან გზად გავლისას თუ მომიკრავ შენთვის მხოლოდ შორიდან თვალი. ჩავიხედე ძირს და დავინახე ვალხენს სამოქონდა წყაროდან წყლით სავსე ჭიქა. მარიანე შეეგება და უნდა და ჭიქა გამოერთმია. არა, იყვირა ბავშმა. ლოთხენ, შენ პირველმა უნდა მოსვა ეს წყალი. ისე აღმართოვანა ამ საყვარელი ბავშვის სინაზემ და გულჩილებამ სხვა ვერაფრით გამოხატა ჩემი გრძნობა.

ბა ავიყვანე ხელში პატარა და ვაკოცე. ისე მაგრად ვაკოცე, რომ ბავშმა ტირილიც კი მორთო. ოიოიოი, თქვენ ატკინეთ მას რაღაც. წარმოთქვა ლოტემ. ხელი მოკიდა ბავშვ და წყაროზე ჩაიყვანა. ბავში გაფაციცებით იფხაჭნიდა ლოყაზე ჩემგან ნაკოცნ ადგილს, რათა საძაგელი წვერი არ ამოსვლოდა ლოყაზე. ლოტეს ალერსიანი მზრუნველობით შველოდა მას ლოყების ჩამობანაში. ვილჰელმ, უნდა გამოგიტყდე, არც ერთი ნათლობისთვის არ მიდევნებია ასე გულმოდგინედ თვალყური. და როცა ლოტემ ბავშვი ზევით ამოიყვანა, მზად ვიყავი მას ფერხთი ჩავარდნოდი, როგორც ვინმე წინასწარმეტყველს, რომელმაც მთელს ერს წარხოცა ცოდვები ნაკურთხი წყლით. ახტასება გულში აღარ დამეტია და ეს მცირე განცდა იმავე საღამოს ერთჩემს ნაცნობს გაუზიარე. ეს კაცი ძლიერ გონება მახვილი მეგონა, მაგრამ წარმოიდგინე, რომ შენს თარ ვარ. ეს ძლიერ ცუდია, ლოტეს მხრიდან ამბობდა იგი. ასეთი სრულ მორწმუნეობა არ უნდა ჩაუნერგოს ბავშვებს, თორემ როცა წამოიზრდებიან, მაშინაც ირწმუნებენ ამგვარ რამეებს. გამახსენდა, რომ ამ კაცმა ერთი კვირის წინათ ბავში მოანათლინა. ამიტომაც გავჩუმდი. ჩემს გულში კი ეს ჭეშმარიტება უცვლელი რჩება. ჩვენ სწორედ ისევე უნდა მოვექცეთ ბავშვებს, როგორც ჩვენ გვექცევა გამჩენი. იგი ხომ ადამიანებს ბედნიერებას მაშინ აგზნობინებს, როცა მათ გონებას ბუნდოვანი ოცნების ჟრუანტელით გააბრუებს. ივლისის 8. ჩვენ ვალჰაიმს წავედით. ქალები ეკლით დაწინაურდნენ. სერნობის დროს ლოტეს თვალებზე ვფიქრობდი. უთო ჩლეგი ვარ, ჩემო ვილჰელმ. შენ უნდა ნახო მისი თვალები. ეს თვალები მელანდება დაძინებისას. როცა ქალები ეტლში შეხდებოდნენ ეტლის გარშემო ვიდექით. ჭაბუკი ზელშტატი, აუდრანი და მე ქალები მხიარულ ჭაბუკებს ებასებოდნენ. მე ლოტეს თვალებს ვეძებდი. აჰ, მისი თვალები ხან ერთ სუმზერდნენ, ხან მეორეს, მაგრამ მე არ მაგისა მან შემოხედვა. მე, რომელიც ეგზომ ნაღვლიანი მის წინაშე ვიდექი. ჩემმა გულმა 1000 კეცი მშვიდობით გააცილა იგი. ეტლი გაქანდა და ჩემს წამწამებს მოაწვა ცრემლი. თვალი გავაყოლე. ლოტეს თავშალს შევასწარი თვალი და მან მოიხედა. ეტო მე თუ მომხედა. ძირფასო მე კი ჯერაც არ ვიცი დანამდვილებით მე თუ სხვას, მაგრამ ვინც ის ეგებ მე მომხედა. ეგებ. აჰ, რა ბავშობა. გამემშვიდობისა, ვილჰელმ. ივლისის 10. ვერ წარმოვიდგენ, რა უხერხულ მდგომარეობაში ვარდები, როცა საზოგადოებაში მასზე დაიწყებენ ლაპარაკს. ხშირად მეკითხებიან კიდევაც, თუ როგორ მომწონს მე ლოტე. ეს სიტყვა მწივანა გველივით მძაკს. ვის მოეწონება ლოტე ისე, რომ მთელი მისი გრძნობები, მისი სული არ შეიპყრას და არ დაატყვეოს? მოწონება. ვიღაცა მამასინად ისიც კი მკითხა, ოსიანი როგორ მოგწონსა? ივლისის 11. ქალბატონი მო ძლიერ ცუდი არსებაა, მაგრამ ლოტეს ხათრით ვიტ

ცოლს. რამდენიმე კვირის წინათ, როცა ექიმა იმედი დასურეს მისი ცოლის გადარჩენისთვის, ცოლმა ქმარი იხმო, ლოტეს თანდასწრებით გამოელაპარაკა: მე სიკვდილის წინ ერთ რამეში უნდა გამოგიტყდე. ჩემი სიკვდილის შემდეგ ყოველივე გაუგებრობის თავიდან ასაცილებლად. მე 30 წლის განმავლობაში, როგორც შემეძლო, ხელმომჭირნე დავაწარმოებდი ოჯახურ საქმეებს. შენ უნდა მაპატიო, რომ ამ ხნის განმავლობაში მე გატყუებდი. ჩემი მოყვანის პირველ კვირას შენ გამიჩინე 7 გულდენი კვირაში. ამ ფულით მე უნდა გავზღლოდი ოჯახის გამოკვების საქმეს. ეს ფული არ ყმაროდა, მაგრამ არაფერი გითხარი. რაც მაკლდებოდა, იმას საჯარო სალაროდან ვიღებდი შენ და უკითხავთ. მე ეს ფული არ გამიფანტავს, ისევ ოჯახს მოვახმარე. ახლა ის იმისთვის გაგიმხილე, რომ ჩემს მოადგილეს საქმე არ გაუჭირო იმის მტკიცებით, რომ პირველი ცოლი კვირაში 7 გულდენს ყმარობდაო. მე და ლოტემ ბევრი ვილაპარაკეთ ამის შემდეგ ადამიანის აზროვნების საოცრად აღრევისათვის. ივლისის 13. არა. თავს არ ვიტყუებ. მე მის თვალებში ნათლად ვკითხულობ, იგი ჩემი ბედით დია დაინტერესებულია. ვიცი, გული არ მატყუებს, თუმცა არ ვიცი სახიერო, როგორ გავბედო ამ სიტყვის წარმოთქმა. მე ვუყვარვარ მას, ვუყვარვარ. შენ გაიგებ ამას, მე შემიყვარდა ჩემივე თავი. მე ვაღმერთებ ჩემს თავს მას შემდეგ, რაც დავწმუნდი, რომ მას ვუყვარვარ. კადნიერება ეს თუ ნამდვილი განწყობის გრძნობა? მე არ მეგულება ისეთი ადამიანი, რომელსაც მეშინოდეს ლოტეს თვალებში, მაგრამ როცა იგი თავის დანაშაულზე სიტყვას ჩამოაგდებს, ისე გულთბილად, ისე ნაზად იხსენებს მას, მაშინ მე ისეთივე გრძნობა მეუფლება, როგორიც უნდა კონდეს ალბათ ღირსება აღდილს, იარაღ აყრილ რაინს. ივლისის 16. აჰ. ელვისის სტრაფით დამივლის ჟრუანტელი, როცა ჩემი თითით უცაბედად მისას გაეკარება, ან მაგიდის ქვეშ შვენი ფეხები ერთი მეორე შეეხებიან. მე უკან ვიხევ, ცეცხლში დამწვარევით, მაგრამ იდუმალი ძალა წინ გამწევს, ამ წუთში თავბრუ მეხვევა. ო, მისი უბიწო და სათნო სული, ვერც კი იგებს თუ როგორ მახელებს მე ამგვარი წვრილმანი. როცა იგი საუბრის დროს ხელს ხელზე მომადებს და ჩემკენ მოიწევს ისე ახლოს, რომ მისი ფშვინვა ჩემს ბაგემდე აღწევს, მე ისეთი გრძნობა მაქვს, თითქოს უფსკუში ვიძირებიო. და როცა მე ხანდახან გავკადნიერდები, რომ ეს ნდობა, ეს გულუბრყვილობა, ვილჰელმ, შენ გესმის ალბათ, რაც მინდა გითხრა. არა, ჩემი გული ასე გარეწარიც არ არის. სირცხვილი, სირცხვილი. იგი წმინდანად მყავს მიჩნეული. ყოველივე გულარ ძნილობა მიყუჩდება მის სიახლოვეს. ცნობიერ

მე დარდისაგან გულ გასენილი ყოველ წუთში მზად ვარ ტყვია მოუშვირო ჩემსავე შუბლს ჩემი სულის სიბნელე და იჭვის მატლი ხრებიან წამში და მეც თამამად ამოვისუნთქავ ხოლმე ასეთ შემთხვევაში ივლისის 18 ვილჰელმ რაბედენა ეს ქვეყანა უსიყვარულოდ იგივე რაც ჯადოსნული ლიფლიფა უსინათლოდ სინათლის შასლო ამ ლიფლიფაში და წამსვე აირევია ნაირ-ნაირი ხატებანი შენს თეთრ კედელზე და იგი უბრალო მოჩვენების მეტი სხვა არა იყოს რა ხომ ესეც ბედნიერება რომ ჩვენ უმწიფარ ჭაბუკებივით დავდგებით მის წინაშე წამიერად აღტაცებული ამ ჭრელფეროვან სანახაობით დღეს ლოტესთან ვერ წავედი მიუცილებლად უნდა მენახა ერთი კაცი მსახური გავაგზავნე ლოტესთან რათა დღის განმავლობაში ახლოს მყოლო და ისეთი რომელიც მის სიახლოვეს იყო დღეს მოუთმენლად მოველოდი მის დაბრუნება სირცხვილი რომ არ მეგრძელებოდეს მე მას ვაკოცებდი ალბათ შენ ხსმენია ბონონიური ქვის შესახებ თურმე ამ ქვას მზვარეში დაზდებენ ზისხივებს იტაცებს და ამ მოტაცებულ სხივებს ღამითაც ავრცელებს ასეთი რამ შემთხვა ამ ვაშსაც იმის შეგნება რომ რამდენიმე საათის წინ ლოტეს მზერა ლოტეს თვალები მის ქურთუკს მის სახეს მის სახელოს მოხდებოდა ალბათ ამ სახურს რაღაც სიძრიფასის შარავანდედით მოსავდა ჩემს თვალში მე დამამწუხრა მისმა სიახლოვემ ვილჰელმ ეს წამიერი შვებაც მოჩვენება არ არის ივლისის 19 დღეს მას ვნახავ შევცქერი მზეს სიხარულით მევსება გული როცა ჩემს თავს ვამხნევებ დღეს ლოტეს ვნახავ სხვა სურვილი არა მაქვს მე დღეს მისი სიახლოვე ეს ყოვლის შემცველი სურვილია ივლისის 20 შენი აზრი არ მიჯდება ჭკუაში მე უნდა გავყვე ელჩს ეს მართალი გითხრა არ შემიძლია სხვისი ხელქვეითობა გარდა ამისა ეს ელჩი ყოვლად საზაგელი კაცია როგორც ვიცი დედა ჩემ ზლიერ უნდა აქტიური ადამიანი გამხადოს როგორც ეს შენი სიტყვებიდან შანს განამე საკმაოდ აქტიური არა ვარ თუ გინდ ამჟამად არსებითად ხომ სულ ერთია კაცი ცერცვის მარცვალს ითვლის თუ მუხუდოსას ამ ქვეყნური ზრუნვა და ჭაპანწყვეტა ბოლოს და ბოლოს არამზადებისაკენაა მიქცეული ხომ დამეთანხმები უცილოდ შლეგია იგი ვინც სხვისი გულისთვის ფულსა და პატივს გამოეკიდება მაშინ როცა მას პირადად არც ერთისთვის სხელა და არც მეორისთვის ივლისის 24

მასთან ვარ. ასეთ შემთხვევაში ლოტე მეუბნება წინ დღეს, თქვენ ხომ გამომივლით ხვალ? და ერთი მითხარით, ვის ძალოს ასეთ შემთხვევაში არ მოსვლა? ანარადა რაიმეს დამავალებს და მე შეპირდები პასუხს, მევე გაახლებ მეთქი. ის დღე შემთხვევით კარგი გამოერევა. დიც ვალჰაიმში ავდივარ და იქიდან ლოტეს სახლამდის 9:30 საათის გზა. თვალი დახამხამდება და მეც მასთან გავჩნები. ბებია ჩემის ზღაპარი მაგონდება, მაგნიტის მთის ზღაპარი. როცა გემები მიახლოვდებოდნენ თურმე ამ მაგნიტის მთას, ლურსმნები და სხვა რკინის საჭურველი მეზღვაურებს ხელიდან დაუსხლტებოდათ და მაგნიტის მთისკენ გაფრინდებოდნენ და დასაცოდავი მეზღვაურები ცარიელ ფიცრებზე გაირიყებოდნენ ხოლმე ზღვაში. იოჰან ვოლფგანგ გოეთე. ახალგაზრდა ვერტერის ვნებანი. გაგზელება რამდენიმე წუთში.

რომელიც მიუცილებელ ბეტისერასთან დაპირისპირებულ ადამიანისაგან ერთგულებას მოითხოვენ. მე სრულიადაც არ მიფიქრია იმაზე, რომ შენ ამ შემთხვევაში ანალოგიურად ფიქრობ. ასებითაც შენ მართალი ხარ. მხოლოდ ერთი რამ უეჭველია, ჩემო კარგო. ამ ქვეყნად იშვიათად ნახავ ისეთ ადამიანს, რომელსაც ან ხო, ან არა ჰქონდეს ლოზუნგად. გრძნობები და საქციელები მრავალფეროვან ვარიაციებში გვხვდებიან, როგორც განსხვავებანი თუნდაც კეხიან ცხვირსა და ჩაჭკლეტილ ცხვირს შორის. შენ არ გამქირდავ თუ გამოგიტყდები, რომ ყოველივე ნათქვამის მიუხედავად სხვა გეზი უნდა ავირჩიო. გეზი ან ხო, ან არას შორის ნაგულისხმევი. ან როგორ შეგიძლია შენ მოსთხოვო დასნეულებულ, დაუძლურებულ ადამიანს, რომელსაც ავადმყოფობა ნელ-ნელა ღრღნის და სიცოცხლეს უმოკლებს, რომ მან ერთი ხელის დაკვრით მახვილი ჩაიცეს მკერდში, განა საშინელი სენი, რომელიც მის ჯანმრთელობას ანადგურებს ნებისყოფასაც არ ართმევს სხეულს. შენ აქ შეგიძლია ასეთი იგავითაც მიპასუხო ჩემს ნათქვამზე, რომელი შლეგი არ დასთანხმდება ერთბაშად მოაკვეთინოს სახადით შეპყრობილი მარჯვენა, ვიდრე ყოყმანით უცადოს მთელი სხეულის დაავადებას. ეხ ვილჰელმ, ხანდახან მეც მომივლის ჟინი ერთბაშად დაუსხულტე ხელიდან ბედისერას, მაგრამ რომ არ ვიცი სად წავიდე და სად გავიქცე. საღამოს ეს რამდენიმე დღეა ხელი ავიღე ჩემს დღიურზე. დღეს ისევ მომაგონდა იგი და გავოცდი, როგორ დეტალურად ჩამიწერია ყოველივე, როგორი ბავშვური უბრალოება. ყოველი ჩემი საქციელი ნათლად შემინიშნავს და შემიგნია. ახლაც ყოველივე ნათელია ჩემთვის, მაგრამ ჩემი მდგომარეობა ამ გზით არამც და არამც არ შემსუბუქებულა. აგვისტო 10. მე რომ შლეგი არ ვიყო, ჩინებულად მოვაწყობდი ჩემს ცხოვრებას. იშვიათად მოხდება ადამიანში ეგზომკეთილი ელემენტების შეხ

უნებლიეთ მეუცხოება კიდეც. საოცარია სწორედ ეს, რომ გჩვევია ადამიანებს რაიმე საქციელის განჟის დროს. ეს ისრულელია, ეს გონიერია, ეს კარგია, ეს სუდია. და რას ნიშნავს ყოველივე ეს? მე თქვენ გეკითხებით, გამოიძიეთ და გამოიკვლიეთ წინასწარ ამა თუ იმ საქციელის მიზეზი. გამოარკვიეთ თუ არა რა და რა პირობებში მომწიფთა მისი ატმოსფერო. ყველაფერი ეს თუ ჩაიდინეთ მაშინ სულ მოსწრაფებულ დასკვნებსაც არ გამოიტანდით. უპასუხე ალბერტს. შენ დამეთან ხმებით შემო კარგო, რომ ზოგიერთი საქციელი ყოველ შემთხვევაში დასაზრაღისია დამოუკიდებლად იმისა, რა მიზეზითაც უნდა იყოს იგი წარმოშობილი. მე მხრები ავიჩეჩე და დავეთან ხმე, მაგრამ ძირფასო ჩემო, განვაგძე მე, აკაც მრავალი გამონაკლისია. გურდობა ხომ დასაგმობია, მაგრამ ის კაცი, რომელიც თავისი ოჯახის შიმშილიც სიკვდილისაგან დასახსნელად მოიპარას, დაჟის ღირსია თუ შებრალებისა? ან ვინ იღებს მახვილს იმ ქმრის წინააღმდეგ, რომელმაც თავისი მეძავი ცოლი და მისი კურო სიცოცხლეს გამოასალმა? ან იმ ქალწულს, ვინ გაიმეტებს დასაჯელად სიყვარულის ნეტარებას, რომ ეძლევა უკანონო გზებით? თვითონ ჩვენი სისხლ სამსაჯულებიც მობიერნი ხდებიან ასეთ შემთხვევაში და საჯილს არ ავრცელებენ სამართალში ბრალდებულზე. ეს სულ სხვა რამეა, იპასუხა ალბერტმა. ვნებისაგან შეპყრობილი ადამიანი გონიერებას კარგავს ხშირად და ასეთ წუთში იგი უთანაბრდება შეშლილს. თქვე დარბაისელნო, ივაძახი ალბერტს ღიმილით. ვნება თრობა და სიგიჟე. თქვენ ასე გულგრილად შესქერით ყოველივე ამას. ზნეობის დარაჯნო, თქვენ ლოცსა გმობთ, შეშლილს გძაგთ და გვერდს უხვევთ ტანჯულ მოყვას, როგორც საღვთო წერილის მღვდელთაგანი ერთი და ღმერთს მადლობას წირავთ მსგავსად ცნობილი ფარისეველისა, რომ თქვენს უფალს არ შეუფნიხართ, როგორც ერთი ვინმე მათგანი. მე არაერთხელ განმიცდია თრობა და ვნება ჩემი არასოდეს დაშორდება დიდ მანძილზე ნამდვილ სიგიჟეს და არც ერთს მათგანს არ ვინანიებ. და მე ისიც არ გამპარვია მხედველობიდან, რომ ყოველი რჩეული, რომელსაც რაიმე დიადი და თვალსაჩინო რამ შეუქმნია, დასაბამიდან იქმნა გაკიცხული, როგორც ლოთი, თუნდაც შეშლილი. ყოველდღიურ ცხოვრებაში ხომ გვესმის, როცა ადამიანი მოულოდნელად კეთილშობილ, გაბედულ საქმიანობისთვის დაიწყებს მზადებას,

მხრით შეზღუდულ შესაძლებლობათა პატრონი, ყოველი შთაბეჭდილება მასზე ზეგავლენას ახდენს, იდეები მჭიდროდ ფესვდებიან მასში, ვიდრე ერთ მშვენიერ დღეს მოზღოებული გრძნობა ნორმალურ გრძნობიერებას აუშლის და გაანადგურებს. ამაო ამისთვის გულგრილი მოყვასის თათფირი და გამხნევი

0: ვოლფგანგ გოეთე. ახალგაზრდა ვერტერის ვნებანი. გაგზელებას მოისმენთ ხვალ ხამის 12 საათზე.
1: აუდიო ციგნების პორტალი BookBox.gr და რადიო იმედი წარმოგიდგენთ ერთობლივ ყოველდღიურ შუაღამის პროექტს კოდექს აუდიო. ქართული და უცხოური პროზის შედევრები, ბესტსელერები, ციგნები, რომლებმაც შეცვალეს ცნობიერება. ღამის 12 საათზე ყოველდღიური ლიტერატურული აუდიო პაემანი იმედის ეთერში. კოდექს აუდიო. პროექტის ავტორი და შემსრულებელი მიშა მიმინოშვილი.

Se deide. Ninga ya pon pa melini. Se deide.

into wrongdoing.